0: sifa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu,
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.

0: Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
2: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote,
3: na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Katika shangwe na furaha ya siku ya leo, tunaendelea kumtukuza Mungu na kumrudishia tena sifa na shukurani zetu kwa kuwa yeye ni mwema. Tutajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu. Tutasali pamoja na jamaa ya Mama Fideline anemshukuru Mungu kwa mema yote, na wanaomba faraja kwa jamaa wakati walimpoteza mtoto wao dada Kabira Ndungo Furaha anemaliza siku 40 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu wafuatao: Furaha Kabira Ndungo, Papa Stanislas Kasereka, Mama Kabira Kimbesa, Muhindo Mate Gislin, Tsongo Mate Crispin, Katungu Astride, Muhindo Jean Bosco na wengine marehemu wote wa jamaa. Kabira siku ya Desange anaombea mababu na marehemu Daniel Muhorogo na Selina Marasi, Jacques Itenga na Felicite Kaposo Kwenzer na Masinda Anne, Kabira Eliza, Masika Marguerite, Kaitenga Pierre na wengine marehemu wote wa jamaa. Papa Daniel Loutu anaombea pumziko ya roho ya mke wake Ziaba Kebe Hembo anayemaliza miaka tano, atakayemaliza miaka tano siku ya tatu tarehe 15 mwezi wa saba na mwaka huu tunao, baada ya kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu mjukuu wake Kanzira Joski, watoto wake Shukuru Kabalami, Masika Marci, Mercize, Muhindo Muisa, Narcize, Papa Ngobi, Papa Kabalami na mke wake, na marehemu wote wa jamaa Ngobi. Kuple Diedone Ndenge na Furaha wanaendelea kuombea marehemu Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi, Jean-Marie Molo, Marcele Molo, Generosa Ngamuhabiachi, Kasura Ngamuhabiachi na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa wanamemba wa kikundi Meju wanaendelea kuombea wanamemba wao wote waliowatangulia. Wanaombea Trudo Kiabu, Papa Mbusa Kalola, Papa Eseli Kombi, Papa Willy Kolongo, Papa Jerome Kombi, Mama Kiakimwa Fatuma, Papa Kakule Benyati, Mama Kabira Julien, Mama Kabira Josephine na marehemu wote waliowatangulia katika jamaa za wanamemba wao. Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimwa Flora Bwahasa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaendelea kuomba ufungulivu kwa vifungo mbalimbali, tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane, na Mungu awabariki wote wanaowatembelea na kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaombea roho za marehemu waume wao. Jamaa ya Gilbert Bake inaombea marehemu wazazi wa ngambo ya mama na ngambo ya baba. Wanaombea vile ndugu wajomba na waser wote katika jamaa. Sir Isil, Padre Jean-Louis Kialwahi na Padre Gilbert Kialwahi na wote wanaofariki katika vita hii mbovu, na wale wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kambale Kisine Leandre wanaombea marehemu Engineer Paluku Mahamba, Kuple Paluku Kisine na Sadina, Kuple Kamate Mahamba na Shauswa, Kuple Leonard na Yvonne, Masika Georgine Jean, Masika Merveille Marie Mado Mpale na wote wa jamaa. Jamaa ya Kasereka Limamba wanaombea marehemu wafuatao: Constantin Limamba Kasereka anemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. wanombea tena Augustin Odila Tasibiwe, Omer Limamba, Erisa Kiavu, Natali Kavuo, Thomas Kapasha na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya mama Celestine Wabuhiyi wanombea mume wake Kahindo Matongo Toma, mtoto wao Kahindo Ariel na Marie, Tate Masika Livina na Kambale Benoit, Sokulu Kambale Simon, mjomba Jerome Kabulu, Masika Marcelina na couple Shangazi Honorina na wote waliwatangulia katika jamaa pamoja na mti wa kizazi. Jamaa Muhenenge inamshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea marehemu wafuatao: couple Kaputu Muhenenge na Masika Sabina, couple Musai Aloise na Julienne, couple Mukanderwa na mtumishi, couple Kakwedekwede na Lisi, couple Wilfred na Wilmine, couple Emil na Adolphine, couple Mabunda na Feliciane, couple Katsumba na Domina na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Masika Jean wa Salongo wanaombea pumziko ya roho ya Kabuo Musa ya Alfosine, Tembo Fidel na Kaviranza Bara, Kapambu na Kake, Paluku Andre na Maxime Kasereka, Ferdinand Musabuli na marafiki jirani wote wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Arnono na Apolini wanaombea mtoto wa Masika Esperance na mtoto wake kuzaliwa mbinguni, hii ni mwaka mmoja. Wanaombea pia Masika Esperance na Kambale George, Kasomeko na Vesa, Nzaani na Katungu, Kasongo na Marcelina, Kipasa na Sofia, Kandovola

0: couple Lotu Etienne na Siva Lingana Imelda. Namshukuru Mungu kwa majabu anayowatendea. Wanaombea marehemu wafuatao, tate na wazazi wetu wote, shangazi na wajomba wetu wote, ndugu na dada zetu pamoja na watoto wao waliotutangulia, marehemu Kasomo Inyas na mke wake Victorine, marehemu Mukombani Joseph na mke wake Usoke Josephine, marehemu Kalere Gustave na mke wake Katova Josephine, marehemu rafiki na jirani wetu wote na wote wanaofariki katika vita ya Kongo, wapumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu.
1: Jamaa ya Mate Arnold wanaombea marehemu Godefroy Muhindo, Marie Yvette, Anna Kivingu Kasai, Gabriel Musule, Efrem Paluku na marehemu wote wa jamaa. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutajiunga katika sala tukianza ibada ya misa takatifu.

0: Mungu wetu anayetupenda sana ametuinua, tumetoka katika usingizi na kuturuhusu tufate neno lake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu wasikilizaji wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Leo tutasikia katika habari njema ya kwamba Yesu anatualika tuwe na udongo bora na ambayo upokeayo kabisa kupokea mbegu nzuri na kutoa matunda. Mara na mara roho zetu zinapevuka kupitia misukosuko ya dunia, tiasa zingine magonjwa na vita. Mara na mara roho zetu si sawa, si udongo nzuri. Kwa hiyo tuombe mtukufu daima murumivu aoshe roho zetu zipokee neno hilo ili tuwe na imani inayoshikamana tukisema, namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nifanyie ndugu zangu ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu, unawaonyesha wale wanaotangatanga mwanga wa ukweli wako, ili wakute njia sawa. Wapatie wote wanaungama imani ya Kikristo, kukataa mambo yenye kupigana na hali hiyo, na kushika mwendo wenye kupatana nayo. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza. Tukisikiliza vema neno la Mungu, tunapokea nguvu yake. Ni somo katika kitabu cha nabii Isaya, kipindi cha 55, mstari wa 10 kufikia wa 11. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Hili ni neno lake Bwana. Kama vile mvua na seluzi zishukavyo kutoka mbinguni, wala hazirudi huko bila kunywesha udongo na kuzalisha na kuchipukiza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo kinywani mwangu. Halitanirudia bure, lakini litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanyikiwa katika mambo yale niliyolituma. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

Somo la pili. Vitu vyote vitakombolewa katika uwezo wa zambi. Ni somo katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma, kipindi cha 8, mstari wa 18 kufikia 23. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Ndugu zangu, naona kama haifai kufananisha mateso ya wakati wa sasa na utukufu utakaofunuliwa ndani yetu. Kwa maana viumbe vyote kwa hamu kubwa sana vinangojea kufunuliwa kwao wana wa Mungu katika utukufu. Kwa kuwa viumbe vimetiishwa chini ya upuuzi, si kwa kutaka kwao wenyewe, bali kwa uwezo wa yule aliyevitiisha hivyo. Lakini vimelinda matumaini, kwa maana viumbe navyo vitakombolewa katika utumwa wa uharibifu, ili visharikie uhuru na utukufu wa wana wa Mungu. Kwani twajua ya kama hata sasa viumbe vyote vyaugua kwa huzuni na kuona maumivu ya uzazi. Wala si vile viumbe tu, hata sisi wenyewe, ijapo tumepewa roho kama zawadi ya kwanza, twaugua kwa huzuni juu yetu sisi, tukingojea kupokelewa mbinguni kama wana, tena ukombozi wa mwili wetu. Ndilo neno la Bwana. Aksanti kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 13 toka mstari wa kwanza hadi ule wa kenda, tena kuushika ule mstari wa 18 hadi ule wa 23. Siku zile Yesu alitoka nyumbani akaketi kando ya bahari. Makundi ya watu wengi walikusanyika karibu naye, hata akapanda chomboni akaketi, na lile kundi lote la watu wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano, akasema, mpandaji wa mbegu alitoka kwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akipanda mbegu, nyingine zilianguka kando ya njia, na ndege za angani wakaja wakazila. Nyingine zilianguka penye changarawe, zisipopata udongo mwingi zikaota upesi. Kwa kukosa udongo wenye kwenda njini, lakini jua lilipotoka likaanguka, na sababu ya kukosa mizizi zikakauka. Nyingine tena zilianguka penye miiba, nayo miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zilianguka katika udongo mzuri, zikazaa matunda, nyingine 100, nyingine 60, nyingine 30. Mwenye masikio ya kusikia asikie. Ninyi basi sikilizeni maana ya mfano wa mpandaji wa mbegu. Mtu yoyote anayesikiliza neno la ufalme bila kulifahamu, ni kwa sababu muovu anakuja na kuliondoa lile lililopandwa moyoni mwake, ndiye aliyepandewa mbegu kando ya njia. Naye aliyepandewa mbegu penye changarawe, ndiye yule anayesikiliza neno na kulipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake. Anadumu kitambo tu. Taabu au mazulumu kitokea kwa ajili ya neno, mara anaanguka. Naye aliyepandwa mbegu katika miiba, ndiye yule anayesikiliza neno, lakini shughuli za dunia hii na udanganyifu wa mali vinasonga neno lisizae matunda. Naye aliyepandiwa mbegu katika udongo mzuri, ndiye yule anayesikia neno na kulifahamu, hivi anazaa matunda na kuota, mmoja 100, mwingine 60, mwingine 30. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Wakristo wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Kila mwenye pumzi.
1: Amsifu Bwana.
0: Ndio, leo siku ya Mungu ya 15 ameturuhusu yeye Mungu kuturudisha pumzi la uzima alfajiri ya leo, kuturuhusu tena kulisha roho zetu kupitia maneno inayotoka katika maandiko matakatifu ambayo Eklesia ilituandalia. Tukitafakari injili takatifu ya Mateo, tunaona Yesu anapana mfano wa mkulima anayejiandaa kuenda panda shambani mbegu zake. Mbegu ilikuwa nzuri, lakini inafatana na udongo. Tunasikia anasema Yesu Kristu katika hii safari ya mkulima kwenda shambani, kuna mbegu ilianguka njiani, ilizolwa na ndege. Kuna kuwa mbegu ilianguka katika kichaka ya miba, ilisongwa. Kuna kuwa mbegu ilianguka juu ya changarawe olokoka, haikukua na mizizi, haikudumu na kutoa matunda. Kulikuwa lakini mbegu mwishowe ilianguka katika udongo mzuri na ikapana matunda. Hapo wafuasi wa Yesu waliona ya kwamba huu mfano haukusikilika kabisa na wale waliomfuata Yesu Kristo waliomsikiliza. Walimusii atie tafakari, ajulishe waziwazi maana mfano huu. Naye ametupatia mwangaza kusikia hii neno injili tukufu. Hapo tunaona mpandaji analinganishwa na Mungu. Ni Mungu yeye mwenyewe mpandaji mkulima, na mbegu ni neno ambaye Mungu atia rohoni mwetu, na shamba ama udongo ni roho zetu. Ndio maana anatafakari sasa kabla ya kumaliza hii mfano ya kwamba neno Mungu analipanda rohoni mwetu kwa wale, kwa mfano ilianguka njiani, ndege kaikishota ikaila. Kubalino buchiriria wakana patulubatiso wapatisho sakramenti, lakini ubuchiriria wabo isibusiki rende kendeke. Hakana savanduba bateveria ambweyo bakabateba bakatuliki eyo siri niwa mbuchinyoche nyamuhanga sisi tunganane yo muli eyo. Nero asungi babiri tusubire shobaru hashilubatiso. Mina warudisha baru henyu ambo munatudanganyaka. Mwenye anadanganyiwa anasema ati bana mudanganyaka. Nero na luna yeyo ati sini chiroko byenyu. Ni kama mbegu ilianguka njiani na ni ndege. Ni kusema wengine wanakuwa panda imani mbovu katika roho yake, anapevushwa na anaenda. Tulisikia wa kwamba Yesu anasema, ende mbuto mwe atwero moche saka chamahwa. Netunasi wa mabile kaniwa mbuto ya moche saka, ekahundera wa, miba ili asonga. Kwe ilikuwa mbegu iliota, lakini haina mbolewa. Inasongwa, niwa mbubali ngene na vandu wakue chinyocha nyamuhanga, lakini misukosuko ye moche huo, angamalige, angabe hukoni, kuche nebyosi ebisirira moche huwo ibyaluya sucha sucho uchirira wewe kahunga hunga. Yeye hana msimamo kwa sababu anasikiwa anasongwa na vyote vinavyomzunguka, kama vile wengine wanasema kundi nyamuhanga mkabwa mtialio ni vita no kasereta huano. Ni mwanzo ya kujuta juu ya imani yako. Naruna tudachwe na neribia kasava nebia. Tumukaita bakuche na vire lwala viro vinene. Ni kama mbegu ilianguka katika kichaka cha miba. Ama watina endi ini mbotomu ya tuwera omolukuka. Kweli mbegu ilipima ota, lakini si utemirihi. Kalu yumaluva, olukuka etu nasi siku limutaku uweni. Ni wale wanapokea hata neno mzuri, wanalifurahia, watapokea sakramenti mzuri zote, lakini kuzitendesha hazina mizizi. Akahunga hunga umuvichiriria wewe sibusikire na hake. Unalinganisha na mbegu omutima wawo sharingiramo niwa mbu ningundu iwe nyaho omwa nzara matwe ukanu umwacha, lakini echinyacha nyamunga sichiri kutulako muhansu. Wakawa mbu ningundu iwe hamwezi ingia, haivute kabisa neno la Mungu. Lakini unasikia yote, unaisikia barabara kuitendesha wapi. Ilio anguka katika udongo mzuri, niwa mbu chitake chino kire chiremu mbolewa. Echitake chwembu tuwe hiyo, simu mbu mbu tuwe hiyo, simu ya luya tuwe, evi umevi tungana nevi weni. Anatia kunakuwa mbegu inakuwa na matunda 100, kunakuwa mbegu inakuwa na matunda 160, 30. Ni wambu aba lino buchiriria kweneneva vya nebiuma, lakini nebiume vyo si sawa sawa. Ni wambu mikorere yetu kutiango kotu kana ngire chinyacha nyamuhanga, emikorere yetu si sawa sawa ye. Inafatana na kadiri ya roho ya mtu iliyopokea ile neno, ina matunda gani? Kwenye ne wanganahero mukarima kuwene wabiritu wa mahia. Ibi alasandeki. Lakini utita kuhera. Utita sekerera. Utita ira utia. Siu ndibu tukia soloma. Ibi umebi weni ye. Niwa ukase kereribwa omote mawawe. Chinyo chino mwumusi shao. Ukasu hacho ote. Namuna gani unatunja imani. Neno Mungu alipanda roni mwako. Unaitunja namuna gani. Ambobikami njirao kubiumae. Kufatana na mbegu ile iliyopandwa roni mwako. Inaleta matunda 100. Inaleta matunda 60. Ama 30. Chiro kwewe, chiro kwenje. Uwichi liravai. Bakani ahulabati. Ambo mikorere yai. Inuwene, inatunganane. Ikana watika ya vandu. Kuche baka kusimbirambu. Ni Mkristo, alakini ya mikorere yu. Ni kusema matunda haku ni ya kidogo. Amu ni Mkristo, alakini ya vyaka kola vikatu watika ya. Tuangabio mukaritie yoto kase vao kwerema. Mulitu kaulaya. Ni Mkristo, china langirikia. Uko miendere, uko mivuire, uko vivu mamberere mberere, evyo vandoba kalangira. Kwa sababu, wanakuamini kupitia nini? Kupitia matendo, kupitia matonda. Tuwa mavimbo vichirira, tuwa mavimbo hanoe sefa. Aba ndoba kee tangura tunge shombangari. Alakini emekorere. Ni wambutu anayo kochisomo, tuwa isandirani wakati ya kushukuru. Ni wakati ya sifa tumpige etwa satandeki. Tuwa vihike hii. Tuwa ringa mangume. Etwa ya alwana vandu. Nero hao mundu kumbe ina hiraniwa mbubuchiri ya wivu kochiro. Echiro echo ni vilo 100. Ni vilo 60. 30. Harivu kehe. Kuna kwa ukosefu pungufu wa nguzo wa matunda. Kuche, vya mewe vya vete ni wambwe viuma vya isi vitore rene veke, nge etasha iraneti, nge etasha kuhera kuhera vitungu, itapalulia, ili tena nikuwe na mavuno bora. Kuchako valia tuwerano mbusomibu ilimbera, chinywa cha nyamuhanga, hocha nicha, chikabia na mugasu. Pale kwenye neno la Mungu, lilifika, yote anayotoka kinywani mwake, inakuwa na matunda. Inakuwa na jambo nzuri. Na lilinganisha kama mvua inaonyesha kutoka mbinguni. Inaanguka katika mimea. Na mimea inachipukizwa. Inatoa matunda mazuri. Chinywa chikacha vikutu lako. Na ukahuluka yivu maverevete. Ama roho inapokea. Lakini matunda naoza. Aho ni wambutukia ikutaku itubu usi. Obre mundu situta handoku munu kwa munu. Ule mundu wa kibuli ati, na ina mabiro kochilo wichiri ya wai. Echinyuwa cha nyamuhange mbutuwa ilumo, amu kumbegu mubaya. Ndihanena ba ute, esho mbutu situene, sirimu emishonzo kombi. Na haizi ota. Tukala ngirawa kaso mbole mbutu. Na wahano esho mbutu sinalushiweni chechinyuwa cha nyamuhange. Alakini siri okomutaka wai. Omomahwa, okonjera, okolukuka, kuche, okoreremeli nukire, ama hiya mbua katuwa ondakewa mahiramu na mboreo. Ni hiyo tutomba Mungu atupatie neema, nguvu, tushike, tushikamani katika imani. Emisukosuko yechi huo, isi yange kahundera uvichiri ya wetu. Iwe magumu magonjwa, isipevushi imani yetu. Tushikamani kabisa na tushike vema, hadi mwisho wa ziara yetu hapa duniani. Omu ame, avine.
3: Awa, avine.
0: Namsadikia Mungu mmoja.
1: Baba mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga. Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye Mungu mmoja na Baba. Vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Pontio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka kisha siku tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.

0: Tusali ndugu na dadi, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee matoleo ya Eklesia inayokuomba walishe nayo waamini wako, ili waendelee katika utakatifu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli, yafana ni haki. Yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana, Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Yeye kwa kuzaliwa kwake ametufanya watu wapya, kwa mateso yake ameondoa dhambi zetu, kwa ufufuko wake katika wafu ametupa njia ya maisha ya milele, kwa kupanda kume kwako e Baba ametufungulia milango ya mbingu, na kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaimba wimbo wa sifa yako tukisema kwa sauti moja:
3: Mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni.
0: Mbarikiwa
3: anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Lisichirali

0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristu tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14, askofu wetu Melkisedeki Sikuli na mapadri mashemasi, zaidi wale wanaojitahidi kwa kupata daraja hizo na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, hao ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi ya ibada takatifu hii, marehemu wanaoaga dunia kupitia vita, ajali, vifo vya ghafla, magonjwa, wapokee e Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu, katika vita, magonjwa, shughuli za maisha. Utupatie amani katika siku zetu, amani katika nchi yetu, jamaa zetu, na popote tunapokutumikia. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ili akuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachie amani, na wapa amani yao, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
2: Amen. Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuombe. Sisi tuliopokea zawadi zako, tunakuomba e Bwana, kila mara tunapofanya ibada ya mafumbo haya, tuzidishwe mafaa ya wokovu wetu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tunambiliwa hivi. Kundi abantu bakaba kubamba bene beumerera tutupendane nono. Wanatuambia leo ya kwamba mpandaji ni Mungu na mbegu ni neno lake anayopanda ndani mwetu lio udongo. Na ile roho zetu ikiwa udongo ilipokea ile mbegu neno la Mungu. Sasa inatoa matunda namna gani? Ni neno la Mungu lilianguka katika kichaka miba au changarawe au njiani? Tuchunguze sisi wote. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nanyi.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Aliyewahudumia leo ni Padre Kambale kama Buremakle kutoka Mlimani Kambale. Tuende na tushinde katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Echongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Erivereria echonzuli mula vera maproje. Yibweke luba luba oko kopek luanzo. Ikabwe komupokiro kuba kolibe mibiri. Nomulo munduari omobuaga. Kabarimi. Ikabwe kano munduwa mabila oko pichipichi. Ikabwe kane biku timbiriri mbiriri. Haumane reha emibweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
0: Ekopek luanzo. Ikawa nika oko batimo mahempe. Enimero 5 oko Rikinshasa oko ropo ibayori.
1: Haumane kopek luanzo. Akagala omobu uma.
2: Endabia shongolo, yeah. Sikala vivawana kakuleti lumbiru, Robinson.
3: Ni saha ngumane bitswe erikumi ne ebetanu vaulikibe trubanzwa emiatse ekalaba omochi huo. Echiku hii chika tulongo kwa chikumula chilimbere echa abaka rabu modioseze butabune beni. Mocha wire ri kutako mochiro echa mulioluba abaka kania. Okobu ingo kwa chingamu tematema omu mpe omu dioseze ya butembune beni babia okokarase ya kabape akevure ndi. Nabandu abe hikire eshombundu mu vingiri ya omu chilamerochi uma echumumuyi owe chirumbo motituare ya lubero omu chirocha katalorekera eche poso. Vanumu bahunziri omu nganga nirimu hutalia omu mpanga na uma na babiba katia abakuni omu vana kunengwe chitia chitia. Na bandu makumi abiri mo baba niri ribaku eri rushiwa mo byala ebya bakere banalu banabereka bunweyi bino ibya byabetya omo chiro cha makumi abiri no mwendo mukera owe ndatuma mulu bahekawa omukati akimi mberere mberere tembo tepe ne pangoi mu territoire eye na amambasa iba biri lwikwa eritsuka omo chiro echa kane cheyenga yotwa magunzeno FARDC na basalino ba watika ya baka ya abanyaula omobyala ebya bakola nabe chichikuhi tukande bwira kwa myatse eya betsange ngoko nali ababura baulikibe tubanzwa omochiro echa muligolo muhabiri ligunza eri kutako ko bakara chikumula chilimbera bo mudiuseze iye butembo ne beni babia omukati ake besenge ebya karase akabakara ke bulende ni vicaire general we diocese butembo ne beni monseigneur Sonderia Kahindo Lora iya bia kimanera katambika no akiri kutako babia bakara makumi irenda ana ababere abanje babo babimaniri abeshoparukia babia bakasha itondoria oko buyingo bw'ikinyamu tsimatsema obo mukara omu diocese ye butembo ne beni dani meusi akatubure chikuhi
4: emibiri yoshi mu ikarumawa omomusabe wututu okoteologa yebulende obuhere buburiri obura somano mu maniri musubuko dusize butumune beni mosner kaindo sondria lora imo kasubira kundu okukasi omupe akabuwa chikonene ngame buri mupe ina bia hondeke neriminya nkokonene abere yesenga Nairibu wanko kunene akisha kolera wande oku kwa mana nebiyo abiribu wanko angana sosa Kristu. Cho tukabuwa omolo tukasingamu wakara, tukabuwa wanko kunene, tuwama yesenka, eribu ya wako mbiwa Yesu Kristu, neribu ya wakara banyamuhanga. Na tuka kwa makristu enyuma tunahikire umuni, otu angana aba okuba Kristu busi, o wandu busi sibare langera. Na utunumu kwa Yesu Kristu enyuma. Monseigneur Sonderia Kahindo Lora, ima kabura bape ukundule nko kunene ba ya yitwa ndeke ndeke o moshuparukia eshuba matasha sobamo erinyuma sho musabe wa hauma retraite akaba baende ba ya bibandu ba hyaka umukasi iyo bakakola
5: muzamo fini la retraite
4: tuma bwa retraite hano Nkampe isitwa ya viaho ngasituta yikuta kuchinyamuti maneriwa ama kangiriria okubia tru ya bendoke eyo tuka ya kolera umwiri wa nyamungo maparokia. Tru yitwendeke, yitwenga vape, abakristu bamenye nko kwenene umpe utumwaka loko retrete, animufundisha kwenene ndeke, nere yesu wako kubendobo mwewe uma, ebitaendeka. Nkampe tuwa minya nko kwenene, tuangandata ya kolabuhiaka, umukasi utwa beresingu mukanisa. Promise nko umumula lirio ueruma retret okochi kuto echerimbere echaba karabe diyo seze mosner sekure umusiko fudu seze butumune beni masukire erika niya nabape umochiro echetarnu evore ndi omuma loolo akaba humuho umukashi wakakola
3: munganga muguma muhunzirwe neri hutalibwa omo mupanga pino ibyakolawa na bando abatashibwe abengerera chilamero chiuma mukati kumuyi owe chirumba omungangono inekahula wa mo kapanza inekakora ko poste de santé tupone ebilimberembere byotuta kuyukatulongo kosha banjinka she sasaba eye chiro momugulu abandu bano bahika omukati ke chilamero chino erinyuma uri bunja bunja abando abane okonda mbendambe omukati ake chinawa omusedile eye grand marché eno mobatatire eribo bakachingula yabandu bamataluka baluba yahika okulupitali hano baburungania abandu bakunangwa eyinere babakatsunga umukoni oyo wakabagalera yo munganga wabekatya omukatambia koye kapanza bamuhutalia oko kuboko hauma noko kuhembe kukuwewe ibakatulongo ko kino sikirimbere iritsuka oko mukera owenda tru abanyachirumba bana mukabagalera na banyaka ina no bana mukabagalera kali nchu mukartie a Kenya miyindo eno bakatuloko bando batano emune abasatu omochanda chumerera mu bahutalibwa nabo omo mepanga Hate sivile eye eburengera, eye kasu ira, erebia mtu langulu, mumamu ya kutrembo javye mastaki, oku radio soleil, mwaka bagalire sangu mane chitwe, momete ya dada mumuyi owe kutrembo, mumulu abyakalua oku mubiri, hanomu ire habando, eba nambete miambalo, eya abarashi miambalo ya FARDC eya kera, pamunyega shodolare makumia satu, hauma nishimuyiwe yabia hekire tisivile ekasaba omwati ono alebi bawendeke kunde abakurungu banamukola abando obakabe tulikira bakulube societe civile ya Burengera
6: e societe civile yo mukomine ya Burengera yekaso era ababandi aba amba umujournaliste oku radio soleil Javier Mastaki omukosasio ya dada na yabia mapande awa ma 19h25 minutes na mubahikire telefone bamaika na makuta valere ya $30 donc société civile yikasoera omwachono kunde mabia levie concession ya dada yirio mo centre ville mutuka soera na tukabarekira bakulututre bale bainga baketute yabatu naho ribu ambo babandi abahikire byumano bamalenda bandu a place centre ville bachinene kazi nene yeri sécurisé et population tukarebeka omula ye wakasero ko Javier Mastaki kabwa ama numero uwo wa telefone ni wambo abasombi bo bale nao yani umuntu amaye ko barakero ko numero yewe kuchamaye kusaba lukuta mwerenga message tumwe tikaye kombe iswa sede kunde tukalingikana ya munzira bangana tumikishe ma numero wewe omunzira yarenga yo
3: Nondi mwati na kasera ena Mambasa chitongole chikalu kumbangwa shabikalani ya PDF ichikashima umubiri owa kolao na wale chiwe FARDC haumane vazalendu waka ya nyagulomobia la ewa wakiri ya banabereka bunweji mwabanduwa kuhi ima kumiabere wa mkodoneta chanda chino ni ramsi malikidogo dini ya kahumuhwa wabalashi abe FARDC kumubiri evali ya kola abane mu iwatikania omo maparasyo mberere mberere erika kiria nilebengo ko bangate beta okonziu ne bandu akuhi makumi abere abalumo byala ebya aba ADF mo chiro echo munane omukera owa kalenda echirimo echo tuliko ena bambu nacho ini chiho eche shohoro chikamu mu grupe ma ebaka heku ano tuli omosheferie babila ababomi motitwara eya Mambasa aba kabagalera bano eba hekawa omukati ke miyi yikwabo omobero makumi abere no mwenda omukera owe enda tu eitembo tepe hauma ne pangoi omukati kabando abalushiba mu kisuche batanu ne bokoyo na bana barere barere ikwa na bande ene bambote ababi baberhekwa abano e babere twalwa omukati kamaka okwabo mushefiria babila babombi kalinjwe lwemba ne teturi no mukati ke byaswa ebye Mungu iko mwabekabu mereram simalikidugu na katu longo ko haba bere baka bunja bunja bandu wetu ya bakiri ya EDF manoma primia enzire wenga elota jilwa tolere abandoba li omubihobie shuhoro shumu grupe meno kumbe eba samarera ndeke ndeke kunde sehale wanga menya ngoba kende ya tolera omubia swa vya hayi elinyuma weribalusha omukatike vya swa ebye tepe ramsa malikidugu
7: na hawa watu walitekwa nyara na adui atangu atake ya ADF
8: na bandu bano baburirani bawa omusi usita akayerumwa omubyaswa ebye pangoite pe itembo pasapela eyo enziu e ADF muyakiria bandu bama wa omubyaswa mnevi ibana muheka bandu bama hika omuende merongo nge etepe niruba kubongo konene enziu ya berenda elota abikarani banji bakaso nka obyaswa ibi elota Pretoria apumzika ni Angola nziu ineno
7: na Pretoria apumzika hata Angola adui wako huko
3: ne M23 mabitulongo ko ebyo shibile biri akarase omobyaswa ebyo baremo bikebya bikasunga songeribwa enagoma roporo lwa lubwere myati ya shubilete ebyo shibiken bebika lwa ena agoma abanyalucha ibakalangira omumwatsi ono o M23 bakarunda ya olufranga naho ne mwatsi werikangania ngo ko echiho chabaragabwa na bakayibulaya akarasnga kana mwesha tukwandeke omometwe eya abakoro bakwa na Maha Joseph
9: okosimu mutu kabirikiri yiste war muhindo akabini mumoko bakatsangatsanga yulucha omumuyu webeni atim V3 FC bakarundo lufranga Echibuhanya abakandalerwa omumatsi uyu babakoro kusangwa esho birute shabakandi bakasunga shikandi bisi siwito mugaso kunisi sya sibwe chiletaleta abakoro kunene bakandi bibane musoma ari wabalera babegenda isibangashe sungi chiriwa batumu banasoma kusangwa
10: de Goma ou le M23 a placé un recteur de fait.
9: Oku université Goma avam 23 mubata bakahurekererana no mukulu université yo bamamuhaku chinyanganga bamahiraho wabo arwele taye Kongo yebiribwa yitiyo CSU amayaho yo nebishibyaka kola sebewute ndundi nerubishibyaka koleyo nebitumba tumba wana matalangira.
10: Donc c'est très dangereux je pense.
9: Na kambere mbuye ki Richard ou Lucia Kasindi na yinyatula wati echi ugotiri habi.
11: Bien sûr nous avons peur.
9: Eribu ishe kunene twa kwiruboba kusangwa echi chikata kiriwi kachitechiwa chikongo changanaga bek. Kandiko ne chede kwaho abalele bakakulibisi ibakuba batabanya chinda simu bakuboba ne ritsukirikania nabo kusangwa babiri tsumukania nabo yabareta lukani. Kande banatswere amakala wabiri hirukome twa yikuwabo inyalushibwako erila berere suyirwa aliwe tukwirubobe twe bakibaki kunene tutukagalawa.
11: La balkanisation est toujours à la porte.
9: Aba bereba no ibatulawo bateritoler abandu ibimishumbundu abandu ibakani nabe hugwe bwita kagala nerigano matsi ubure bareba
10: je pense qu'il est de la responsabilité de
9: balingi kana yebo sebo te chiribwo ko shimanza heno eshe Kongo ne Rwanda batulere iba waticha echo che Kongo kusangwa ngimibiri eye herasi ne obunyagasa kumbi politiki singa ingiramo
10: doivent rester totalement apolitique
11: et j'appelle cette population
10: doivent rester totalement apolitique
11: et j'appelle cette population
9: ngaberikira a bikalani na banzire chigo chino bahangane misisika lobutabaliwe tubwe Kongo butulere bwetu waticha ibwa bala si ubye balagireko ifiti yabya
11: ces ennemis de la paix
9: tunalindire leta haumana busi abakalebe myetse makangira mu kigo cyusi ngabakandi tulawahe erekwa mana no mwambo wa M23 FC ya matshe hiraho mukiranye bakwa na Maha Joseph omunyacyondo
3: tulutwa bwira ko betsanke umusachi mukulu Yesu kozaki abiri lwa omonko mo ena kindu ye ejide milonde imwa lushibwa monko mo elinyuma abandu eribugangana eritsuka ko chaganda echabayira eche kindu abanywania besokozaki no murembe akaleba yakawuluru mu butabali obwe maniema ibo bawatikaya okumatsi no kunde onomoso monko mo okwibya mwata tuha olubwele olwa vakoche abe sokozaki yubaba kakesha mobatareha mwauswa omongo mo baka saba olubwele luno lubyo mulu sokozeki ana satano komibala ekupe dikongo es butras ni chipeche lubumbashi mochata kulire es dofe noir e goma golibiri okonguma omotata Rafael Kinshasa na abiru modemi final na tumisengo ko Esther Ebunia iyo siendia echinzasa irisu seria trasungika okwechi ikasumtsira AS Simba ekolwezi mebala mebuya ekupe di Congo ko bisamalire coupe du monde Angleterre ya mabetakula Norvège kugulibiri o konguma shabia sahita no shachiro mochiro echa murigolo tuwetuteka uruka kabe huwa mochiro echa munabwire ne Argentino mututuwa munabwire ya mahewe gula Swiss o kugului satu o konguma okwechi Espanyi kesha sata demi finale ne France kauma ne Angleterre yiken shasata e demi finale hauma ne Argentine mochiro chetatu umulo mochiro eche pili okosei satru mamulu abandu bakendisha lebya akawulu mukati ake France ne Espagne washinja nyomuri atukwama washinja Arsene Kapisa kwa sondola amazira eshebyuma nilika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson chiro cha mukama chibuya.
0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
12: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
12: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
13: Habari zetu.
14: Joel Mwingi.
15: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kundi la kwanza la mapadri wa jimbo limemaliza mafungo yake ya mwaka tangu jana siku ya Sabato 11 mwezi wa 7. Mafungo haya yalikuwa yakizungumzia maisha ya kiroho kwa mapadri wa jimbo, na yote yalipitika kwenye Teologa Saint Octave ya Bulindi katika mji wa Butembo kwa kipindi cha juma moja. Watu wenye kumiliki silaha wasiofahamika waliingilia kituo cha afya kimoja manispani Kirumba wilayani Lubero siku ya tano kuamkia jana siku ya Sabato. Huko waliweza kumchapa na kumjeruhi kupitia mapanga mganga mmoja ambaye anafuatiliwa kimatibabu kutokana na majeraha aliyoyapata. Raia 12 waliokuwa wametekwa nyara na wanaozaniwa kuwa ADF tangu mwisho wa mwezi wa 6 wamepata uhuru wao. Wakaji hawa wa Itembo, Tepe, Pangoi, wilayani Mambasa walipata uhuru siku ya 4 iliyopita kutokana na operesheni za kijeshi zilizotekelezwa na jeshi la Kongo FARDC pamoja na wazalendo eneo hilo la Mambasa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari za kanisa, ni mafungo ya mwaka, mafungo kiroho kwa kundi la kwanza la mapadri wa jimbo la Butembo Beni ambayo yalimalizika siku ya Sabato jana. Mafungo haya yalianza siku ya Mungu iliyopita tarehe 5 mwezi wa 7 na yalikuwa ya kihusu maisha kiroho kwa mapadri wa jimbo. Mafungo haya yaliweza kurahisishwa naye Monseigneur Kaindo Sondiri ya Lorampa, ni kasisi mkuu wa jimbo la Butembo Beni. Ni mapadri wanaofika 72 na wawili zaidi yao mapadri washimamizi wa parokia mbalimbali waliohudhuria mafungo haya. Dani Mweusi anatuambia mengi.
16: Kazi zote zilianza kwa sala ya asubuhi kwenye teologa ya Volendi. Ni misa takatifu ya kufunga mafungo ya rohi ani retreat ndio ilimaliza yote pavuri ndi. Katika umelia yake, msimamizi wa pili wa jimbo la Butembo Beni Vicar General alifundisha mambo mengi kuhusu maisha ya kipadri. Monseigneur Sondiri Kahindo Lora alifundisha ya kwamba mapadri wanapasha kuishi maisha yao ambao wameitika ya kwamba kweli watatumikia Mungu kama Kristo. Ni yale ambayo tunasema wakati tunaahidi kuwa mapadri, tukisema tunaitika kuwa wafuasi wa Yesu Kristo, pia tukiitika kuwa mapadri wa Mungu. Na tujua kwamba tunamfuata Yesu Kristo, tukibeba chumvi nyuma yake ambayo watu wote hawaona, lakini sisi tukibeba nyuma ya Yesu Kristo. Ndipo Sondiri Kahindo Lora alisisitiza mapadri wenzake kuweza kumshuhudia Kristo katika parokia zote ambazo wanatenda kazi ya Mungu, akiwaita kuwa na mwenendo bora kisha kufanya mafunzo pavuri ndi waoneshe kwamba kule wamekuwa watu wapya. Tumemaliza mafungo ya roho retreat hapa. Inabidi tuweze kuangalia kama tena tutaenda kujitembeza namna gani mahali ambapo tunarudi katika parokia zetu, kwani inabidi Wakristo waone ya kwamba kumekuwa mabadiliko, ile tabia za zamani, tuwe watu wapya, tufundishe na Wakristo waone ya kwamba tumetoka kweli kwa mafungo ya roho na tumesikia mashauri mengi. Tukiangalia kama tutafanya tena kazi hii namna gani ambayo tumekamata ndani ya kanisa kama mapadri. Tujulisha kwamba kwa makesha ya kufunga mafungo ya roho hii, yani retreat kwa kundi la kwanza siku ya tano, Mwasha mbaba askofu Sikuli alizungumza pavuli ndi na mapadri wenzake, akiwapa pia juhudi kwa kazi ambayo wameitika kutenda.
15: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Zingine habari za usalama litanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna mganga mmoja aliyechapwa vikali na kujeruhiwa kupitia mapanga. Jambo hili wanaochongewa ni watu wasiofahamika wenye kumiliki silaha walioingilia kituo kimoja cha afya manispani Kirumba wilayani Lubero usiku wa siku ya tano kuamkia siku ya Sabato 11 mwezi wa saba hapo jana. Muhanga anaitwa kwa jina la Moise Kapanza, mfanyakazi hasa mganga kwenye kituo cha afya Poste de Santé Tupone. Kwa mujibu wa duru zetu toka Kirumba, ilikuwa kati ya saa 7 za usiku hadi saa 10 za asubuhi ya jana siku ya tano, watu wenye kumiliki silaha waliweza kuingia kwenye nyumba ya wakaaji kunako kata Kinawa, ambako walijaribu kufungua kwa nguvu mlango huko wakishindwa, na ni huko walitoka na kwenda kuingilia kituo cha afya Poste de Santé Tupone, ambako waliweza kuwastusha wagonjwa na kuanza kumchapa yule ambaye ni mganga Moise. Waliweza kumjeruhi kwa mapanga kwenye mkono wake wa kushoto na pia mguu wake wa kuume. Jambo hili linakumbusha ukosefu wa usalama unaonekana kwa sasa eneo la Kirumba. Tangu mwisho wa mwezi wa sita hakupiti usiku hata mmoja pasipo kuripoti visa vya ukosefu wa usalama. Mabandia wanatumia mapanga na shoka kwa kuendesha operesheni zao. Kwanza wanaomba pesa na baadaye wanaweza kuwanyanyasa wakaaji. Mambo kama na haya pia yalikuwa yameripotika eneo la Kaina siku zilizopita. Huko watu watano wa familia moja, kati yao watatu wa familia moja, waliweza kujeruhiwa pia kupitia mapanga. Zingine habari za ukosefu wa usalama za turudisha mjini Butembo, ambako ni shirika la raia manispani Bulenkera la kasifu manyanyaso aliyoyapata. Mwandishi wa habari Janvier Mastaki anaendesha kazi kwenye Radio Soleil, huyo alikutana na kundi la mabandia magharibi ya siku ya tano tarehe 10 mwezi huu wa saba majira ya saa 1:13. Ilikuwa kwenye shamba la dada katika mji wa Butembo, wakati alikuwa akirudi nyumbani kwake baada ya kuendesha kazi kwenye redio. Javier Mastaki alikutana na watu wenye kumiliki silaha wakivala mavazi kama yale ya zamani ya jeshi la Congo FARDC. Hawa waliweza kumpokonya simu yake ya mkononi na kiasi cha pesa dola 30 za Umarekani. Muhanga anaita watu kuwa makini, kulingana kuwa hawa mabandia wanaweza kutumia namba yake ya simu kwa kuomba watu pesa. Akijibu kwa jambo hili, president wa shirika la raia manispani Bulengera John Paluku Kameta akerwa moyo na tendo hili la ukosefu wa usalama, hasa lililomlenga mwandishi wa habari. John Paluku Kameta alitoa pendekezo hii kwa vyanzo vya usalama.
6: Sisi kama shirika la raia ya komine ya Bulengera tunakondanea agression ya journaliste wa Radio Soleil ambaye anaitika kwa jina ya Javier Mastaki, na hiyo agression iliweza kupitikana jana kunako concession ya dada mapande ya ma 19h25, kitu ambayo inatushangaza ni muda ambayo wabandia ambao wanakuwa na silaha wanaanza agresse, wanajipositionne muselile ya place centre-ville. Hiyo inamaanisha kama waongozi wangali na kazi kubwa ya kufanya kusudi population iweze kuiona usalama. Na kwa hiyo Mastaki anatoa mwito kusema kama ule mtu ambaye anapasha pata message ambayo inatokea ku numero yake au sollicitation peut-être ya kuomba aid, antuka inaomba ule mtu akuwe asisede mbio mbio, parce que tunakuwa na mawazo kama au mabandia wataweza penda watumikishe hiyo numero mkadre ya kupata quelque chose.
15: Na zingine habari wapendo wasikilizaji, kuna watu 12 raia ambao walipata fursa ya kutoka mikononi mwa wanaozaniwa kuwa ADF katika wilaya ya Mambasa, jimbo la Ituri. Ni habari zinazotolewa na shirika la kutetea haki za watoto na wanawake APDF Mambasa, ambayo inarizika na kuachiliwa huru kwa watu hawa 12. Kwa mwajibu wa Rams Maliki Dogo, ambaye ni mkurugenzi wa shirika hili la kutetea haki za binadamu, watu hawa 12 waliachiliwa huru na wa ADF siku ya 4 iliyopita eneo ya Bambu, kunako chimbo ya madini tabakani Bakaheku, Shiveriani Babila Babombi, wilayani Mambasa. Wahanga walitekwa nyara wakati wa shambulio zilizoendeshwa na wanaozaniwa kuwa ADF usiku wa tarehe 29 mwezi wa 6 kwenye vitongoji Tembo Tepe Pangoi. Kati ya watu waliopata uhuru kuna wanawake 5 na watoto wa miaka chini ya 18, ambao wengi ni wale wa kabila la Wambilikimu. Hawa mateka wa zamani walipokelewa kwenye vitongoji mbalimbali vya Sheferia ya Babila Babombi. Pande zingine, Rams Malikidogo asema kuwa wapiganaji wa ADF walikuwa wameelekea eneo ya Elota, ingine eneo ambako kuna chimbo wa madini kwenye tabaka hiyo hiyo tu. Wao walipata fursa ya kuachiliwa huru ni kutokana na operesheni za kijeshi za kupambana na adui zilizoendeshwa na jeshi la Kongo FARDC kisaidiana na wazalendo eneo la Tepe, ambako wa ADF walikuwa kijaribu kuweka ngome yao. Rams Malikidogo akipongeza kazi ya wanajeshi wa Kongo na waomba kuzidisha hiyo nguvu.
7: Na hawa watu walitekwa nyara na adui tangu atake ya ADF ya 11F mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao pande za Pangoi, Tepe, Itembo, Pasapela, kwenye adui aliweza kuwa watu na kuchoma manyumba za raia na kubeba hata vitu vya raia. Na adui aliweza kuteka nyara watu wengi, na mwa watu ambao walitekwa nyara adui akakuja nao mpaka Tepe, kwenye aliweza kulunguza vile vile nyumba na kuwa watu. Na adui aliweza taka tia baze yake pale, lakini kwa sasa tunaambiliwa kwamba adui aliweza kujelekeza pande za Elota, ndio kwenye adui amejelekeza. Raia wengi wanapatikana pande za Elota, pande za Pretoria, Pumzika, hata Angola, adui wako huko.
15: Zingine habari tumpokea mwenzetu Bakwa na Ma Joseph, ambaye atuzungumzia habari ambazo zimetolewa na uongozi wa AFC M23 kuhusu mpangilio mipya ya uongozi wa mashule, iwe uongozi kipesa na uongozi kuhusu vyeti. Mashule hasa zenye kuwa kwenye maeneo zinazodhibitiwa na AFC M23 kwa mwaka wa masomo utakaoanza mwaka 2026-2027, kwa kujibu kwa tangazo ambayo imetolewa na viongozi wa AFC M23, wale ambao ni wanaharakati wa vikundi vya kijamii kama Mouvement Citoyen Lutte pour le Changement Lucha wanakasifu

Ngazi ukarasa wa kwanza, mimi ni Suzane Mkohe kwa ngambo ya usomi, nasaidiwa naye Arsene Kapisa ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa wote waliokabiliwa na misiba. Jamaa ya Mutulu ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Mutulu Nikodemu, na habari hii ya huzuni iende jamaa yote. Mahali inapatikana wote wanajulisha habari hii kwa watu wote pa Buyinga Makisa, wanajulisha Jackson wa Mambina. Habari yende Defroze pa Bilulu, Onike pa Kambau, kan ifikie Tantine. Habari ni kwa Tantine Sere Kabiabu. Habari isikose kuendea Dezanje wa Kantine, ifikie Katre Mbute Mutulu. Iende jamaa inayopatikana Mambasa, jamaa yote pale Mambasa, jamaa yote pa Mungwalo, jamaa yote pa Oicha, pa Goma, pa Makomo, pa Mayeria, na wengine wote wanaofahamu jamaa ya Mutulu. Maziko wanajulisha kwamba maziko itafanyika pa Mayeria Buhite. Ni kwa niaba ya jamaa Mutulu ikijulisha kwamba baba Kasereka Mutulu Nikodem hayuko tena duniani, na tangazo ilitumwa naye Malimu toka Biro de Liaison. Jamaa ya Katembo Deoda Kioma inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Muhindo Kahumba Augustin, alijulikana zaidi kwa jina la Kihindo. Umujue kwamba hayuko tena duniani. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi huu kunako hospitali ya La Breche baada ya ugonjwa wa siku mbili. Habari ya huzuni ilitokea kunako La Breche ya hapa Butembo. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa yote Pakalunguta, familia ya Shanga Maria Pakantine. Habari ni kwa Tembo Mafungura pa Chabiso Otei. Habari yende Kanyamunyu, yende Kanyamunyu Karoro pa Ngoya. Habari yende papa ifike papa Zefire pa Butili Beni. Habari ni kwa Charlotte pa Beni Site, papa Kihumulenda pa Kabasha, jamaa yote ya Kioma pa Mumole, yende Eremani pa Mumole, jamaa ya Kanyama pa Katambi Kitaka Kisa, na wengine wote waliofahamu Muhindo Kahumba Augustin ama Kihindo wajue hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa hivi: siku ya kwanza tarehe 13 mwezi huu, yani kesho, saa 3:30 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Waadventiste pa Mutiri, na wataelekea nyumbani kwake pa Butara karibu na ropwe ya Bleban. Saa 4 mpaka saa 6 wataelekea kwenye kanisa ya parokia Mkuna kwa kusoma misa ya maziko. Saa 6:30 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea kwa makao ya mwisho ambako atazikwa. Ni kwa niaba ya jamaa Katembo Deodate ikijulisha kwamba Muhindo Kahumba Auguste alijulikana kwa jina la Kihindo hayuko tena duniani. Jamaa ya Kapepela wa Kabitero inatangazia ndugu na marafiki kwamba walimpoteza dada Kavira Murere Edwige tangu siku ya pili tarehe 7 mwezi huu, na alizikwa pa Mabambi tarehe 9 mwezi huu. Kwa hiyo jamaa yake ambamo amezaliwa inajulisha ndugu na marafiki kwamba imerudi pa Kabitero kwa papa Kapepela kuendelea kufarijiana, na kwa hiyo wameomba misa ya kwanza pa sektori Kabitero kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kavira Edwige. Habari hii wanaijulisha kwa jamaa yote ya Kapepela popote ilipo: jamaa ya Kabikula, jamaa ya Ruhuvi, jamaa ya Mubingwa, jamaa ya Deodate Busoke, jamaa ya Siai Osola, na wananwe na wakwe wote, marafiki wote, Ongle Mkosa, na wote wanaojua dada, waliojua dada alikuwa mchuruzi wa mafuta kwenye soko ya Butembo, alijulikana zaidi kwa jina ya Nyasiska. Umujue kwamba hayuko tena. Habari yeye iende Fondation Maitre Mbenze Yotama, jamala ya Layabe, walimu wa Epe Masoi, wa resortisa wa Iseyabe wajue kwamba
Kitipa Mwera amempoteza mdogo wake kwa jina ya Edwin.

Pole tena kwa waliokabiliwa na misiba, tangazo za kawaida kwanza la shukrani. Jamaa ya Sola Mumbere Augustin inashukuru wote walioungana nao kuja kuwafariji ndugu na marafiki wote mliofika kufariji jamaa wakati wa kifo cha ndugu Mumbere Sola Augustin, ambaye alijulikana hasa kwa jina la Sola Chicote. Na jamaa inasema haina la kuwalipa, ila ni Mungu atakaye wabariki nyinyi wote, kila mmoja kwa namna yake mlioungana na jamaa kwa mbali na karibu. Mungu awazidishie. Na jamaa inajulisha kwamba imeomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu. Wameomba misa leo siku ya Mungu tarehe 12, na misa itasomwa kunako kijiji ya Butwano. Wanajulisha kwamba misa itasomwa kwenye kijiji ya Butwano, ni pande za Metebe huko Nduko. Leo siku ya Mungu, misa imeanza na saa 12:30. Ni pale wanasoma misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu Mumbere Sola Augustin Chicote, ambaye ametangulia, apumzike kwa amani. Jamaa ya Wasukundi na tangazia kupotea kwa wanatangazia jamaa na wote wenye moyo mwema kwamba wamepoteza mtoto Devote. Ni mgonjwa wa akili na anavaa kikwembe, ni wa miaka 45. Alitoroka nyumbani pa Bwinongo siku ya tatu, na wanasi yule ambaye amemuona anagaragara mahali fulani anaweza kupigia simu 0970 68 57 83 0970 68 57 83 na 085 88 02 859, ama 081 84 17 755. Anaweza pia kumuongoza pa Bwinongo kunako biro ya komine Mususa, au ajulishe Radio Moto inayotangaza. Eli Kambale Kapusu ni yeye aliweka sahihi. Waongozi wa Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption wanajulisha kwamba wameanza andika wanafunzi kwenye shule hiyo. Lengo ni kupatia mtoto elimu ya mzuri itakayomsaidia kukomaa kiakili, kimutu na kiodari. Pia wanasema kwamba walianza hii masomo ya msingi ili waweze kuadibisha watoto ambao baada ya ecole primaire wataenda somea ecole secondaire yao kunako Institut Kambali bila tatizo. Wanatayarisha ama wanaorganize creche maternelle na primaire. Kwa mafasirio zaidi, mnaweza pita kunako biro ya masomo. Complexe scolaire du centenaire de l'Assomption inapatikana pa Kambali karibu na college ou Institut Kambali. Biro inapatikana pale hapa karibu na biro ya kiongozi ama prefet wa Institut Kambali. Mnaweza piga simu kwa 0994 03 78 95 0994 03 78 95 na 0991 01 57 76. Ni Frere Muhindo Katumwa Justin, directeur wa ecole primaire, pamoja na Ibikira Kabuo Kihungula Marie Luc, directrice wa ecole maternelle, wameweka sahihi. Bugumestri wa mtaa wa Bulamba, Mheshimiwa Swele Sende Trifon, anajulisha wakaaji wa eneo ya Bulamba anayoongoza ya kama kuandikisha parcele kunako ofisi ya quartier ni kwa bure. Yaani wote ambao hawayaandikisha parcele zao, bugumestri wa komine ya Bulamba anawajulisha na kuwakumbusha kwamba kuandikisha parcele kunako biro ya quartier hakuna malipo, maana yake hakuna malipo yoyote. Atakaye naswa akilipisha pesa kwa kuandikisha parcele akiomba wakaaji walipe,
ataazibiwa vikali sana kufatana na sheria. Imefanyika Pabulamba tarehe 10 ya mwezi huu wa 7 mwaka tunao, naye msimamizi wa komine ya Bulamba Swele Sende Trifo, commissaire supérieur, akitangazia wakaaji wote wa Butembo, hasa wale wa mtaa wa Bulamba, kwamba kuandikisha parcelle kunako biro ya quartier mtu asilipe pesa fulani. Ikiwa mwongozi atanaswa akilipisha pesa kwa kuandika parcelle ya mtu, ataadhibiwa kufatana na sheria. Communiqué officiel de la commune Bulamba. Le bourgmestre de la commune Bulamba informe le public de l'entité qu'il dirige que l'enregistrement des parcelles au bureau du quartier est gratuit pour signifier qu'il ne faut rien payer. Quiconque se permettrait de faire payer les dits enregistrements sera sévèrement sanctionné par l'autorité administrative de l'entité. À bon attendeur, salut. Fait à Butembo, le 10 juillet 2026, le bourgmestre de la commune Bulamba, Swele Sende Trifo, commissaire supérieur, a signé le communiqué. Voilà qui nous mène à la fin de cette tranche. Je suis Suzanne Moukouri à la présence.

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 20 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekipe gani? M-Pesa kote.
2: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu ye shorangi, ama verni, ama mastike.
5: Manzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawitu

0: yenda yenda nere hekebe tutu tuve ye referitable oil.
1: Anu wama utoyo motere awakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepio weru.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka chareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omumbeshe nata kutevo mama utoyo mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace, butike la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
0: No huwa kadira muriama oko butike glory a Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi,
1: na chaala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
2: Ukaraji ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service chez Filemon Matrumo.
1: Dindi ni mu maison same face à face na clinique Saint Jean. Mu André ya Matonge Maison Africana.
0: Apa kasende ni mu André ya Aveni ya Auditora.
3: Veritable oil.
1: Jovre kope ku ba taxi mene ba mamoto ba jaja triportere.
0: Ama uta watolera ku mamotere goshi.
3: Veritable oil.
4: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yoyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo, ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
5: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir.
6: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
7: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
6: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
7: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
8: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
9: Ndiyo, wanaume kama wanawake wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
8: Sasa ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
9: Ikiwa sote ni sawa sawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
8: Sote kwa kupiganisha ujeuri dhidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa

0: ngozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatro. Imeonekana kwamba wakati umoja moja sisi wakaaji, wakati tunaomba maendeleo katika vita zidi ya wagaidi wa ISKAP-ADF na kurejeshwa kwa amani, wamoja wetu wanaandaa maandamano ama marche yanayogeuka kuwa ya vurugu. Wengine wanashambulia biashara, vyombo vya serikali, wanafunga masomo, na wengine wanabloke manjia ijapo serikali hairuhusu hivyo, tena hii si njia kamili. Tumecheza mada hii ndani ya mchezo wa kuigiza ama teatre ya wiki hii ili ujue namna gani mwananchi anapashwa kufanya ndani ya hali kama na hii.
1: Tuna hasira kubwa sana kweli.
2: Papa Sikuli, enye mnasema ni kitu kia maana sana. Lakini Papa Hassan amesema kia maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu barabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumiki, itaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
3: Kavena, unasema, unalamika na sana sama kwa unasema vitu vya maana. Manake wewe, unasema tujuko komersanti.
0: Tunaswali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu watano, wa kwanza kututumia jibu, utapata zawadi ya Dejiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom ku +243 98 18 11 816. La Vodacom ni +243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni.

0: Nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
1: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL ni plus de 43 981 811 816. La Rodilia, plus de 43 981 811 816. Na ya Vodacom ni plus de 43 834 984 624. Na Rodilia tena, plus de 43 834 984 624.
0: Rudi Nyumbani. Rudi Nyumbani.
2: Munajua huku kwetu, antuka, mauaji inapitishia kipimo sana. Hawa wagaidi wa ADF wako naua watu kila siku huku kwetu Pangolio. Ijapokuwa si wanaume tuko nalalamika na wanamuke tunasema nishie njo force ya Pangolio. Sasa, hapa inafaa tunakamata mamezir juu tuweze kukomesha hii mauaji huku kwetu Pangolio. Pangolio force.
3: Force.
2: Pangolio force.
3: Force.
2: Pangolio force.
3: Force, force, force.
2: Na ile force inafaa inaonekana sur terrain. Wadefe hawawezi kutushinda nguvu. Tukikuwa si wanaume tunajiunga fasi moya na tunaonesha nguvu yetu na tunafanya maksio zenye guvernema yao peke inakombrandre gisi siye kwetu na situ kuna force.
4: Papa Sekuli, kwa kweli na kuunga mkono, ile jambo ifo tunafaa action. Batu dunia muzimba sikie kusema ke, hapa kwetu Pangolio, tumeteseka na mauaji.
2: Aha.
4: Lakini, ninataka sema hivi, hii action yi tutamontre kesho, yi tutaonesha kesho, iko action yi takuwa pacific, purke tujifere atandre kudunia muzima.
2: Hapa enye tutafanya, tunafanya aktivite enye, inafaa inasemeka ndani ya ulimwengu muzima kuonesha kwamba, wakaaji wa Pangolio wanakatala mauaji ya wao wagaidi wa ADF. Na njo maana tutafunga mabarabara, tutaomba mabutike zote kesho wasifungule, waendesha pikipiki wote wasitembeze pikipiki, gari zisionekane kubarabara, makaala tutachoma, mapine tunachoma mabarabara, kuonesha kwamba tuna hasira kubwa sana kweli.
5: Papa Sikuli, enye munasema ni kitu kia maana sana. Lakini Papa Hassan amesema kia maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu kubarabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumiki, itaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
6: Kavena unasema unalamika na sana sama huko unasema vitu vya maana. Manake wewe unasema tujuko commerçant. Kesho hatupendi kuona mtu musoko. Hatupendi kuona moto ya mtu. Hatupendi kuona ta gari ya mtu mbarabara.
7: Nani mama Kave? Wewe uko unaangalia kwanja vyako vya commerce, unasahau kizi mauaji kuna tukuya mchana na busiku. Yote kesho tunafunga, kesho ko march ya matata.
4: Aya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Mbona mnanishangaza bayama? Eh? Sisi tunasema tuko mu action. Haiko kusema wakati tunasema tunaenda ku march ndio tuharibishe kila kitu. Hatuko mu anarchy. Kameme hapa mgini tu ya Panguli iko na sheria. Eh? Ifo tunafata, tunafata kama sheria nasema nini? Unajua kuna kwa kama vitu wakati senye batu manafaa mamache, vitu vya kufaa. Kwa mfano kuandikia ba autorite, esi kwa hitu shandike kwa ba autorite? Eh? Mente, esi kitu shandike kwa ba autorite?
6: Autorite.
4: Eh?
6: Autorite.
4: Mese normale.
2: Asa na we mina uliza, saa ile bagaidi badefe bana uwaka, bana nikiaka nani?
4: Oh,
2: we bana kuandikiaka?
4: Oh, oh. Hatutakuwa na jikompare na wale watu wenye viko na tutesa.
2: Wakati imepita, iko busiku naingia. Hivi kila mtu anaenda kunyumba. Hivi kesho tunaenda, hapa tunaenda kumgine, kila mtu, mekesho rendezvous ni 5h30. Plus tard, wamwisha nafika 5h30.
7: Tutakutana na wapi sasa?
2: Tunakutana tu kusieje tu hapa. Hivi, na sasa tunatoka kunyumba, kisa mtu kuna kuya, kwa manjie nyoko na pitu, unakia nyoko na barikade. Ile deje takwesha kwa mwanzo ya aksio. Kisha sasa tunafika hapa, tunangalia tunenda mwakse gani. Pangolio force.
3: Force.
2: Pangolio, force.
3: Force.
2: Pango. Papa San.
6: Kama mbiko mukope gani. Sonde tu kizi bana nyamaza sikuli.
2: Unajua ile geste enu inataka onesha gisi muko mushe de l'ennemi.
0: Rudi, nyumbani. Rudi, nyumbani.
2: Leo njo leo sasa. Sibumekucha, leo ni aksyo sir aksyo. Alors, mina furai sana, gisi nye bote umerepontre positivement kunani kwa pele yetu. Selo randevu yetu tumekutanana. Alors, avant tushuke sasa kurompwe, ugra rompwe, kila mtu ashafanya aksyo gani kule kwenye ametoka. Memi kwangu kwanza, mimi nishafanya aksyo. Nyuma yangu nilikuwa niko nafunga, niko na barikade. Imastasio pembeni yote iko mbalabala sahi. Alors, sijui na nyema aksyo gani mshafanya.
5: Ah, papa si. Ungali tu mwile vya kuhuluka na ungea hapa jani.
4: Niku na piti huku na kutena vimiti basha vitia mbalabala. Mene kwa na waza kuse, sa tutakuye hapa, kila mtu takia anasha shanje ide, tunafatu marche inyeko, niko nani, iko pasifiki. Mene inashangala kufika hapa tena mwanomi kuna tuambia, kaba tu shafaa vitu gani. Antuka aa, mimi na jiretire kuima situasyon.
7: Antuka sio mwile. Mie na mie sani lilala, mina waza, hii marche kabisa hapa. Sani na lala, mina waza. Na gizi mino na situasyo ya asubuhi hapa batu wa kusika na usalama ba polisye na wa solda. Gizi basha chunga makote zote manake hii marche kwanza hapana.
4: Ah, bia leo bina katala tu. Isha boya. Iko anarshini tunataka fai.
6: Ah, badimu unanifurahisha kweli. Na wewe Aisha usha ungana tu na bali.
7: Ndiyo, mimi naungana kwa na haba. Mimi ye kuhile marche kabisa hapana.
6: Baba mina... sani ule anakuwa kake tu kikarto kwa pali ile mwili yake. Tuwa naunaka polisi anakimbia. Asi polisi atakufanya nini mbarabari?
4: L'homme prudent, l'homme prudent, mwale mal de loin.
6: Amone kama tusha resire marche tu. Na milango zinafungiwa. Moto hazionekani.
5: Mama Alimu, manake unawaza juu umepita kule kukote kwenye umepita banafunga milango. Banaitika njoo kuenda kumarche.
6: Oui.
5: Wao jua kama bakaji wanaogopa njoo gisi mnasema mtalunguza mawetu, mtenda ribisha kila kitu ya mtu. Anaogopa njoo
6: achana na vile.
2: Sasa unasema mu njoo banani. Alors kiko organisation yetu kuna fasi wote.
4: Ewan. Sie tuko na chunga hapa kutupatie barua ya leta. Inyono cha kusema ke tufanye marche. Hii mafere msia tuko naona clear. Sie tuko na chunga hili. Kama ile haiko kabisa, mie sijui kama takuwa na nyinyi. Haiko vida ya kafe.
7: Mena jiretire. Mana kike kabisa tunajiretire njo mwai maneno.
5: Na njo vile.
7: Tu autorizasi haiko.
5: Tulikuwa na longa ile barua na jana munani mkikundi. Tunasema kurenio. Tuoneshe basi barua enye na inatufani ni. Inatupatili nani ya kufaa mashi. Haiko. Ndipana tunapenda. Ile barua sinaonekana. Tunafaa mashi pasifiki.
6: Sasa mwisho enu munasema ni?
4: Si tunatoka. Fede.
6: Munaulia manyumba enu.
7: Tunajiretire.
2: Munaribisha aksio, alor ke tulipanga pamoya, munaribisha aksio. Ba tre tre bure tu.
6: Achana na bali.
2: Kisha muna ene force, force.
6: Ah. Tusumbua bure.
2: Tuandeleshe aksio.
0: Rudi, nyumbani. Rudi, nyumbani.
6: Ewane, tu, mie mina bitoka muna mi.
2: Patuna jenesi. Na weye.
6: Na mimi na vitoka.
2: Na weye.
6: Ndiyo.
2: Oh la la. Kwa sasa omu tu mwenye tu ulisha kuya. Tuko mwaksio. Kisho unanitoka. Unenda wa.
6: Mina shukia pachini kubaze tu. Sikia tuende. Tuende pumbuzikia ta pale. Tumabakia wawili. Tumie na we mumarsh. Na kweli wale wa gravi kwa na rezo. Na tuku respecte nani procedure bien.
2: Unaona. Musha meza.
6: Apana.
2: Musha muna meza. Siona kisi muna tuaribishia kama aksio tujua hini. Bana baita tu, bana bapatia kama ni kitu kidogo, muna fata jirudia hapa.
6: Wale watu aleta. Wakisha kutia kwevi mukono. Babangu, inopa kwanja angaliano bafamie tu huku. Tusikone ndatumba labala na hatio na famie huku. Bakisha kutia kule ndani. Kutoka kule na kwa kadifisi, na pisi papa sikuli. Ibi maksio vye tuko nafa. Tunjo venye, donge siye tuko na komplete njo vale wa gaidi. Junjo mafikiri hapa. Bachome ma station wa chome ma moto unaona sasa tunalunguza moto wa mtu tena kibaya yetu tunapiblie oro nabo kule bataziona bo banapiga mkono wanasema okay bale bana to accompagner ku kazi
2: chani dekuraje basi
6: hapana vitu vingine naomba kunakuwa nasikia
2: bo twende tenga tena de nouveau ku siège
6: eh twende
0: Rudi nyumbani Rudi nyumbani.
4: Vinakoe tena.
6: Tena eh.
4: Unarudia tena hapa.
6: Si niba zetu hapa panjo siege.
2: Kisha na nyemu unafapa nini?
4: Tunaweza kusemusha bisha na kushenda mo action.
6: Ah ah, ile action avete tunona tu mie kwa minona. Papa siku njo ha comprendre. Minona tu tuko na fabi tu vyenye havina maana. Njo nimemwambia papa siku aike kwanja tu tuongee na tunaikala erezema tu na sie tena tunabakuta hapa.
5: Voilà, ni kitu ya muhimu sana. Sababu munaenda mko na rezone pole pole, kitu tukao tunabambia.
4: Unajua watu mbali semaka kwa zanga kuyeba izali waya ndambo. Hivi, kama siye bote tukunapikanisha tu amani ingie ndani ya mugini yetu. Ile njusu siye tu ya kabame. Lakini kama tunapenda amani irudie, tunapasha jiunga na serikali. Tutajiunga na serikali na muna gani? Iku wakati senye kwa mfano tunakubali. Kukua rekrite kwa mfano muarume. Tunaingia muarume na tukuna objektif ya kupiganisha bale magaidi. Banyibi kuna tutesa, banyibi kuna tuua. Tunajiunga na arume ya kwetu. Na haitoshe, tunakuwa naleta vile mainformasyo mafulani fulani. Kupitia manimero yenye, bakuba unaza kutupatia. Alo, menaza ke, proshenema kama tunataka kufaa marge, tutafata prosedire ya mzuri.
7: Asani, tusikuweke naletea vile, bagaidi na fasi. Tunaletea nani, gaidi?
6: Bwa.
7: Juu objektif yabo ni kugabula populasyo na serikali. Sa watu wanakufa, watu wanalumia. Ile njo wanapata raha. Wanafurahi kule. Bie sana.
2: Ah, bo, sawa, nimesikia. Alo, kitu nye tunapasha fanya, tunakuwa nongozana. Mezo si tusikruaze le bra, tusiwazie kebi naishia pale. Zile mastrategi zote ze munasema, tutangalia ya wapi. Kila mtu anangalia inyana we, ataweza. Mina shukuru sana, paske, mina kuita ndani enu, muko kameme mawazo, ninapasha jenga mugine etu. Kitu nye likuwa na nianimea kumbe ilikuwa ni emosyo. Nongi nilikuwa na agir suze emosyo naona gisi ilitaka nipeleka mahali pabaya. Hivi gisi tumepata hii wazo ni ya mzuri sana. Na inomba inatuakompanye masiku zote. Bo, mina njaangalia kweli. Benye banafunga mabutike zabo. Mangaribi watakula nini. Sa zingine mtu alikuwa na hana cha kukula kunyumba. Bo, bamotari, basha kwa malikelemba. Marecete atapeleka nini antuka tulikuwa tusha taenda trolwe. Aba ba usika ya usalama. Gisi basha shimama huko. Bo, tunabakulia muda saa zingine bangi pasha kwa na kazi nyingine ya kufanya. Enye napasha saidia inji yetu. Hivi sasa, minapasha furai. Ndani yetu hapa kutoke ata batu mbili ubie tatu. Benye banenda, jife rekriti ata kuarme. Bapiganie inji kule kuile poe. Na siye huku kwetu, eh? Okay. Alors, siye kama vile populasyo. Na siye tuku na pare. Na njo bana mba nasemaka seme, la sekirite la ferri tout le monde. Njo mana, musiye huku, tunapashwa, tunenda jifere krite kwa arme, tunakuwa na kolabore na arme, na tunaipatia konfiasi. Tusione tu kila kitu kama ni noire. Kuko kazi nye biku natumika nye tunawaziaka kukua ondire hatuko naona. Mezo si, maksio zenye tunakuwa nafanya, zisikweza kupatia enemy force. Tusijue oje de l'enemy. Ile saa tunapigana huku kwetu gisi mumesema, ni adui anaona kwake ni raha. Njo mana, inafaa tunajiunga na tunakolabore na arme yetu. Tunakuwa na wakati ya kuwa na bapatia, ma movement zenye tunaona ziko sispe. Minawaza pale tutakuwa na sena tumekontribuye kunini kusalama ya kwetu. Pangolio force. Pangolio force.
3: Force, force, force.
2: Vraiment merci beaucoup.
0: Mpendwa msikilizaji, kisha kufuata mchezo huu tuambie, imekujenga namna gani? Umesikia nini ya mpya ndani ya mchezo huu? Kumbuka, tunapana matabishi kwa watu tano wa kwanza kutuandikia. Usikose kutuambia unatufuata kutoka mahali gani. Ukituandikia kwenye SMS, utapata 500 SMS. Ukituandikia kwenye WhatsApp, hata na audio, utapata 2 GB ya internet. Tuandikie basi kwenye namba hizi.
1: RTL ni plus 243 981 811 816. La Rodilia, plus 243 981 811 816. Na Yavodacom ni plus 243 834 944-624. Narudili Athéna, plus 243-834-984-624.

0: Wakristo wa Mungu, wasikilizaji wa redio hii, tuna furaha kubwa sana kufika kwenye redio hii kuletea kipindi chenu ambacho kinakowapatia mwangaza kuhusu maisha ya kiroho, ili tupate kutakasa roho zetu tunapoishi hapa duniani. Ni kipindi kinawapatia majibu kwa maulizo yetu kuhusu imani Katolika, imani kuhusu ugonjwa, pepo mchafu, yote inayosumbua, yote ambayo inaweza leta hasara ndani ya maisha ya Kikristo. Hizi masiku tuko naona kitabu ambacho tumeandika, sadaka kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Wale wote ambao wametolea sadaka kwa miungu kwenye kitabu hiki, tunaona sadaka miungu yote ya Wanande, miungu zaidi ya 15 ambayo mababu walikuwa natumia, na walipoitumia, walipofariki, walikufa na vinyume vya ile ambayo walifaa, tunaviona mpaka leo. Na ndani ya kitabu hiki tunaona maandiko mengi, makosa ya baba juu ya watoto, ni kwa page 2 mpaka page 4. Naona Zaburi nasema kuhusu ile miungu kwamba ile miungu ya asili ni tu mashetani ambazo mababu walikuwa natumikisha. Somo na Sang verse 4 Sang. Na kitabu cha Hesabu kinasema waziwazi, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Maombolezo, kitabu cha Zaburi, Injili ya Mateo, barua kwa Roma, kitabu cha Baruku, Yoshua na Maombolezo, ukumbusho, inasema waziwazi, maverse mumezipata ndani ya kitabu ambacho nimekiandika, sadaka kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Pale Kaundura, wajana mitu wanatoka mbali, wanasema tutapata namna gani? Ni pale Kaundura, karibu na Sanctuary, unauliza libreri kwa wajana wa Masero na Shindaka, kukulisha vitabu vya Kikatolika, utapata vitabu vyote vya Kikatolika. Masero PSP, Petiseur de la Presentation, na Masero Orande, wako na libreri, ni kusema kwenye vitabu vyote. Unapofika pale, yote ambayo inaelekea imani Katolika utaipata. Unapouliza wa Maser, kitabu ambacho nimeandika vitabu karibu 15. Unauliza vitabu ambavyo nimeandika na maflash, utazipata pale. Utakomalisha imani yako ndani ya kanisa Katolika. Kwa siku ya leo tutaona Mungu anakataza uchawi na ulozi. Siku iliyopita tuliona namna gani Mungu alikataza uchawi na ulozi ndani ya Agano la Kale. Leo tutaona uchawi na ulozi ndani ya Agano Jipya, makatazo ya uchawi na ulozi. Mbele ya yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. E Bwana Mungu, sifa na shukrani zikuendee, kwani ni wewe ulipo mwanadamu ulisema asitumikie adui wako shetani. Unasema mwanadamu asitumie kitu kilichoguswa na shetani sawa vile irizi. Tunakuomba utazame wote uliowaumba wanaoishi hapa duniani, mbele watoke hapa duniani, uangazie na kupitia mafundisho hii wapate kuelewa na kujiepusha na mambo yote ya uchawi na ulozi. Tunakuomba utuangazie, utuongoze katika njia yako ya usawa, ili tunapomaliza safari yetu hapa duniani, tunapojiepusha na mambo yote ya uchawi na ulozi, tufike mbinguni karibu nawe na tuishi pamoja nao na malaika na watakatifu wote kwa miaka ya milele na milele, amen. Tuliona siku iliyopita Dimanche na Lundi, tuliona mengi kuhusu makatazo ya uchawi na ulozi ndani ya Agano la Kale. Tuliona Mungu alikisema kwamba wafumu ni waongo kabisa katika Hekima 17 mstari wa 7 mpaka wa 8. Na Mungu anasema waziwazi, mwanadamu asitumie irizi, asiingize nyumbani mwake irizi. Tulisoma ile katika kitabu cha Ukumbusho kipindi cha 7 mstari wa 26. Na pia Mungu alisema mulozi asipatikane kati ya watu, ni katika Ukumbusho 18 mstari wa 10 mpaka 11, na pia Mika kipindi cha 5 mstari wa 11, Mungu anasema mlozi asipatikane kati ya watu, na anasema usiingize hirizi. Wote ambao wanaenda kuwafumu kutafuta mipendo, kutafuta kuuzisha, kutafuta protection, wajue kwamba unapomfumu, unapokupatia hirizi, umuulize hii hirizi unaitosha wapi. Na mikono pharmacy ambayo inatumikisha hirizi, ambayo inatengeneza hirizi, ni Lucifer yeye mwenyewe. Anapatia mizimu, mizimu anapatia wafumu, na wafumu anaipatia watu. Unapokuwa nayo, unakuwa na chombo cha shetani, na unakuwa mtu wa shetani. Musome zile maversena na kitabu kile, page 44, mpaka 46. Mungu anasema walozi wasipatikane kati ya watu. Na Mungu anaposema wasipatikane kati ya watu, hawezi patikana mbinguni. Jumu anasema waziwazi kwamba mlozi muuaji yeyote hana uzima wa milele yenye kukaa ndani yake. Musome vizuri Yohana ya kwanza kipindi cha 3 ule mstari wa 15. Jean chapitre 3 verse 15. Muuaji yeyote, mlozi yeyote hana makao mbinguni. Na anasema katika Mika 5 mstari 11 kwamba mlozi patikane kati ya watu. Tunaona namna gani mlozi anapokufa anahangaika. Jumu anasema dala si testamaki asipatikane kati ya watu. Na ndani ya Nouveau Testament kwamba mbinguni hakutafika mlozi hata mmoja. Ndio maana walozi wafumu wanapokufa wanakuwa narudia na kuhangaika na kutesa mababu wao. Inafaa mjue vizuri ile ambayo Mungu anasema ndani ya Nouveau Testament na Ancien Testament. Na Mungu anasema waziwazi kwamba ni yeye kimbilio letu. Anawakasirikia sana walozi. Tunaona mwezi uliopita, siku iliyopita, Mungu anasema anawakasirikia walozi juu wanaua kondoo zake. Ni katika kitabu cha Hekima 12 mstari wa 4. Na mwanadamu asikuwe mtumwa wa ulozi, esclave de la sorcellerie. Mungu anasema ile katika kitabu cha Nabii Nahum kipindi cha 3 ule mstari wa 4. Mungu anasema walozi wasipatikane kati ya watu, wale wanaotumia hirizi na kutega roho za watu. Mungu aliambia nabii Ezekieli katika kitabu cha nabii Ezekieli 13 mstari wa 18 mpaka 21. Na tulione siku iliyopita kwamba walozi wanategaka watu. Anaweza kuona pitaka kwenye shamba, anatia mtego. Unapoenda kwenye shamba, unatoka kule na usha kuwa mgonjwa, na unaweza kufa au unakuwa paralize. Anaitia mtego kwenye kifuli cha mlango yako, unapofika pale unakigusa, mara moja unakuwa paralize au unakuwa na magonjwa. Anaitia mtego kwenye mlango yako, unapokanyaga kwenye mlango yako mara moja unasikia magonjwa. Hata uende hospitali, hata kwa specialist daktari gani, hawezi kuponya, ila tu inafaa sala. Anaitia madawa zake mtego mahali kote, kwenye nguo. Mtu anapokuwa anapokuomba nguo yako, anasema anaenda ishona libaya au shemize, anatia mtego ndani, unapoivaa mara moja unaanza sikia magonjwa. Lote ni mitego ambayo Mungu anataya katika Ezekieli 13 mstari wa 18 mpaka 21. Ni mitego mingi ambayo tunaona. Mungu anasema wakanibale anawakasirikia, kwani wanaua na kukula nyama za watu ndani ya mikutano yao ya siri. Ni katika Hekima 12 mstari wa 4 mpaka wa 6. Jua kanibali wanataka kwa kinande avali. Jua nakulaka nyama za watu. Kazi yao ni kutembea usiku juu ya rungo na kufungulisha watu kuwafunyanga usiku. Wale zaidi sana wenyewe hawaendei kumamisa, wale ambao wanaishi katika hali ya zambi, mlango unakuwa wazi. Mama mtu ambaye anaenda kumisa za deliverance zaidi au kwenye misa kila siku anakuwa na protection. Mungu anasema anamkinga yule ambaye ni mtumishi wake. Wakanibale wote ambao wanakula watu ni wauaji. Wasome vizuri Jean chapitre 3 verse 15. Mungu anasema mbinguni hakuna nafasi kwa mkanibale muuaji. Tunasoma katika Jean chapitre 3 verse 15. Muuaji yeyote hana uzima wa milele yenye kukaa ndani yake.
1: tufate vizuri na tujiepushe na mambo yote ya uchawi na mambo yote ya ulozi. Tuliona siku iliyopita na nawaza mko nasoma. Mungu yeye mwenyewe anasema misiba itapata walozi. Wanakusingira na mikutano ya siri ndani ya maropwe, kwenye miti kabambi kabambi, kwenye njia panda na mahali ambao kunakuwa uoga. Hata ndani ya manyumba za watu unaweza kuwa na huko na lalu unasikia sauti ya watu wanasemea msalo yako. Mbona unafika msalo hakuna watu? Unasikia watu wanasemesha vitu ndani ya nyumba yako, unalamuka unaangalia hakuna watu. Kuna kwa mikutano ndani ya nyumba yako, ndani ya salo yako na ndani ya raw point. Wakanibali na walozi wanafaa mikutano yao. Mungu anasema wale wote wanamkasirikisha sana na hasira ya Mungu inakuwa juu yao. Ndio maana wanapokufa wanakuwa narudia na kusema twabrete sekera eyo twaya. Juu alipoenda walipokufa roho zao hazikumuona Mungu juu nafasi mbinguni hakuna plasi hata moja ya mulozi, ya mchawi, ya magicien, ya frima, wote ambao tumikisha mapepo hawana nafasi mbinguni. Mungu anasema misiba itawapata hapa duniani na nyuma maisha yao. Isaia pitre 47 verset 11 à 12. Isaia 47 ule mstari wa 11 mpaka ule wa 12. Misiba itawapata. Ndio maana wanalia, wanasema wako ndani ya baridi, ndani ya moto, wanateswa na kitasamba. Na wale ambao leo wamelamisha vikundi vyao wakisema kitasamba njoo Mungu wao, hawajui nini wanasema. Juu kitasamba ni muzimu ambao natesa marehemu walio itumikia hapa duniani. Ndani ya kitabu hiki nimesema miungu yote kitasamba ilikuwa nafaa kazi gani, nafaa mkichukue mnafia kaundura, mkisoma nyewe wenyewe na mnasoma kupaje za kwanza wale ambao wanatumikisha wanapata konsekwensi gani, na paje za mwisho mwisho kuonesha Mungu anakataa ile mambo yote. Kalisha na nyingine inaweza kupatia advantage, unakuwa unachunga kondoo zako, lakini kwa mwisho unakuwa muenda mazimu na unakuwa na kifafa na magonjwa ambayo haina mafasirio. Atende one specialist hata kupatia dawa. Na tulishukuru Mungu sana kwani alituma na mfalme Yosia ambaye alimaliza ulozi na ukanibale ndani ya inji ya Israeli. Na tunasomile katika Wafalme wa pili 23 mstari wa 24 de roi chapitre 23 verset 24. Tulisoma siku iliyopita Yoshua Yosia alimaliza mambo yote ya uchawi na ulozi. Na walozi wote ambao wanafuata kipindi hiki wasome vizuri Wafalme wa pili 23 mstari wa 24. Na wote ambao wanafuata mambo ya asili wachaanda ira, wale ambao wanafuata mambo ya urane bila uchunguzi juu na urane ambao wanaishi katika hali ya Kikristo, wasome vizuri Josue chapter 24 verse 15. Nasema Mungu anaambia Yoshua, anasema achague kati ya miungu ya asili na Mungu wa kweli. Na Yoshua alisema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kama natumikia kitasamba china barabole mbolu lusenge nyingine miungu ya asili tumika. Mungu anasema uko libre, njo equation deuteronomique. Unaposoma Ukumbusho 13 mstari wa 15 mpaka 22 Mungu anasema uchague. Na Mungu anasema katika Josue 24 verse 15 anasema uchague kati ya miungu ya asili na Mungu wa kweli. Na ninaambia wajene wale ambao wameingia ndani ya vikundi mbalimbali, hata wale ndugu zetu wa urani juu nawapenda sana kama wanaongoka. Msome vizuri Josue chapter 24 verse 15 na Yohani 3 mstari wa 16. Mungu alituma mwana wake ili kila mtu anayemwamini asipotee. Kama uko mtu uamini Yesu Kristo, na kama hauko mtu uamini kitasamba. Na unapokufa ujue makosekansi. Musome zile maverse. Sasa nani agano jipya Mungu anasema nini? Agano jipya inaendelesha makatazo ya agano la kale. Yesu Kristo anatuomba tujiepushe na mambo yote ya uchawi na ulozi. Ndani ya agano jipya kuna watu wengi ambao walikuwa walozi na wafumu waliongoka. Ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 19 mstari wa 18 mpaka 19 inasema Simoni mfumu alipokea neno la Mungu. No, ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 8 mstari wa 9 mpaka 13 inasema Simoni mfumu alipokea neno la Mungu, aliachana na ufumu na alibatiziwa na mitume. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 9 à 13. Simoni ambaye alikuwa mfumu alipoona kwamba Petro Paulo anatenda miujiza, aliwaza kama waliuza ile uwezo kwa franga. Ndio maana aliuliza, anasema naye mitume wampatie awapatie franga kusudi anunue uwezo Yesu Kristo, ile ambayo inaitwa leo la Simoni. Kama naona mu Kristo mwanimater au hata mtumishi anauzisha kusudi mtu apate ubatizo, anaomba franga, anafela ambayo inaitwa Simoni. Hii Simoni aliomba mitume wauze ile puvari ya Yesu Kristo, akiwaza kamba gisi alikuwa anauza puvari ya wafumu na watauzisha, ile ni Simoni. Ange sana kwa wale ambao wanatayarisha Wakristo kwa sakramenta, wanapo hata ndoa au ubatizo au kupadrisha au kipaimara, anaomba franga kusudi apite bila kufata mafundisho. Ile ni Simoni. Hii Simoni aliuza, alitaka uza kwa mitume, mitume alikataa. Na unapopata mtu anakuambia kusudi nifunge ndoa mbio na kupatia $50, kama unaepokea na upatie mtu mafundisho, unafaa Simoni, inakataziwa ndani ya kanisa Katolika na ndani ya kanisa zote. Msome vizuri Matendo ya Mitume kipindi cha 8 mstari wa 9 mpaka wa 13. Mitume walipohubiri neno la Mungu, watu wengi walishuhudia hali yao ya zamani ya uchawi na ulozi. Walileta hirizi zao na zilichomwa mbele ya watu. Msome vizuri kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 19 toka mstari wa 18 mpaka 19. Actes des Apôtres chapitre 19 verset 18 à 19. Tumeona gisi gani Mungu anasema mtu asiingize irizi ndani ya nyumba yake. Tuliwasomea ukumbusho kipindi cha 7 mstari wa 16. Ndio maana Yesu Kristo alipotuma mitume aliupita ndani ya miji yote akisema walozi walete irizi zao. Walizileta na walizilunguza mbele ya watu. Wale ambao wanaweka irizi au tokome sababu kwa manyumba wao au kwa kipindi chino, vasilete siti mivawe. Mitume walizichoma mbele ya watu. Ni katika Matendo ya Mitume 19 mstari wa 18 mpaka 19. Na ninawashauria wale wote ambao wanaenda kwa wafumu, mfumo aliwapatia irizi, usitupe we mwenyewe. Kuna lambana kamata irizi, anapofuata neno la Mungu anaitupa ndani ya yalala, ndani ya wese, ndani ya maji. Kama unaitupa na unaiweka juu maji, yalala na wese ni mlango ya shetani. Hata wale ambao wanaenda kuzimuni wanapitaka kwenye wese, kwenye yalala na kwenye maji. Kama unaitupa pale na unaiweka, inafaa kueleta kwa intercessor, kwa mapadri. Ninashauriwa intercessor wote na mapadri wote ambao wanafata, wanafaa intercession. Mtu anapoleta irizi inafaa usiiweke. Anapoileta unatafuta moto, unapotia unaanza kutia kwanza baraka kwa kufuzia mbali.

pepa ambazo zinachinikiza ile irizi. Unapotia baraka usiweke siku mingi. Kuna wale ambao wamendani ya parokia kumekuwa kwenye unaweka irizi. Kama unaweka irizi mbalimbali fasi moya, inageuka bohema. Kwa hiyo unaweka irizi, mapepo inazunguka pale na inageuka bohema. Inafaa mzilunguze, zisifae siku nyingi nafaa. Mtu anapoleta irizi, hizi mitema walifaa, munazichoma pale pale kusudi ile andene ibomolewe. Irizi ni sawa nini? Ni sawa leo ya saa flash, munakuwa maelema. Alo kama haudetruir, maramu unaweka zile maelema. Inafaa, wanapoileta, unatupa panya baraka, pepo zinakimbia. Na kusudi surudie, unalunguza kusudi ile antena za mapepo ziteketezwe. Na waza wanyo wako nafata, waende asesor na wanyo wanaleta mairizi, wamesikia vizuri. Juu, inafaa, tufati ile ambao Mungu anatuambia. Yesu aliambia mitume, wahubiri, na waambie wa Kristo, waachane na mambo ya ulozi na uchawi. Kuna wengi ambao ni wa Kristo, hata wa komite, ndani ya makanisa mbalimbali za Kikristo, za Kiprotestanti, za Kikatolika, wanakuwa wa Kristo mbele mbele, lakini asubuhi kanisani na magharibi kuwafumu. Wakati mboi mabanya muhanga, mboi mabwa shetani. Tujue hapa duniani kuna falme mbili, ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani. Na kuna mahima mbili, wehima wa Mungu, wehima wa nyamuhanga na wehima wa shetani. Unapolamukia kwenye misa ni ndani ya wehima wa Mungu. Kama nenda magharibi kwenye mfumo, iko ndani ya wehima, ni wehima wa Lusifero. Alo unapoenda kanisani asubuhi na unaenda magharibi kwa mfumo, uko mvuguvugu. Mungu anasema waziwazi katika Ufunuo kipindi cha 3 mstari wa 15 mpaka 16, Apokalipsi 3 verse 2 na 6 anasema waziwazi kwamba wavuguvugu atawatapika. Juu tumeona ndani ya sala za deliverance tumefaa zaidi ya miaka 10, na tuko naombea watu wengi, hata walikuwa walimu wa kanisa mbele mbele mchama, mbele mbele mkanisa Protestanti, Adventista unini, lakini ilikuwa naenda kwa mfumo kutafuta madawa, kutega wengine mitego. Tumeona hapa ndani ya Agano la Kale mitego ambayo wafumu ambao walozi wanategaka watu. Tumeona katika maandiko ambayo tumesoma hapa, wanapokufa wanakuwa nahangaika. Mungu anasema wewe Mkristo usifate Mungu na Lusifero. Wavuguvugu wote watatapikiwa, na njoo leo ndao nakuwa narudia na kusema washengiwe biaganda, wanunua mangunza malega, roho zao zinahangaika. Inafaa mupate kujepusha sana. Mungu anasema waziwazi kwamba inafaa mfumu asipatikane kati ya watu. Ndani ya Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 mpaka 12, mfumu mwingine naitwa Bar Yesu Elima. Alilapizwa na Paulo mtume, alikuwa kipofu. Ilikuwa na unaposoma Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 mpaka 12, Paulo mtume alikuwa anafundisha na mfumu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaambia watu kusudi wasifuate neno la Mungu na kuongoka. Mara moja Paulo mtume akainua mkono yule mfumu, akakuwa kipofu pale pale. Alipokuwa kipofu akashangaa, akaomba huruma kwa Paulo na Paulo akamuombea. Aliacha ulozi na ufumu. Anaitwa Bar Yesu Elima. Unaposema Bar Yesu ni kati ya Kiaramu, Aramee, langa matenele Yesu Kristu, bar maana yake mtoto. Bin ni Kiebrania, bar ni Kiaramu. Unaposema Bartime ni kusema mtoto wa Time. Bartimeo ni kusema mtoto wa Timeo. Bar Yesu ni kusema mtoto wa Yesu. Na mjue, ninyi wote wa Kristu, mjue kwamba unaposema Yesu sete no kome. Unaposema Yesu Kristu ni yule ambaye ni mwokozi wetu, mama bwana wetu na mwokozi wetu. Unaposema Yesu Israeli, kulikuwa wa Yesu wengi. Ndio maana mfanye angalisho leo. Wa pastor amefika Butembo na kando kando anafanya deliverance kwa jina la Yesu. Yesu wake anaweza kuwa mzima hata shetani. Jésus et Jésus-Christ c'est différent. Hata nani agano la kale,
Unaposoma introduction ya kitabu cha Busara ya Busara Asira, grapere yake alikuwa anaitwa Yesu. Yesu Israeli ni kama vile kambale kasereka. Sete no come. Musome kitabu cha Busara ya Asira, introduction, ile ngilio, ile verse ya 7 inasema mimi Sira naandikia babu yangu Yesu. Amonaye amonasetre Jésus. Na unaposema Yoshua na Yesu ni même chose. Yoshua et Jésus c'est la même chose. Yote natoka katika Kiebrania. Bari Yesu alitaka aribisha kazi ya kitume ya Paulo, alimulaani akimwekea mikono na mara moja alikuwa kivufu pale pale. Jumuje ke padri mtumishi wa Mungu iko na uwezo ya kubariki na kulaani. Kuna mahali ambako tunafika wa intercessor, kuna wafumu juu wakati tunafika ndani ya parokia, kuna wafumu wanataka walete blocage ndani ya evangelization. Tunapofaa sala, mitego inawarudia mara 7. Na wengi wameongoka nimechata ndani ya flash, mnazipata pale kaundura kwenye kwa vitabu mbalimbali, wafumu ambao waliokoka, walienda kuzimuni waliokoka, waliopona muujiza ya Mungu. Shetani hana uwezo hata kidogo. Yesu ni yeye, na Yesu Kristo ni yeye analeta ukingo na usalama. Pia mwingine kijakazi ambaye aliokoka tunampata katika Matendo ya Mitume 16 mstari wa 16 mpaka 24. Kijakazi mwenye pepo ya uaguzi ya kutabiri aliponeshwa na kuongoka. Nimewapatia vipindi vilivyopita na sheri nyingi kuhusu Roho Mtakatifu. Unaposikia watu na manabii kwenye maredio ni waaguzi ambao depuis la Ancien Testament walikuwa na Yesu anawakemea. Unaona mtu anasema hata kwa telefone Mungu wangu ananiambia, na inakuwa sawa yeye ndio na komande Mungu. Seke Mungu wake kunaye pale mshambre anakuwa na miroir magique anakomunike na ile mizima ambayo inakuwa kuzimuni. Mufanye angalisho wala ambao wanaenda kule, hata pasteni nabii anasema mimi nabii fulani, nabii wa Mungu, nabii wa Yesu. Inafaa mfanye angalisho wale ni wafumu ambao wanavala kanzu, wanavala ngozi ya kondoo. Wanyo washafika pale muwaulize kama waliona nini. Hata ule wanabii wako unapita kwa radio, wanapokuadesa kama Avenue kwa numero 11, unapofika pale anatosha kiato, anakuvalisha, anakutabiri na kiomba franga $300 tu kunyoa kuwasha lipa $1,000. Kama unakuwa na gari unajua uko na franga, anakomba franga. Wale ni manabii wa uongo ambao umetumwa anasema kuhusu manabii wa uongo. Yesu anasema yeye mwenyewe kuhusu manabii wa uongo. Mufungule macho ninyi wa Kristo, ninyi wa jeune, ninyi ambao mnafuata kipindi hiki. Mungu waepushe sana na mambo yote ya giza. Ule kiaguzi aliyekuwa anagua alikuwa anapata franga kwa matabiri yake. Anakutabiria unapatia franga na aliishi kwa matabiri ile. Wapastori ambao wanafika hapa wanatoka wengi, wanatoa Tanzania, ni majina ambazo si ya Wanande na wangomeformu wengine Wanande, anatoka kule Makenya, Matanzania, hapa pastori fulani kule inawezekana ilikuwa mfumo. Anapofika hapa mara moja anakuwa sam pastor. Inafaa kufanya angalisho hata wale wafumu wetu wa hapa wakaenda kule Kenya, ile ambayo alikuwa anatumia kwa kutabiri watu wenyewe washakaenda kwa mfumo hapo anafuata kipindi hiki. Mimi sienda kwa mfumo, lakini nimeona wafumo ambao wameongoka na nimetia matemani ndani ya flash ambazo ziko pale ni wijiga. Kuna vitabu ambavyo nimeandika vyote unaweza kufuata panda 50. Nimetia matemani za wafrima za wale ambao wameokoka. Unapofika kwa mfumo hata mbele ujieleze, anakutabiria maisha yako mbele hata ufungule kinywa chako. Halo, hakuna tofauti kati wale ambao wako nasemia kwa radio mkeni na watabiri maisha yenu kama mwizi liba. Unaofia mtu anasema mwizi liba kwako, anaenda kwa mnabii anakutabiri, anaomba franga $300, kama ulipoteza $100 anakuomba $300 unampatia,

njia ya kwenda mbinguni. Wajene mfanya ngalisho. Kipindi kinaisha, lakini kuna mingi ya kusema. Usome kitabu hiki mnaipata pale Kaundura kwa masomo na pale Kugrasia Dei kwa mwaka. Pale unapoingia unaona picha Yesu Kristo mhurumivu, unaingia pale. Yote tamani lakini imani Katoliki, vitabu, vikwembe, manguo, Biblia, yote mfie Kaundura nani.

vitawasaidia. Mimi ni padri wenu Kibonde Oswalde, na wafungua akili mukomae, sio tu kimwili lakini zaidi kiroho katika njia yake. Bwana

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu.
1: Uje nyoyo za waamini wako ukawaletea mapenzi
0: yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya.
1: Na injili itakayo.
0: Tuombe. Ee Mungu Baba wetu uliowageuza mitume wako siku ya Pentekoste kwa nguvu ya roho yako. Utujaze sisi vile vile na roho yako. Uangazie akili yetu, uimarishe imani yetu, uisabitishe hodari moyoni mwetu, tufurahie pamoja na mitume, tukiweza kuwaletea wenzetu mapendo ya Kristo. Bwana, nifungulie midomo yangu
1: na kinywa changu kitasema sifa yako.
0: Nitie msaada, e Mungu,
1: e Bwana,
0: ukimbilie ukanisaidie. Ufurahi mara umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama na Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ufurahi mara umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ufurahi Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo
0: na sasa na siku zote
1: na miaka
0: milele.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba
1: na
0: la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunasema asante wajumbe wetu, asante kwa waleje wote, asante kwa wasikilizaji wote wanaotufuata kwa kipindi kama na hichi kinachopitishwa kunako Radio Moto Butembo Beni kwenye kati kama na hizi siku ya Mungu. Sisi ni Senatus, mama wa shauri njema Butembo. Tumefika studioni kusudi tukuletee mafundisho yale ambayo Senatus ilipendelea tukupitishie siku ya leo. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, katibu wa Senatus, kila mara mnanisikia kwa kipindi hiki. Tuna vile pembeni yangu
2: kuna Kaveriri Gobert, president makamu wa Senatus.
0: Karibu sana president wa Senatus makamu, umefika. Tuna vile wageni ambao labda ni mara yao ya kwanza kuwasikiliza kwenye kipindi kama na hichi, watataja jina lao na mahali ambapo wanatokea na kazi yao ya kitume katika chama cha Lesia Maria.
3: Hanone Kasereka Mukoka Erilwa Omoreja Yelubero Omoparukia Eye Masereka Omosector Eye Kalambo.
0: Karibu baba Erilwa Omoreja Yelubero Omoparukia Eye Masereka Omosector Eye Kalambo. Karibu baba.
4: Tunehawo mana Kasereka Siprie Erilwa Omoreja Yelubero Omoparose Eye Lukanga Omosekter Eye Musalala.
0: Karibu mwala wetu ambu hawula mwana hawula watumwa chachiri areka ye baba wetu ye mukoka amasa na mwana wewe atibasi ukini vyaka mutruma ukini vyaka ukishabia ukini vyaka mwaticha oko kazi mbalimbali. Karibu sana mwala wetu oko chindri cha munawire oko Radio Moto Butembo Beni. Oko ngambo ya kavere, oko radio alimwala wetu yo Rodrigue yukareka omurenge wetu inevahikira vala wetu oho obuli mundu anaitikire rekwama echende cha munawere. Oko yenga alava mtu wa lavya twavyamo na omupe omukulu owava croisier mwa mtu akania kuhusu sakramenti chihamaka ekipaimara ekipaimara kusangwa twavya ne kipaimara omuparokia Saint Bernard Viore nero omukulu omupelekwa owaskofu mwatukaniria benji okuhusu sakramenti eyechiamaka kandi mutwa wa aba abusimu mubatroka anduka abana mubatukangiriria binene okubafundisho omoyenga eyalavya eyalava kandi mutwa kangania ne ribaricha olurde olobiore eso sala nesho nyimbo umwana kwa masho okoyenga elava wawikiriri betu nyebo si tukabasima okobeboya eribya mukabye imune mutu ya matwi imune mutu kwama tuti mwasinja omochiro cha muna bwire bala betu na bali betu tukindi kania okonia ya papa okomukera owendra owererendra nga papa amatu weratichi okomwesi owererendra tukindi kania itwe bosi tukindi fundishania okonia ya papa okomwezi owererendra tukindi wa itwe bosi tukindi fundishania nga papa amatu Rebeka atichi nia papa kwa mwezi wa saba 2026. Tusali kwa ajili ya heshima na ukingo wa uzima wa binadamu kwa ngazi zote, ukijulikana kuwa ni zawadi itokayo kwa Mungu. Itarejea nia ya papa kwa mwezi wa saba 2026. Tusali kwa ajili ya heshima na ukingo wa uzima wa binadamu kwa ngazi zote, ukijulikana kuwa ni zawadi itokayo kwa Mungu. Papa, natuomba tuweze kusali kwa ajili ya heshima na ukingo wa uzima wa nani wetu sisi kama binadamu kwa ngazi zote, kusudi tuweze kujua ya kama ni zawadi ambayo inatoka wapi, inatoka kwa Mungu. Sijue papa Presida makamu wa Senatus, kwa hiyo ongozi ya papa wakati anatuambia tusali kwa ajili ya heshima na ukingo wa uzima wa binadamu, hiyo nukta hapa sijue una neno gani papa Kavari?
2: Hapa papa anataka kutuambia ya kwamba basi tukue na sali

0: kusudi binadamu aheshimiwe na akingwe. Sasa kwa siku zetu za leo tunaona hii binadamu haheshimiwe, hakingwe. Basi tuteni asema binadamu alishaka kamateliwa hivi sawa kidudu moya hivi. Hata tuteni asema na kidudu inaheshimiwa kushindia binadamu, halindwe hata. Maanake tu mwanadamu basi haheshimiwe ginzi papa anataka kutuomba hapa. Tukitazama kwanza katika maisha yetu ya kila siku ya leo, basi binadamu anauawa kwa kila wakati. Tukiona kwanza hali yetu ya inji yetu, tunasikia kila siku na kila dakika huku na huku mtu fulani ameuawa, wameua watu fulani, wengine wanachinjwa kama wanyama, wengine wanafariki bila sababu, wengine wanapoteza uzima wao na hawayafikia wakati wa kutoka mwilini mwao. Ile tunaona kabisa binadamu haheshimiwe tena. Ginzi mimi natoka kusema hata kidudu inaheshimiwa kushindia mwanadamu leo, kwa sababu wanatia vitu fulani fulani vya mbaya andukavya kumaliza maisha ya binadamu. Ginzi papa nataka kusema maisha ya binadamu kumbe ikingwe, lakini sivyo kwa siku za leo, zaidi sana katika inchi yetu na kwa jumla ulimwenguni kote, sababu wengine huku vita zinangoroma. Usiseme tena manake tu, hata manake watu wanagombana, tulisema watu wanagombania mashamba, watu wengine wanapewa sumu, watu wanainua mipanga kwa wengine. Basi ile yote papa anasema tuiombee hivi Roho Mtakatifu ajalie kila mmoja basi aone binadamu gisi ni kiumbe kilitoka kwa Mungu na kinapaswa heshimie juu ni Mungu yeye peke ana mamlaka ya kutia nanga kwa maisha ya ule mwanadamu. Hapana mwanadamu mwingine kumaliza uzima wa mwenzake.
1: Asante baba, asante. Hapana mwanadamu kumaliza uzima wa mwenzake, lakini ni Mungu anajua siku na saa ambayo mtu atamuita tena. Ni ile ambayo ndugu wetu mwongozi wa Senatus Papa Kavari president makamu ametuonesha kwamba heshima na ukingo wa binadamu hauheshimiwe kwa ngazi zote. Sababu gani? Atuambia hata kidudu kinakuwa na lazima kuliko mtu aliyeumba kile kidudu. No, aliyepatia jina kile kidudu. Ni mtu alipatia jina wa nyama. Lakini nyama inaheshimiwa kuliko nini? Kuliko mtu. Sina si baba amocharo chao eche lubero eri tukano obusie nene erilola mpaka kanyabayonga huka timba eni apa pei eri tukano papa akatubira ati tusave busana ne heshima na ukingo o mundu sina si omochiharo chao nga vinemo veti ukunukte ikwanja omochiharo chao uka timba nga ukalangira nga omundu bakana musikire nga banamu
2: echo tukandibua okwe kwa manane nea ya papa akaturate eno irishikibua nerika kiribua erio buyingo wobure mundu nikuambo omulo tuni omukati kobuyingo bukuwetu tukatungerera obore mundu abare yetabala na shache tsomene onde mundu irerecho chikatusaba ere kwamana nere kwama endagane ya nyamuhanga kusangwa nyamuhanga mwakokotya omundu yokomisosere yikuwewe na chikasaba twamabe tuka erishikania na retroka erikakiria abali chetu etukandebya etwa mabihambiriria okolubula busana echikatwa chiti erishicha nerikakiria eyo nendraga nenene eyo papa katuha komulage nokwitoka eribwatu twangatoka rahambana buke bwa kuboko okwitoka eretrebetra okoshonziu eshangatoka erituhikira omukatikare bya hore kuwetu ererio itwibenebene tukabulanako olwanzo chechekaraka nenziu yatoka erebana omwanya omukati kukuwetu kusangwa itwibenebene situleta toka eremenya eritayikakiria nerikakiria abali chetu tukahekerana mepanga etwahekerana shombasa etwahekerana mete nebende betya betya ebyangana toka erereka obuyingo bw'omundu ibwatwika nero chikatusaba kiti itwebushi tutokerebya omobughuma n'obuhorekerane mutotoka erihimba ekyowo kikuwetu
1: asande baba asande okorihano eryo kumbi twahimba ekyowo kyetu tukakakirania tukabya omobughuma iwamenya omundu oli kolutambi kwawo ngoko niwe musa ngoko wangana mukakiria okunziu ekasira elutambi mwala wetu na basi sina si ngoko tuna itwe balwana ngoko ukalangira abalwana ngoko tukaishi omucharo chawo nawo sina si ngabana si ngaba nga omulayi oyu owa papa esakatusabati tusave usangwa tusikaye na tukakiraye obuli mundu wosi butsira lulengo fulani tumukakira okonziu ekasire pembeni sina si omusuko nga ukabwirawo ipichi mola wetu
3: ngakobenebetya kumbe twashikanie mulo tuli mukati akachama twagolamo bana mabikira Maria kumbe twaishicha nirishikania mukati nwalamo bana chama twangatukerendelesha omubiri wa mama bikira Maria ukululia wembere twabishikania omuhali bunne twashikania obule mtu omuhali iwe ngokwale tuzo bote kusangunye kuti kuchindu kuchindu fulani kuti ndere mundu fulani nese ndishi chomuti chetu kuti twashikania omuhali yetu ambo twashikania ko papa mayatu bora tushikanaye obule mtu omuhali yewe si wa mulero kusangunye kuti kuchindu fulani nese ndishi chomuti chetu kusangwa nangu kuti kuchindu fulani sai yosi biwena pakati zwa mutu shikanaye omuhali bule mundu omuhali yiku wewe hani mundu abiyanga mutajini yakatha sinanga hejiti oli olutambi kuinje bino kusangunje ngote pakati zwa mutu shikanaye obule mundu omuhali yiku wewe mino mundu ne mwera mino sare songa chendo tonga bene rishikania omukati giri shiri kuwetu ndo tokari abana chama abatolere abanya na bana chama abastahili mukani twaika tuko yola mo balejo mo bikira Maria tonga tukirindelesha mubiri wa nyamuhanga angatukarole mbere umushikania kokutukaishi niriitwa ndeke twabana chama balejonere tongabe niriitwa ndeke mutatokare endelea ndeke ndeke tunangebua checho
1: asante mwala wetu kumbitwa sikania omolurengo losi isi wabuti njeneri mutajiri njeneri prezida njeneri nani njeneri maskini nje ye iwalevya omundu osi ngoko ni wetu iwalevya ngoko ukaishi nikusangwa nomwera naya neho sango omutajiri siangaletra ebindu biwe ati iwe newene yukende ulavi ye kute siwangehera uhotia wao utukende bwerabu omonda yao nabanabo iwene mose ye ukende latu oyo okoundi ukende yaula uhotia kuche matumburu kuche ukende ule echo njimba sango itwenge wetu kwa mfano tutonganavyo tukahera uhotia wavyera ito yauliavu ito ula kushonjimba esho aba patro bale aleta erivisha eseria sangu ito se tonga ike eseria nirambu tukaula ye ubuhotia kwa sunga esho sende ito yulako ebirasira esiria eshonjimba ebiriato na bihina ebintu byosi byosi tukawatikania itu bosi omwera ne mutajir tu bosi tukabasola ko haoma pero kumbe itwasikania itwatikania itwa itoka kirani itwe bosi okobintu byetu byosi omutajir isaya hira eshombe na shiwe omoveremwa ebyo mwera no muera isya ya tsambia tsambia obuholo o munani atikusangwe nje sine witreko eronga ya ngatolo ababandi ye itubusi tukawatikanania erikinga okwanza obwengo bomundu obwengo bomundu obukwanza papati tukingebu kusango okumusho amabwati ye papa amabwati kumbe itwa menyangoko heshima no kingo o Owo buri mundu niki niluhavo niluhavo olukalo okonyamuhanga baba president heshimei ne okingo wa uzimo wa binadamu vyangana vya viti uzima uta ambu tuki ukijua kama mizawadi itokaye kwa Mungu namna gani heshima ama ukingo wa ama binadamu ni kama zawadi inayotoka kwa Mungu. Tupima kwa kutuambia kwenye mstari hapa mwisho ambayo inafasiriwa pale papa president.
4: Ndiyo, asante kwa neno. Papa anaendelea kutuomba basi tujue ya kwamba uzima ni zawadi itokayo kwa Mungu. Ni ndiyo, hakuna mtu atania kuwa hapa duniani au kuja hapa duniani bila kutaka kwa Mungu. Ni zawadi kabisa iliyopewa kwa kila mtu na Mungu mwenyewe. Sasa, kadiri wengine wa mishini wanatoka kusema, ile zawadi juu inatoka kwa Mungu, ni Mungu yeye mwenyewe anapashwa kuitoa ubye basi kufanya namuna yote. Kama alikupatia hii uzima, kama hii alikupatia hii zawadi itokaye kwake yeye mwenyewe, ni yeye mwenyewe ana mamlaka basi ya kuitoa tena. Hapana mtu mwingine. Hapana mtu ingine, basi kumbe tusikie vile. Tukirudi tena mbele kidogo kwa kukinga na kuheshimu uzima wa mtu kwa ngazi zote. Hata manake awe mtu, tuanzie kwa kwanza kwa ngazi hii ya chini sana. Tukamate kwa mfano Mungu anaruhusu sawa mama fulani awe na mimba. Ile nzo ni kazi ya kwanza. Lakini pali pa kukinga ile zawadi Mungu alikupatia, alipatia na ule mtoto mwenye iko tumboni, lakini wengine wanatafuta paka tu kuzima ile mimba. Alafu wana kuwa kama hawakufanya hata kitu moyo. Tukamate sa watoto kidogo, vijana, hayafikia umri wake wa kutoka hapa duniani, unaona mtu anamuinulia mpanga au bunduki, wengine wanatumia sumu kuua wengine. Ile mambo haimpendezi Mungu hata kidogo. Ni kitu basi tu ni zawadi ile itokaye mikononi mwa Mungu, na Mungu ni yeye mwenyewe tu ana mamlaka ya kutoa ule uzima. Sasa wengine izawadi za wengine basi walishaka kuwa anacheza nazo ovyo ovyo, kadiri tulisema mbeleni, basi na kidudu inakuwa kama iko na faida ya mtu, maisha ya kidudu ya nyama fulani inakuwa sasa kama iko na faida kushindia basi uzima wa moto. Hii zawadi itokaye kwa Mungu. Papa nasema, tukiheshimu binadamu na kumukinga, basi tunamheshimu Mungu yeye mwenyewe, kadiri mwingine alisema

0: matanda, kama ni katwa, utakuta wanasema mbu, huyu mtu amefanya miezi sita, mukaza roho, hasemake, hakulake mukinywa, hajitingizake, mea mbu angaji. Jua nini? Ile uzima ingaji. Akinayo, kubakabu wabati. Watrai omukoniwa, aki. Sarebe nrola, sarebe omuburo wabiburako amasana, sarebuwa, siangapatu anautu. Amamoter, indomu omuka, akina omonani, omundu akinayo. Nomochi huo, si mwangavya omundu ambu, omundu, ama vienda, kuchi ama viholo. Ambu narotu kende mubika, eringa mwaka muzima, ina kinetu omonyumba, yeah. Haiko tena wapi duniani, juu ya nini ametoka munini mumwili. Ile zawadi ya Mungu, yenye alitia mumutu, kama uzima Mungu ametoa. Alapapa anasema, tusisababishe nini kutosha zawadi yenye alitia mumungu. Sijue papa koseye wa Reja Lubero. Iyo zawadi ambao Mungu anasema tujue kwamba uzima ni zawadi ya Mungu. Kule kwetu Lubero sijue naona mnaishi kule na watu wengine, makabila mbalimbali, manani. Sijue wanaheshimu kabisa iyo zawadi. Kwa sababu kukuwao ni zawadi. Wengine asubuhi walikufa, wameitwa marehemu, lakini sisi ni wazima. Sasa ile zawadi, eske Lubero kule kote kwa njia msienene kuendelea paka Kanyabonga mule yenye unongoza, eske wanaheshimu ile zawadi ya Mungu?
1: Tukabwa tuti Nyamuhanga yuwe na wene, atuhi omote maa owara tukaremenya, obura mundu konebe hembo, ebiri alua ewa Nyamuhanga. Kusangwa. Omulo tuleho, wakatu urambweno, echoka herera wabe kabye neve hembo. Nikwa busana nerebula, obwikiriria. Nerebula, erishicha. Chikareka, etwa troka, eregonerana, neretendeminya, omundu kovere neve hembo. Na tuamabe tungerera, omulondo wakatu weratino, Nyamuhanga mwabu ate tukukotaye omundu yoko miso sere yeku wetu. Owu ndioko gonde bali chetu. Konde wamabe tungerera esura ya Nyamuhanga iwa samarera owu ndi ukamusamarera omomeso. Njuwe na wenengana luna yilangera omomeso owu ndi. Chikale kiba tuka tukula mbuno. Esena korero ndi ya betia itwe boshi tulebe hembo yandre. Ebiri ya lua okonyamuhanga.
0: Sande baba, tulebe hembo, evika lua okonyamuhanga. Kumbe, ito watikania, erika kiria, obwengo obomundu, neri sichavu, iwalangira omundu, busira eremulangira, nganyama, ngoko baba wetu presidamu kabu ati nechiho kare non china ute valera nyinji kurengo mundu kusango taviri nangiro mundu nga sina singa nga lututu nivwe netia si chiho kanevia alivya nga lututu basi kumbituwa sikania niri watikania haoma omo chende chetu cheno omukulu wetu yu prezida ama vihika. Tukene mwe chinywa na inabu wetu. Eche oma okonea papa. Prezida wa senatusi ama vihika. Akendu yutu wira. Evyo anasi okonea papa. Eyosi. Karibu prezida. Sera mbere oko mikro.
2: Wasinja ukambe chinywa kutubu sekretera. Mulu sinzula papa. Kwa sababu tutayo. Kwa ingogo ule mundu. Tuchingebo. Konde Nyamuhanga mwapa nitukumwanji kwa mungu kwa miso sarayiwe tulangambi tuwa shikani. Chungandi wanyite kwa mungu kwa nabura akabura kaini ati mwala wenyorai. Tukasaba wabali chetubanzo oyo utoshi yo mungu. Ino mwala wenyoyo tole wa mutsunga kwa langira ulikuwe nindu na ulikuwe nindu. Tulangambi uwa langira obole chanji kwa chushi kwa ni Nyamuhanga. Tukasaba wa basi obole mungu wa tegaye hasu mulu hicho.

0: cha baba ni woti cha mama ofere mutseya kusudi atukisi kumuringo obutabaho
1: asande baba aneno ndo mola wetu nema wika omusekretere wesina tusina itu okumwiso na kindibua echioma omusweli kutse sera mbero kwa mikro mola wetu na ototo wira echioma tu okonie papo eto nemu yavo
2: wasikilizaji wapenzi tumeingia katika studio kwa mwisho basi wenzangu wamesema yote tutakaosema kwa nia papa tulinde uzima wa wenzetu kisha linda uzima sisi wote ni Mungu atakaye sema siku ya mwisho ya moto bila mtu mwingine kusema siku ya mwisho ya moto.
1: Asante, tunafika mwisho wa kipindi chetu, tunawatakia siku ya Mungu njema kwa wasikilizaji wote na wote wanaotufuata. Tunakimbilia ulinzi wako
3: Mama mtakatifu wa Mungu, usisahau sala zetu sisi wana mashirika,
4: lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Bikira mtakatifu na mbarikiwa.
3: Amen.
4: Malkia wa amani, Malkia wa amani,
3: Malkia
4: wa amani.
3: Ombi
4: kwa malaika mlinzi.
3: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
4: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba na la Mwana
4: na la Roho Mtakatifu.

shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna kwa ofisi za Paideck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kwa Paideck Pagoma, kuna kwa balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.

Wauli kiliwe tubanzu wa mechindichi haki na amani na mabara mchomu katika Maka, Moreba nchinyo mkate mera, ama hanu awe haki na amani, kuna katu lusaya omobo tamenya, ne mahanu waka himba obo holoma metimaiku wetu, ne mahanu waka himba obo holoma behandabiku wetu, ne mahanu waka himba obo holoma katika merongo ayotu lemo. Amahano nini katika niwa necha anda chikulu che haki na amani muka tike dioseze mutemune beni, necha anda chikula sondolawano mupe orilie kambale rukwata, nirika kule chilumbiro cha Pierre Robinson admi nijega kumbulira amahano mabuye awe haki na amani, itoboshi tukasha kola mwanda mahano akalu wakutata shikofu, olu kengiro monsenyari siku lipaluku Melchizedek. Omachiro cha munabreva ulikiba tubanzo tukini timba timba okonzumwa, obu sana na chota tashikofu haira kwa abakalani okomatze omukuluko okokatambiako abe inyane mwima nara amachinga awecheha maka omukatike parukia eye mushimba. Emushimba ni muhimu nene owali holutambiku muyi owe butembo omundu owali mushimba mwema bikanena okushimwa kana kora tuneri ya butembo nahwe mushimba yiro mu territoire eye lubero ni murongo ada sokereni na chambogo ya mahike mushimba na kurambweria ye nduko ere ye bikuku ere ye mungali bana kurambweria ye bukondi ere ya maroke ere ye tubatute kamahanga ere ye metebe ere ye ye ndando ehusheyo cheche tadachika ulamu mushimba nero bana betu omukati akerebya hori abantu beno ekitaka cheshihire nakone ne mushimba babara saranga sarango mushimba Olo na mata seseria huka nyumba akirike shamo. Nerio semurongo uwa munabwira mabebu ga vero na vero. Naho erike munabwira amaluwa vetraka aremo okoko nene kwa nene. Na bandusi vike saya njinjua na wanangendo na ngendo. Na mabike mushimba nga yasangra okoshondeko. Kuhaki na amani sirisu mani umabu holo batabere kiraba kulu. Abe teritwari ya lubero batabere kiraba kama abame. Abe mushene na busuage babere kiraba mabu yore babere kiraba he. Naho nerika muna wira omatsen chinalia ya mgongo. Aba karata wako mabe banzabe kuwabo. Aba nubalia. Aba kagula kabere kabere. Kutza unano mache banza cha uwe shiricha wili gulibua. Ebe shoba ulikiba tubanzwa ya miyati eka laba omogatike mushimba. Nero siye mushimba hasa. Nomabe ndepetata kutia. Wamabi hikano mabe tuwa ya ngabia molugotu mageria. Momasareka mweria. Omoche pese. Wamabi hika omwisare mweyo mbunyuka mweria. Omobotungero omoche gare. Leno omwati omukuluko kari ya ngongo na panduwa kai ulaya kwenene omwati yonunga kia shatu walahe kia shatu kuri ya nahaye narwe langirao kwa panduwa mabe gabana abavere tibeta abavere tibeta abumanyumba abavere sambolua abavere sambolua abanduwa wali omoshongo momu na wire abanene iba kukura okumukuluko omukuluko wakasati wa ulikiba tumanzwa imo mugulu echitakache kache na ya uti ya vinyecho omwati handa chilebe narwe akabia utu kuburebe abavere wampaa echitatache no Erisha mbutukia tukale kwa mehako, tugula yecho, tutuwe moche banza che banza. Nero basa, aboba kaba bitu wako basa. Imwe himba manyumba, chiro chirili na mukendi show wa mbu. Ha, endemoha kasa mundu. Na yama watino kwa chitakacheno, ama soko kwa balaba abo, kucho mbata tau ba uliyecho. Na yesha letali ya mbagara, nero na yamutashi amba, erikuwa na muni kulukaye, kote kabisa hana hese, enga baharatrako omoka tikebe banza. Nero ahuka na sungewa wapaa, omunduwa kena shakata kambagara, Kwa nasu mpaha, chepa nzome wa ulacho cho dolare lufolo uuma, tuwe tuti mil dolare. Erukata shata kamo sengsa, kote haa, epurisa tukendi tuangendo kane. Erukata shata ka desa sengande, kote begonya bebere na makumi ataa. Tuwe tuti magana bebere na makumi ataano, desa sengande dolare. Basi, omwati ni aliengungu, ni aliengungu. Mwangana mwabe bugera noyo, nori niya shasha sata. Ha, indi kwa naibu ituwe ngula ngolo. Eyo mocha anda cheno, omwate, mwenda tikwe,

0: wenye. Uwa murenge, ogo tatashikufu arabeka, embere ni kana ye, muda tukiriwa ngoko hayira, abandu, abiyabaka sangiro, kwa mwere wirire kwenda mushimba.
1: Kwa upande mwingine, muungane mkono mkononi kwa kukemea jambo la mkulucho, mkulucho, linalozorotesha na kupiganisha utangazaji wa injili katika maeneo zetu, hasa ngambo ya huku ya Musimba. Kama ni kweli, kama ni uongo, ni mambo yenye haitusaidie. Nawaza kitu ya kujua ni kwamba itwe wosi tukashia kumuka. Usiani jendeo kuomba mkulucho kujua ya kwamba kesho kimu kashia kumuka. Haiko vile? Mambo nawaza inafaa kufikiria na kuwaza kila mtu binafsi kesho itakuwa je. Nawaza alifanya leo, lakini kesho na ingesha kumuka. Basi ni vema, hata ikiwa unajitaja au wanakutaja chef terrien, litosha ile ni wapi. Dunia ni ya nani? Eti huo ni chana. Sasa, watu wanajisumbua sababu ya nini. Tuwe waangalifu kwa mambo kama hayo. Tuepuke pia, labda kufatana na mambo hayo, kupelekana kwa mahakama, kwa matribino, mingineyo. Mahali ni kwepesi pana kanyaka, kusudi wakupatie haki ambayo labda haustahili. Ni vema zaidi ukiwa kitu ya kukotana kuenda kwa kamati ya jimbo letu, kamati la haki na amani ya parokia na ya jimbo. Inaweza inasaidia watu kama wako wasikivu. Tunaomba sisi wote utafuta mambo yote yanayotusaidia kuishi katika amani na usalama. Siku za leo tuko na magumu mengi, si lazima kuiongeza siku kwa siku. Tuwe watu wenye kupenda kujenga amani na usalama mahali tunapoishi.
0: Mwamba vyo wa umibaniri owe diocese eye mute mune meni akakania okumwati oyo. Ikwa tusume omwito ndeka eri abasha kulu. Umukuluko ni chinducha munabwire kuza cha tsuka kera. Gaba minyisaba ulikibe tubanzwa omori nari haki na amani ngoko okunzuko sahabi ya mukuluko. Niambu omukuluko ni chinywa sichi chabu gabiro vengahe. Ni chinywa cha mwale ndere ndre. Munabwire aberevi anachonga nechendo echere omokutime eyabayire. Omukuluko eribu wako anana kwenene ni chibandi. Nananga basomera hano he shotori echa ratunga echetaka. Momu aturomu chechere mukuluko. Ichinwa mwenyese cheremu. Omukuluko ni chibandi bandi echa tsuka mwale ndelende. Abandu baka tsukerelua omove hana. Abandu baka tondogolana baka. Baka segirania. Tumote ili segirania. Unashia abota takuluke na mwawe shiriko lubutunga. Iwa ngana kure romo chana chereme. Sule musase wamo. Na huwa kure ramo. Kanduwa ngana ramo na mbangwa. Irigange ya banabamo. Nena abandu baka runda rundania. Anenga abandu baka kanya. Obutu kumobu waika mbwa uyusha lio kwa chetaka. Ha, umusuchi utu wa mamu gana. Ha, ono arenga ahambacho mbosa. Olia, emiati ya maletra iriwa mbu, abanduwa kuluke. Echaka averecha mchoba ulikibe tubanzwa, umukulukwa masera umokaru horuho akolubwene. Nibu ambole no amarishendize awaterata, umukatiko muyi owe butembo, chetaka. Nare no averecha vyo lundilu banza, olu abanduwa kawula mba komisioner. Sina shingo munashio mwati oyo. Nyambo kwa beraka banzaka uwa buramu lume murebe, echono basha kuwa uwa muha bagara wa komisionere. Nandi mute kane chihinde chonge chakanea moko wa komisionere, mami nyengo kono wana mure tashombu uwa shumuka eti kebe handa berere berere. Aba komisionere nao baba namu etakateka, haniari hanoto na retu wa baha. Siwa mtuka soro bongo mubiri wenyu, naho echomu kendi kulia umuka eti kumuyi ya potemu. Nomuka eti kumuyi owe beni. Nomonda mbenda mbibu komisionere yobo. Omundu wake kaba galera. Mbeno nebi anganabe habrebi ya abagindire nebi. Anuwa ni muri ya masashi. Tote ya masashi ni waji. Kweshi emuri ya temana umoku komisionere wengi. Kuzi mwabili guri ya kabene. Omundu wane mwendisa la guri ya chetaka chirimori hemberi ya mondro. Iri hemberio iri ya shabatu langa. Ayoyo tote. Echi ndechi gale tra omuku luko ba ulikibe tubanzwa. Baba ando ere sorobonga abaka mabaku wabo. Ni abubuduni ya pocha. Omuka maoku wewe.

0: Bauli kiri ba tubanzo abate ya babuya. Echini mbaniche umomu katiku mwiyo wa Butembo. Nao mane dambe dambe. Echini mbaniche umomu katiki dioseze eye Butembo ne Beni. Radio Moto Butembo Beni. Etuka kukoka ya enda ambisha echini mbachau. Muli kiri wa tumanzwa. Tunashingo kwa mwle banji. Antuka abonde mwle banji. Abandi mulimo katika territoire eye Beni, abandi mulimo territoire eye Lubero, abandi mulimo katika muyi owe Butembo, antuka mulimo banje mnakwa mirolo sengolo baoma na kwenene echende cha mabituka, echaganda cha mabituana, abaoma mama bihika, nabone banje, abandi banimo katika studio, nabandi banimo yesagase, omu katika chaganda, muto kere kwa ma olusengo, lua baoma. Ituka simomupe ye Moize Kalemberia, omu imaniriwe Radio Moto Butembo Beni, hao manabo ushie, haba na mutimba timbireko, haba kama mutimba timbako eri ongoze chine mba, eche Radio Moto Butembo Beni. Tukasi ma Philip Makomero, mchef de programe wetu, oku Radio Moto. Ituasima naba journaliste boshi, naba ndiboshi, ngoko bakana hirikirira eche nemba cheno, eche Radio Moto, chitoke Lole Morero, nemea tiyoshi, chitoke reba Solande Kendeke. Olusa ngolo wa baomalu kwa si mezo nguvu tangausi. Anoni mezo yika watika olusa ngolo wa baomalu kutsebo lo kutsebo tsebo. Arunga munubili ya karto kabili hika. Ako bakatu mera abaomaba kwa Radio Moto. Bato kere kololusa ngo. Iba natanga tangire mutema. Iba natanga tangire mubere merisibu ku mezo nguvu tangausi. Tukaba simaba alaba yetu na bali wetu. Nyomu kasibu ku mezo nguvu tangausi. Tukala ngaromusha kuluwe tuye sabuni. Tukala ngaromusha kuluwe tuye sovere ku mezo nguvu tangausi kwao. Kina ngebereru wa Angelus. Hao mana Moize bana Jeremy. Ku mezo nguvu tangausi. Nalangiri ya bazeba yobo mutulo bana Franco. Omushofere aba kada sana kartuba na hikireko nileta bana Kayembe na kwenye kabiri kande kende ke na miati nuene. Aba ndiapo tukwa sima ye maison glow nime. Baka mi mwavini de l'église. Baka ulaye ama utawe nime hao mana we glow. Omusha kulu wetu ye sambili. Antuko akatu wetayetande ke hao mano mwala wetu ye Rodrick. Tukwa basima kutsebo tsebo wana vetu. Mukatu watika ya kutsebo maison glow nime. Sale chitobo yetu village na nyumuli ya bulamba. Ngudeba na mukati kolusa ngolo wabawo madayer. Olusa ngolo ute ofre special mukati ke ake sale yo disila tukwandilebia. Ngutunama yako lahohe kosero kusale chitobo yetu village. Wahulikirimu kasha menyechiru wecho. Tunemu pango mwate haumana obadi. Mwala wetu ye ubadi anyo kusale chitobo yetu village. Yeri hobulamba wabiko moropwe. Iyo hobulamba nero kukote goshe kwaho. Iwe ngeri ratoko kelke metre kwa. Obiko moropwe eye bulamba ho hale sale chitobo yetu village eyi buhiri omushichi esale eyu eyi kangabaseni omukati ko muyi wa Butembo wangaye rendwa kutse anniversaire kutse wandi ma activite omosale chitobo yetu village enya tikuwa na papa kasero mutso ba merci antuka tunakwa mene mwalawo tukasero mutso ba modele grise mwaho abakiria boshi abana mushaule pine originale omoto Eka olamo double life antuka bakakolanda ke kusangwa bakale komukekera inyawe katuika kokolo sengolo bawo makwene mwalawo tusilivepwe kome tunakwa mene ho chikungu aho ho chikungu ukaula ya maetse awasongokwere ukaula ya maetse awasongokwere mwalawo tusilivepwe kome na ukahirikirira ukakomani solo sengolo bawo malonda kende ke silivepwe kome ukaula ya maetse bona bandi bakana shasha jiraho ma telefone abandi bakasha jama telefone na ma power bank wakaulaho no ukaulane juu yuene silivepo kome wa chikungu na bakato lao ha matangazo kaso kwa Radio Moto au shaka lava sa problem ine iko kwa Radio Moto mwala wetu professor Dr. Katirisa Muhendo Jasper antuka tuka kusima nao kusangwa na ukabu tukumbe lusa ngolo baoma elu alu lakio morero professor Dr. Muhendo Katirisa Jasper merci. Mwala wetu jabo skondungwe Kisangani miati nendeke. Echi ndi etablissement yotu kwa ipokera munobwire mukati kwa luse ngolo baoma. Aba kabitu tumero mukekera munobwire pesa wasi wende mukekero no. Akabi asiroko maison chiposo masivi. Etablissement kiposo masivi. Ubeke mukekero yo pesa. Akasiroko etablissement kiposo masivi. Mumba ndiroko bia labana betu. Etablissement kiposo masivi. Yiri mukati ke akumuyuwa Butembo. Okogladu te kwa ohonda troko mezo haujue akabe hakabera ya bashotombola halia ohali ohali etablissement qui poso massive donc baka baka baka tamba baka bya nebendo benene baka tama pile pile pile original ka ulamo pile ibatiro baka ula ya mabaguette awaka sudia byuma ama baguette ya no baka bya ho ne bikwembe iba bya ho ne merci menene vraiment ku etablissement qui poso massive na ya bre ha urat na kende bya ka bya ku ma ku ma ne tu omukati ko lusengolo baoma donc toma ku cha etablissement qui poso massive omukati ko lusengolo baoma antuka merci no mukekera mabihika emyasi yoshi yenandek donc antuka tukandi atuka bitu nomba si madeta zata merci Nicolas mukauka hika kwa hicho mukekera we etablissement qui poso massive na toma pokerao injene kambale musunga Evariste tuli na Rodrick Luvalenda okolhan lwa kabirilo birauli yuko laba laba yokobe okobe mako chionga mtu kero kwa malusengolo bawo malonde kendeke antuka mwe tondola nyoma mata hika muwura ba ulikiriri tutukire tutukire mara moya ukabura ba ulikiriri bwo yuka sera ne na mena mhm
1: okome na ni Nicolas Muka
0: we ni merci
1: Na ingatashia umira yumwatse owe mezo kiposo massive
0: etablissement voilà kiposo massive voilà
1: nerio oko ma adresse oko kwa mavire ta adresse hanaho oko grarute aha honda toko mezo haujue
0: voilà
1: aha kanabia kabe tombola
0: très bien
1: Niguambo mezo kiposo massive yimuri abia ahondata nerio ika ukaliwa ika wabi oko batime ehonda kwa ruzu eyo
0: ndio ndio
1: nerio lu ingera omo double porte
0: d'accord
1: ni melango ye rush
0: bonero
1: kwa adresse ya wandre omo muyo elubero abanduba iko huwa mbumba
0: Donc tukande tunamwe bucha ba ulikiriri surtout par rapport ko ma adresse ne merci na muenda nda kende surtout cha mana tukasimabo ko mukekera parce que oyuka na tumukekera tukasimo mukati ko lusengo lwa baoma ne merci nende kende
1: nerunga bitashere adresse kundi abale hale akana niri chikagale kina irahe
0: ndio merci antuka se bon
1: oui
0: oui kalengera sa kule kipeleka ndikatambi
1: merci
0: Nicolas Muka Wasinja kusevu. Onda wili hika.
2: Nenema vihiki.
0: Ndi yukalibo.
2: Nganga utina mese lewa.
0: Aha.
2: Ngare muka yu msofari yuka nyele tabasi. Maka nereto mbene yi kriya mwagu. Namo mshima sana yuka dogo.
0: Msofari yuka dogo. Amaka ya randa kena.
2: Basi matumika.
0: Antuka.
2: Ngaira kona muka liwa age. Vanu macheriromo. Aho mwalawo muhulire.
0: Bolobol.
2: Basi. Nabushiba rewa naba namukole mibiri namabara mucha.
0: Atuka.
2: Ore mudukuri na rewa.
0: Bolobol.
2: Jenga ulamu kambara mutu mwapesa.
0: Omuati wakaobo.
2: Yei, jenga tukakaobo.
0: Merci.
2: Yei.
0: Aha.
3: Na inga ulamu grametre kambulula kirdale internasionale. Nama ramucha mezonzu nango kusito neruenda. Iti yabanduba ya ifunze eriko kote mikati kunde ni vakase butireri ya waka manga.
0: Tere bien.
3: Nama tasha langira igreke omo rope kituluni almandasyo yuli anyulire sonjimbe sonjimbite hino. Nama mushima niti nyamuhanga sinja.
0: Merci, nae mwaka eranda eki.
3: Ok.
0: Nae mwaka eranda eki. Ok. Aha.
4: Ranonga hulamu amarit katungu ngasire chibiribiri. Nama ramuchabu seba tukwa mire mtumisiba mvuyo.
0: Antuka wa mairande kenapa batukwa mire. Iye group paske tukapo kera group edaboro ye kwanze ye 4 person. Abutu wapunta presente yabo. Aba ndi bakendi yaba kasa paske batipachino mocha ganda. Tukatuka yanda sekas ngo kwe kusini bali atu hayo. Donka ba ulikirisi mwabi ya surprise. Nipa siselema abo basabu batie no. Aba ndi bandi mocha ganda bakendi abo babelaba. Aba nituwa shingiri yabo donge na miyazi na muwenda ndake tuli nenyuku umaku umariko kosamu nani kamili donko mwati ya nuwene tukasata tukakwa mamahano na miyazi yoshi ine ndake tukachingula na upesa wase na kaobo wabo tukachingula tunau oluse karibu pesa
2: nasi jengi pesa nyipesa na marke
0: marke
2: marke
0: tuende mana wetu

0: e Zangure, poi Yawekwe.
1: Voilà, leo walitufundisha. Walitufundisha wanasema kila mtu atengeneze urafiki na jamaa yake, kulomba usamaha kwani asiye hurumia naye ni kaidi. Sawa. Koma?
2: Bien.
1: Jina lako na? Kwenu ni wapi?
2: Kitatu.
1: Sawa, ngotuonishe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia papa jina lake.
1: Voilà. Unasahau jina ya papa Tami. Njo nani?
2: Yaya. Salimia. Mama jina lake na deje. Nasalimia tati jina lake. La mine. Nasalimia kolo jina lake.
1: Mwenye alishakaenda kumariaje banakula, ushakaenda kumariaje banakula mimbo. Mnajua mimbo? Inga? Mimbo we. Mnaijua? Mie siku nililungaka tulikulaka mimbo. Inga? Inapasha kwadu. Ilikuwa kwa mariaje ya ovyo ovyo. Tulikulaka mimbo we. Inga? Omwe batu banakula nini? Sema, omwe batu banakula nini kumariaje? Frite. Frite ni nini? Inatoka kamu nini? Inatoka kamu mgulu ya ngombe?
2: Mvichungu.
1: Mvi nini?
2: Mvichungu.
1: Mvichungu? Ha? Ni masikio ya ngombe. Frite ni masikio ya ngombe ni. Sawa, inatoka kamu vichungu? Sawa. Wamwisho unasalimia na?
2: Wamwisho unasalimia wa rafiki yangu wote radio mtoto Ben.
1: Voilà. Ah! Kuli frite sinatoka kama vichungu. Vichungu vinakomalaka wapi?
2: Mupori.
1: Mupori. Matabisha alebla na sokulu kalebu na waliso na mbere va leh. Joel, unasema nini?
2: Merci.
1: Sawa. Koma?
2: Bien.
1: Oko bien. Wewe ndio nani?
2: Juliet.
1: Kwenu ni wapi?
2: Butem.
1: Ai wapi? Kule. Hauko Marera. Hauko Marera? Unakatala Marera jua nini? Juliet. Sema kwanza, sumba ki. Juliet. Si uko Marera Tame. Juliet. Hauko Marera? Kwenu ni mwaveni ngulu? Inga? Sawa. Njo hanga. Sema kwenu kama ni wapi. Sawa, ngo salimia. Ngo salimia ye mama.
2: Nasalimia mama jina lake za. Nasalimia papa jina lake mwenye. Nasalimia mama leki jina lake lasha. Salimia.
1: Wakuradio moto butembo beni. Sawa. Tunakupatia matabisi ya lebla wa mutsanga na sokulu kalebu na mumbere valeri. Unajua na kinande? Inga? Hauchishu? Kuti? Ewe nyuni hai? Sokulu wa uyonde? Hauchishu kinande? Sakuluwa hii uchishindo. Ile yuko matabishi ya leblawa mutanga na waliso na umbere valiri.
2: Merci.
1: Na sakulu kalebu. Uende bie. Sao. Koma?
2: Bie.
1: Uko bie? Kwenu ni wapi?
2: Kambali.
1: Sao. Jina lako nani?
2: Nobles.
1: Sao. Tia recitation. Recitation. Mon école. J'aime mon école. Ngo, twen. Ngo, tia récitation di noblesse di acha kunipe muadi.
2: Le tam-tam, que fait le tam-tam? Il annonce les nouvelles. Ah, c'est vrai. Oui, c'est comme ça que communique nos arrière-grands-parents.
1: Ah, mumu pigia mikono. Mwenye amekuwa nasikia vyenye alikuwa anasema ni nani? Mwenye anajua tamtam ni nani? Eh? Ni ngoma.

0: Voilà, on y javier, y kokribata, honorable mwenzetu, ye javier, anasema merci kwa kipindi na kufika. Voilà, javier pale ku, soke ya kiribata na pale kuropu ya kiribata. Uye anasema aksanti kwa kipindi, nimero yake inaishia ku 823. Voilà, na uye anasema... wasinja okochehende wa wanapima ama handa kishuluka ngibiri voilà ni Kisangani asa njo Kisangani apa Kikurura voilà mupi ya Kikurura voilà na huyu anasema jambo papa hapa ni Gracia Kaburikirua mina salimia mama mwache kushuba suba makiti Gracia mina salimia adi mina salimia mama Kapambarisa wa Mulo na Mikaele hapa Kitatumba na Priska hapa Irancha na kila mtu kwa majina ya kwa jina lake ati jina yake Gracia voilà Gracia Gracia mwenzako njoo ni derangere iko humo. E Gracia. Mwache fujo. Na yeye anasema hivi ni aye unafundisha kabie. Voilà, anasema mnafundisha kabie. Na yeye anasema aye journée. Numero yake inaisha kwa 973. Voilà, message zinaisha. Hatuna tena deni. Huyu ni Dume Kabambe banamuita nani? Koma? Uko bie? Mwachi fujo. Gracia mnataka enda inje. Koma? Uko bie? Wenjo nani? Wenjo Pierre? Kwenu ni wapi? Jina papa njo nani? Papa njo nani? Papa njo nani? Ngo salimie. Nina kupa hivi. Ngo sema nasalimia papa. Sema. Sema, mina salimia papa. Mina salimia papa. Mina salimia papa. Sawa. Matabisha kwa hii Pierre. Pierre, uende bia, eh? Na zengine bombo isi. Sawa, ni ya sokulu kalebu. Sawa. Klemasa takubebea zengine, eh? Uende mchunga pale. Voilà, koma?
1: Bia.
0: Jina la kona?
1: Klemasa.
0: Kwenu ni wapi?
1: Wabari.
0: Sawa ngotuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Na salimia mama jina lake Anwarite. Na salimia papa jina lake DJ Kanzikabo. Na salimia tati jina lake mi. Na salimia sokulu jina lake. Na salimia shanga kistele. Na salimia shanga jana. Na salimia mionero. Wa misho na salimia sinjomo. Misho na salimia rakichangu wote wa kuradio moto kutembo bende.
0: Sawa. Kuna kupatia matabishi ya Lebla wa Musanga na Sotulu Kalebu na Mumbere Valeri. Sawa.
1: Merci.
0: Voilà. Koma? Jina lako nani?
1: Kwa.
0: Kwenu ni wapi?
1: Asana.
0: Sawa, tuonishe fano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama jina lake Kavuo. Nasalimia papa jina lake Mumbere. Nasalimia dada jina lake Sajese. Nasalimia mamaleki jina lake Noa. Nasalimia kaka jina lake Patrice. Nasalimia
0: Wamusho.
1: Wamusho nasalimia warakangu kwa kurabi mwoto.
0: Voilà, tunakupatia matabisi ya Lebla wa Mtanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valeri. Voilà na waliso na Lebla wa Mtanga. Koma?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Jinangu Berna.
0: Sawa. Mufunga ile mlango. Voilà. Kwenu nani?
1: Gure.
0: Sawa, tuoneshe mfano. Gure kule kwenye kwenye cheval. Hai, unakumbuka ni kule?
1: Kule chini.
0: Kule chini. Kwenye kwa hino teremuka yangu fungufu. Liboke na na teremuka yake naangukia kwa nyumba ya mwingi. Hey. Siku kona, kule ngole siku kona kwenye mtu hezi weza kufikiza moto. Na kwenye mtu ke, mtu anashindwa kupandea parcel mwenye lisha kanene. Eh? Mtu kanene bai. Eh? Sawa. Tuoneshe mfano kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Matunda. Nasalimia mama jina lake Efrazi. Nasalimia mama Leki jina lake Safi. Nasalimia Yomba jina lake Robert. Nasalimia papa Leki jina lake. Jina lake.
0: Wa mwisho
1: jina lake. Jina lake Pisto. Nasalimia. Nasalimia Sokulu. Jina lake Kanjarima. Nasalimia.
0: Wa mwisho.
1: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Voilà ngure. Voilà watu ya ngure wanasalimika. Use tena wewe njoo nani?
1: Berna.
0: Tuoneshe, sema merci.
1: Merci Sokulu Kalebu.
0: Voilà, na wali iso na mpere Valeri na Lebla wa Mutanga. Koma?
1: Bie.
0: Uko bie?
1: Eh.
0: Jina lako na?
1: Belvi.
0: Kwenu ni wapi?
1: Ngure.
0: Sao. Na uko wakule ngure?
1: Eh.
0: Sao. Kule kuhimetere muko kule kuangaliana na bukula.
1: Eh.
0: Sao. Ngo tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Matoto. Nasalimia mama jina lake Efrazi. Nasalimia shanga jina lake Madaha. Nasalimia papa Leki jina lake Sufras. Nasalimia Sokulu jina lake Gloire.
0: Wa mwisho.
1: Na mwisho nasalimia warafiki wangu wote wa Radio Butembo Beni.
0: Voilà. Warafiki yako sawa nani?
1: Sawa Jade.
0: Kapisa.
1: Jospe.
0: Mhotori kabusa. Sawa. Matabishi ya Lebla wa Mutanga na Mumbere. Na Mumbere Valer na Waliso na Kalebu.
1: Merci.
0: Wende bie. Na mwingine. Uya sogee kwanza pale kumeza. Voilà. Sawa. Koma. Koko bie. Jina lako nani?
1: Dani.
0: Kwenu ni wapi?
1: Kamba.
0: Sawa, ngo tuoneshe mfano wa kusalimia Dani.
1: Nasalimia papa jina lake Jackson. Nasalimia mama jina lake. Jina lake Esther. Nasalimia tati jina lake. Jina lake.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
0: Voilà. Ule mwenye anajua karate naomba anaenda soma masomo ya karate. Sawa. Sokulu Kalebu na Waliso na Mbere Valeri na Lebla wa Mutanga. Sawa. Ule atoke mumlango. Mwenye alikia na ule mtoto ni nani? Wala, koma?
1: Kubie.
0: Uko bie? Kwenu ni wapi?
1: Kambali.
0: Uko na voa ya trombone di. Sauti ya dume. Kwenu ni Kambali? Wewe ndio na?
1: Placide.
0: Ah, sawa, ngo tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Edan. Nasalimia mama jina lake Noela. Nasalimia tati jina lake Sofia. Nasalimia kaka jina lake Jen. Nasalimia dada jina lake Lajua. Mwisho nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Voilà, uko na sauti ya trombone di. Sauti moya bien. Wewe ni dume. Matabisha Lebla ile na Sokulu Kalebu.
1: Merci.
0: Wende bien. Koma na Walison. Koma. Uko bien. Angalia hako kakitupa nwari. Pale. Koma. Uko bien. Mwende funga ile mulango. Sawa. Koma. Kwenu ni wapi?
1: Vureche.
0: Vureche. Ngo salimie.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia tati, nasalimia tati, Asalimia mama.
0: Mm.
1: Asalimia mama. Mm. Asalimia.
0: Mm.
1: Asalimia. Asalimia tati.
0: Mm. Wa mwisho?
1: Asalimia
2: sukushu na asalimia.
1: Wa mwisho?
0: Acha mama ache kwanza. Eh?
1: Asalimia.
0: Sawa, tunakupatia matabishi ya Leblanc.
1: Mm.
0: Wa mtsanga. Wa. Sawa na wali hizo na mumbere Valeri. Umwacha aende simama pale pembeni. Sawa. Koma.
1: Ndio.
0: Jina lako nani?
1: Chekina.
0: Kwani ni wapi?
1: Uriki.
0: Sawa. Natumisha mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Shamba. Nasalimia mama jina lake Dokasa. Nasalimia mama kijina lake Jemima. Nasalimia mama leki Lare. Nasalimia kaka Sharite. Nasalimia tati jina lake Renestine. Nasalimia sokulu jina lake.
0: Wale basi fujo kule, mwache fujo, mwende simama kule kumustari.
1: Ya, na kwa mwisho na salmia wa finaliste wa kurajo mwote utengu kenu.
0: Wala, sunu unabisi unaviyua. Nasalimia wa journaliste vote wa kurajo mwote utengu kenu. Tunakupatia matabishi ya Lebla wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Mbere Valeri. Unasema nini? Wende bie. Koma.
1: Je.
0: Jina lako nani?
1: Mari.
0: Wala, wale wende inje kwanza. Kwani ni wapi Mari?
1: Ureti.
0: Sawa. Karibu na kwa Chireti.
1: Eh?
0: Muko mkosesi ya Chireti. Karibu na Vuyo. Sawa. Mvureche A. Hamuko mvua mvuri chibi. Sawa. Mwoto nese mfano wa kusalimia.
1: Nina salmia papa jina lake Sharma. Nina salmia mama jina lake Dorcas. Nina salmia mama leki jina lake Laren. Nina salmia mama leki jina lake Jemima. Nina salmia mama leki jina lake Alice. Nina salmia tati jina lake Erenestri. Nina salmia sokulu jina lake Ja. Nina salmia Charite. Nina salmia Shekina. Nina salmia Sheribe. Nina salmia Shase. Wa mwisho na salmia ba journaliste vote ba kurebo moto butembo beni.
0: Wala tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Mbere Valeri.
1: Merci Sokulu Kalebu.
0: Na waliso. Sawa. Wala. Tosha mikono kukinyo. Tosha mikono kukinyo. Koma. Koko bie. Kwenu wapi? Sango, tuonesha mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa na jina lake Sara. Nasalimia mama jina lake Blanka. Nasalimia baba jina lake Sandra. Nasalimia papa jina lake Sharma. Nasalimia mama jina lake Dorcas. Nasalimia sokulu jina lake Sha. Nasalimia tati jina lake Nerestine. Nasalimia shanga jina lake Justin. Nasalimia mama leki jina lake.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia rafiki wote wa kwaje mtu.
0: Wala tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Mumbere Valeri na Waliso. Unasema nini? Wende bie. Ule akuye huku. Wala. Koma?
1: Ye.
0: Oko bie? Onjo na?
1: Gracia.
0: Kwenu ni wa?
1: Musai.
0: Ngoto onesha mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama. Nasalimia papa. Nasalimia dada. Nasalimia kaka. Nasalimia John. Nasalimia Maxine.
0: Ngoto onesha mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama. Nasalimia papa. Nasalimia dada. Nasalimia kaka. Nasalimia John. Nasalimia Maxine.
0: Mwachi kwanza aseme hiyo pepe pepe. Sawa, unasalimia milionaire. Milionaire naye dume mwenzako di. Si wewe ni dume. Gracias. Wewe ni dume. Matabishi ya Leblanc mtanga ile na Mbere Valeri na Walis. Na Caleb.
1: Merci.
0: Kuye huku, kuye.
1: Merci mara.
0: Sawa, wende bien. Chunga kwanza tuongee na huyu. Sema. Uko bien. Wenjo na. Wenjo na. Ngo salimi. Salimi. Sawa, tunakupatia matabishi yako hii. Mtoto wa Marie Louise. Mama njo Marie Louise. Na vivie kuhimba kadawa. Vivie kuhimba kadawa. Kokobare. Kokobare kati ya makokoba. Koma na eko koba. Sawa. Mwacha acha kuongea nao, acha waende. Koma.
1: Bien.
0: Uko bien. Jina lako na?
1: John.
0: Kwenu ni wapi?
1: Musa.
0: Sawa, ngotoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Vivi. Nasalimia mama jina lake Marili. Nasalimia papa lake Jonathan. Nasalimia papa lake Yoli. Nasalimia tati. Nasalimia shanga pezini. Nasalimia Gracia. Nasalimia Maxim. Nasalimia Christine. Nasalimia Jay. Nasalimia Luanz. Nasalimia Ostar.
0: Wamusho
1: nasalimia. Rafiki yangu tu unajua moto mkubwa bini.
0: Na milioneri hapana na Sinzomen.
1: Sasahau.
0: Kushasahau. Sawa, Kalebu alikutumia bana wajisho na Mumbere Valeri na Leblanc mtsana.
1: Merci.
0: Voilà. Koma.
1: Je.
0: Uko bien. Wenjo nani?
1: Adrien.
0: Kwenu ni wapi?
1: Kitatumba.
0: Voilà, bafatane vale asito. Adriel, uko nisi mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Misa. Nasalimia mama jina lake.
0: Voilà.
1: Alfosine.
0: Alfosine,
1: Nasalimia dada jina lake Keren. Nasalimia dada jina lake Bobby. Nasalimia papa lake jina lake Robert. Nasalimia papa lake jina lake.
0: Sawa. Wa mwisho. Wa mwisho.
1: Nasalimia mwalimu jina lake Letisa. Nasalimia Electrice tu jina lake Koro. Wa mwisho nasalimia wajinali tata kuradio moto Bitambo Beni na rafiki yangu wote kuradio moto Bitambo Beni.
0: Voilà. Sawa, matabishi ya Leblanc mtsanga na wali sio na Mbere Valeri na Kalebu. Nasema nini?
1: Merci.
0: Voilà. Koma. Uko bien bonde. Wenjo na
1: Jacob.
0: Wenjo Jacob. Mwache kumsegemea hapo, mwache Jacob kwanza. Mwache kuvunga kule, mwache. So suri mupitize. Jacob. Kwenu ni wapi?
1: Kitatumba.
0: Kitatumba. Sawa. Unasoma kwa dini gani? Unasomea kwa kumisa wapi? Jacob. Unasoma hawaendaki kumisa?
1: Tenda.
0: Unaenda. Unasoma kwa kumisa gani? Ya Katoliki.
1: Ya wapadiri.
0: Ya wapadiri. Mpigie mikono misa ya wapadiri. Ndio. Uko misa ya wapadiri di. Sawa. Uko misa ya wapadiri. Kirewa pale wanamuita kataheruka. Uko mwekunda saba zungu. Sawa, so, ngo salimia.
1: Kwa salimia papa. Kwa salimia dada. Kwa salimia dada Kere. Salimia papa.

0: rafiki yangu wote akurajia moto tembo beni.
1: Wala, wewe ni dume di. Nakupatia matabishi di. Umeingia mkikundi yetu ya madume di. Wewe unajua kama misa ya mapadiri di. Sawa, ili kwa matabishi ya mapadiri bali kutukumea. Moise Karembe. Sawa, come on.
0: Yeah.
1: Uko bie. Jina lako nani?
0: Divin.
1: Kwenu ni wapi?
0: Uvati.
1: Uvati? Sawa. Nyanyua kwanza kanda Rodriguez.
2: Kutulula na mikanda.
3: Come, come, des garçons, dans Paris.

Mbeni, tunasema karibu sana na kipindi chako kipendelevu, kipindi kinachoelekea maadhibisho zidi ya mazingira. Kwa siku ya leo, mimi ni Denise Kavira Kelahi, nikiwa mpashaji wa habari kwenye Material CB.net na nikiwekwa angani naye ndugu Rodrigue. Tunawashukuru kwa kuwa mko wengi sana kunako vyombo vyenu mkisikiliza na mkiendelea kutuswali, mkituuliza namna gani naweza pia nayo kuweza kuleta mchango kwa kulinda mazingira. Tunasema karibu, karibu sana kwa kuwa hiki kipindi ni changu, ni chako, ni chetu sisi sote kwa ajili ya maadhibisho zidi ya mazingira. Na maadhibisho haya yanatusaidia sisi pia watoto wetu siku zinazokuja, na itasaidia pia wale ambao watakuwa tumelinda mazingira vizuri, tutakapopita watakuwa mazingira yetu na yaendelea kubaki salama. Kwa hivyo tunasema karibu sana kwa wale wote ambao waliendelea kutupatia maswali mbalimbali wakisema, je, nasi tunaweza kuungana namna gani kwa hiki kipindi, wala tunaweza kuhudhuria namna gani kwa hiki kipindi. Tunasema karibu sana na msiendelee kuchoka. Tunapatikana Kambali kila mara Dimash, misa zote zikishaisha Matenze, unatukuta Kambali, tunaweza kukupokea kabisa ili tuweze kuchambua mada mbalimbali kuhusu kipindi chetu. Kwa hivyo siku ya leo tunakuwa na mada nzuri ambayo inasema namna gani tunaweza tena kulinda mji wetu pasipo uchafu wa sachet plastiki, na tukiishi na hizo maplastiki tu katika mgini yetu. Na ndio kwa siku ya leo tuendelea tukichambua hii mada moja kwa moja, tukizungumzia hasa zaidi kuhusu tabia zetu mbalimbali, namna gani tunaishi na hizo masaka plastiki, na hizi tunaishi na hizo maambalaji ya bute ya plastiki na vinginevyo. Na tuendelea kukumbusha tena, juma ambayo iliweza kupita tuweza kuongelea mambo mbalimbali kuhusu psikolojia inayotatizwa na madhara inayotokana na mazingira. Na tuliona ndugu psikologi wetu ambaye alituambia ya kwamba mazingira inaleta matatizo mbalimbali kwenye akili ya mwanadamu. Na wakati mazingira inaleta tatizo mbalimbali kwenye akili ya mwanadamu, inamsukuma kwenye presha. Sharti wakati unatambua alama mbalimbali ambazo zinatokana na hiyo mazingira kukusumbua, sharti watafute waganga ambao wataweza kukusaidia kutoka katika hiyo hali. Na pia psikologi wetu akiwa mtafiti anaendelea kusema ya kwamba hizo visa mbalimbali vinavyotokana na mazingira inakuwa, kwa mfano, wakati mtu aliweza kukuta nyumba yake imeporomoka, wala shamba ambao unapatikana chakula zinaweza kuporomoka, na kabla hapo hakuna tena namna ya kujisaidia, anashindwa namna nyingine ya kuishi tena, anakuwa katika mafikiri, na hiyo mafikiri inamletea pressure, inamletea depression, anakuwa na mawazo mbalimbali, anashindwa kama ataishi tena namna gani, kwa sababu mazingira imetatiza hali yake ya kuishi. Na alisema pia ya kwamba wakati unatambua alama fulani fulani ambazo zinaacha unashindwa kuishi na hizo shida au majanga inayotokana na mazingira, sharti ufanye nini? Upate mtu ambaye unaweza ukamuelezea na uweze kukubaliwa ndani ya community, kisha uweze kuelekezwa kwenye waganga wa akili. Waganga wa akili wanaweza kuwa hata kanisani, ikiwa hiyo kesi ilishindwa waganga kwa kukutunza. Kwa mfano, wale ambao wanakuwa mahali ambao hapo udongo unaendelea kuzama na nyumba zinazama, zinapotea, zinakosekana kabisa. Kuna wale ambao wanaendelea kuwashawishi wakisema, mnaweza mkachinja mbuzi pale, mnaweza mkafanya kitu fulani pale kusudi hiyo jambo yote ipite, na watu wanatii, wanajibia kwa ile jambo ya

autour de ces emballages que nous utilisons à la maison ou bien partout où nous nous retrouvons. Wakati unakuwa na lazima fulani fulani, unapoenda sokoni, unapouza nguo, mavazi, unauza viatu, unauza chakula, asubuhi, mchana, magharibi. Hizo tabia zinakusindikiza tu kila mara na nini? Na ambalaje. Yani kitu kia kuweza kufunga hiyo chakula au kitu ambao umetoka kuuza. Leo hii ambao nakuwa nyepesi sana ni hizo masashe. Watu wamezoea kukuwa na masashe, sashe plastik, na ndio ambao inaweza kusaidia kufunga kwa haraka vitu vyetu sokoni, nyumbani, shambani, mahali pote ambao tunafika. Hata kwenye bahari, wakati mtu anaenda uza samaki, wanampatia hiyo samaki, wanaitia kwenye sashe ya plastiki. Ishapokuwa hiyo sashe ya plastiki inakuwa na hatari mingi sana kwenye maisha yetu. Na nitaendelea kuwakumbusha ndugu msikilizaji ya kwamba juma iliyopita ilikuwa le 3 juillet, ulimwengu mzima iliweza ikasherekee siku kuu ya ulimwengu pasipo saka plastiki, vyombo ambayo tunatumia kwa kuweza kuchukua hiyo chakula zetu sokoni na mavitu mbalimbali ambazo imetengenezwa na plastiki. Sasa sababu gani wanapenda kutufundisha hivi? Ni kwa sababu plastiki leo inaharibu mazingira yetu. Plastiki ina hasara kubwa. Inaharibu kila kitu ambacho tunagusa. Inaharibu mazingira yetu. Inaharibu shamba, maji, inaharibu mimea, inaharibu

0: Ibu, udongo unaona mara nyingi mahali ambapo wametupa hiyo madeshe ya sachet plastike, maji inaponyesha saa mvua inanyesha, maji inabakia juu ya hiyo sachet, haitaingia kwenye udongo, inamaliza muda mrefu. Kisha nyuma mvua ikishapita, hiyo maji sasa inatafuta kuingia kwenye udongo, na unakuwa naona kila mara maji inakuja inajiweka pale, inajiweka pale, inaendelea kata hiyo udongo. Ni ya sawa interpellation kwa ndugu yetu wenyewe bana kwa kanafaa maanani ya kutusafishia mugine ya Butembo. Wakati tunafaa usafi ya mugine ya Butembo, tunafanya kazi nzuri sana na tunawashukuru kabisa, tunawaambia felicitation kwa kazi ambao mko munaendelea mukifanya. Ila wakati munaenda kwenye madesharge, munatupa hiyo uchafu, kumbukeni ya kwamba hiyo deshe plastike ina hatari sana kwenye udongo wetu. Sasa inabakia saa mrefu pale kumulitia mvua inanyesha, hiyo sashe ina akimile ile udongo, ile maji inazuia maji kuingia kwenye udongo, na baada mvua kupita ina create erosion, barabara inaharibika, ile mahali ambapo mliweka hiyo uchafu kunaharibika, hata mazingira inaharibika sana. Kila mtu nyumbani mahali anapatikana, chunguza unapotoka sokoni, unapotoka wapi, kweli sashe inatusaidia, maplastiki zingine zinatusaidia, kwa mfano mikeo ambayo tunatumia kwa kunywa jii, kwa kunywa maji, zinatusaidia pia. Sasa tunaweka namna gani, tunautunza namna gani kusudi isiharibu mazingira yetu? Kila mara tunapotupa hizo uchafu n'importe où na n'importe comment, tuna contribue kuharibisha mazingira tena de plus, kwa sababu sashe haiozake mbio, inamalizaka miaka nyingi sana. Plastiki yoyote, watafiti wanasema ya kwamba inaweza kumaliza autour de 400 ans na haiaoza, yani miaka 400, hiyo miaka yote na ingali kudongo, inakimile uchafu, inaleta mamustike, inaleta mambo mingi sana, na inaendelea kuharibu afya ya udongo yetu. Mimea haitatoa pale, ukatupa sashe wala mamugeo hii ambayo tunakunywa na maji au kibakuli kia plastiki unatupa mshamba pale mahali ambapo ulitupa, hata utafaa in semaine na hakuya utama majani, hakuya utama majani. Kwa sababu ya nini? Hiyo plastiki inazuia mimea kupumua, ina rekipere solea ya mingi sana, na inazuia mimea kutokea, inazuia na udongo pia kupumua. Ndio maana wanatualika kuweza kuangalia namna gani tunatumikisha maplastiki zetu, namna gani tunaendelea kuzichunga, kuzitunza, kwa sababu tuweze kuishi nazo, zitufalie tena sisi pia siku zinazokuja. Hizo plastiki zinakuwa na tatizo mbalimbali. Nimesema kwanza juu ya udongo wetu, udongo hautatoa mimea, udongo unaweza kuakimilia hiyo maji, na katika kunakuwa erosion mahali pale, kunakuwa maefondrement, kunakuwa eboulement, kwa sababu kulikuwa sashe iliakimile maji, na hiyo maji haikuweza kupata namna ya kushuka muudongo kuweza kukua filtre, inatesa mimea, inatesa udongo mahali ambapo iligusa hiyo maji. Na kuna kwa pia ingine konvenia ya hiyo ambalaje ya sak plastiki, kunakuwa kuharibu afya ya nyama zetu, inaharibu pia afya ya nyama. Namna gani? Leo ICG kulikuwa, tuseme mwaka jana, kulikuwa utafiti ambao ulionyesha ya kwamba mbuzi zimeweza kula sachet, na hiyo sachet iliweza kuharibu matumbutumbu ya hiyo mbuzi, ikaharibu vyote vya mwili ndani. Waganga wakakuwa oblige kufanya upasuaji ya hiyo mbuzi, kusudi iweze kupumua tena vizuri. Wakatosha hiyo uchafu, wakaitia pembeni. Ni kila mara tunapotupa uchafu wetu ambao unakuwa na plastiki kwenye shamba, tunakosea mimea zetu, tunakosea pia nyama au viumbe vingine ambavyo vinadepandre na hiyo shamba na hiyo udongo. Plastiki inaharibu pia maji zetu, maji ambayo tunatumia, iwe maji ya kunywa, iwe maji ya kuteremuka, iwe maji ya namna gani, maji zote plastiki zinaharibu hizo maji. Wakati tunaacha plastiki kwenye udongo saa mrefu, hiyo maji itabakia fasi moya, na wakati inapata mwaya kujinfiltre inaingia muudongo tena, inaendelea kukree mamikrobe mbalimbali. Kunakuwa sawa maji ambayo inateremuka na hiyo yenye ilikuwa kuplastike ilikuwa na inabakia yuluyulu, inateremuka inakutana na hili ingine, watoto yuko na shota kwenye libulu kwa mfano, na hiyo maji ya plenye bakia kuplastike inashukia mule, inenda polue hiyo maji, inaikontamine, inaleta mamaya ambayo mamustike zikuwa nazishatia pale, inashukia kwenye maji yenye bale watoto yuko na shota, na inaendelea kutupatia nini, mazara. Na wakati tunati ya masashe mu ma riviere mito zetu sawa Kimemi, Mususa na zingine, tunakosa, tunaharibu kabisa hizo mito, nazo ziko na lazima ya kupumua, ziko na lazima ya kuvuta hewa, na hiyo hewa nzuri sana, nazo itavuta hewa nzuri, itatusukumia vile baridi au fresh air yenye iko nzuri. Pima pita pale Kimemi au karibu na n'importe quelle riviere hapa kwetu Butembo, mvua ikisha kucha hivi au jua na imewaka sana inatosha kifukutu, utasikia odere na kakifukutu mwa hivi kia mubaya, inadegaje se ode ile yote ni maprobleme kwa mazingira yetu, inaleta doke mareshofuma klimatike inakuwa sana, inazidi kwa sababu hatukuweza kulinda vizuri masashe zetu. Hiyo sashe na mabutei plastike sinakuwa maprobleme sana kumaji. Sababu gani? Mule maji muko viumbe ambavyo vinaishi tu kwa ajili ya maji. Tunakumbuka balene yetu ambayo iliweza kukufa huko Mwanda, na bashershere ba mingi wanasema inawezekana balene alikuwa na probleme juu ya petrole yenye banakuwa kana extraire pale Mwanda, na hiyo organisation environnementale ACDH iliweza kukondane hiyo kazi ya kuextraire petrole munani mu Ocean Atlantique. Tunakuwa na mambo mengi sana kwenye maji. Wakati tunaharibu maji, tunakosea hivyo viumbe. Kuna samaki, kuna mabaleni, kuna makrokodile, kuna pia vingine viumbe ambavyo sisi hatujui, lakini vinajulikana. Watafiti wameendelea kufanya mareshershe mbalimbali, wanapata vitu mingi ndani ya maji. Kuna pia mimea ndani ya maji, les algues zinaishi. Na wakati tunatia hiyo makauchu, tunatia mabute plastiki ndani ya maji, tunakosea hivyo viumbe, vinashindwa kupumua, na kuna mara hata wale ambao wanaendelea kufungwa na hiyo kauchu au hiyo maplastike, zinawazunguka kwenye shingo, zinawazunguka kwenye kiumbe kiao, wanaposhindwa kupumua wanakufa wakisha kuwa etufe. Plastiki inatengenezewa na vitu mbalimbali, hasa zaidi petrole iko parmi maelimazi zinakostitue plastiki, na mule ndani wanatuambia kwamba kunapatikana yetu tunaita nini, ma microplast. Wakati samaki inakula hiyo microplast, hiyo microplast inatoka tumbo ya samaki au kunyama ya samaki, inaingia kwenye damu ya mtu, kisha nasi tunakuwa kontamine. Unakuta hiyo plastiki yenye uliuza musoko, unatupa mumai, unatupa mushamba, kumusho inarudia wapi? Kwenye bakuli lako, kwenye kibakuli ambao unakulia na wewe peke unairudisha tena wapi? Mutumbu. Watafiti wanatuonesha ya kwamba huko Kinshasa kunapatikana watu fulani fulani ambao wanakuwa na hiyo magonjwa, wamepata mamikroplaste ndani ya damu zao. Tujui walikula samaki ya namna gani, walikula nini, na utafiti unaendelea kwa sababu watu wengi ni wagonjwa leo, hawajui wanasikia magonjwa gani, hawajui ugonjwa wao unatokana na nini. Inawezekana mazingira ambayo tunapatikana ndani inakujalia hayo magonjwa yote, na haiko kila kitu njo sumu. Kila kitu ambayo mganga ameshindwa kupata dawa, ameshindwa kutunza, ni sumu. Lakini ni matabia zetu, gisi wanasema nos habitudes alimentaires, nayo inaweza kuwa sumu kwa mwili yetu. Wakati tunatumia hivi plastiki ovyo ovyo, tukitumia kwa mfano masashe, sasa tunaenda uza machakula ya mboisha hivya, tunabeba msashe, tunaikula tu na iko msashe, inapola mule msashe, na iko tu moto moto vile, hiyo kifukutu inarekipere hiyo mamikroplast yote, inaitia mwa ile chakula mboko nakula, kisha inashuka mtumbu, inakuwa zoezi, inakuwa tabia, ala longa utajuaka uligonjwa nini, magonjwa ilitokea wapi. Ni mazingira ambao tuko ndani, tunaitunza mbaya na inatutesa, inatuharibu. Tuone namna gani ya kutumika na plastiki zetu, tuone namna gani ya kupunguza plastiki zetu katika tabia zetu za kila siku. Hasa zaidi wamama ambao wanaendelea kutupa uchafu, wanatoka nao msoko wanaenda tupa mu mariviere. Tendelea kukazia pale sana, kwa sababu Butembo tuna maji kweli, lakini hiyo maji haiendi kwa population. Ndio maana mimi nazoea kusema Butembo hatuna maji, tena maji safi. Na kisha kidogo ambao tunakuwa nayo tukashindwa kuutunza, tutajikosea sisi binafsi na kukosea generation ambazo zinakuja nyuma yetu. Tukikausha maji ambao tunakuwa nayo leo, kwa sababu tumetupa humo uchafu yote, manguo za kuharibika watu wavalake tena, masashe, madekalo, masaki, makila kitu, mamatela za kuharibika, yote tunatupa mule mumaji, itateremuka. Tukikuwa na akili kama itateremuka, kuna mara zinaendelea kubaki fasi moja, haziteremuke, zinabaki. Sasa kwa watoto watakao kuja nyuma yetu, wataishi namna gani? Inaendelea kusanya uchafu, inaleta mikrobe, inaleta mustike, na mustike inakuwa ya mingi sana. Wakati tunatumikisha hizo maplastiki, inomba tunajua kwamba ni milie ambia ambayo inakomalisha zile plastiki, nani mikrobe, na komalisha mayai ya mustike. Tukiacha pale, mazingira yetu inaendelea kuchafuka, inaendelea kuharibika. Hiyo mamustike zitazala pale, zinatuluma, tunagonjwa, inatupatia malaria, na hiyo mamustike zitacha mayai pale, na hiyo maji itaendelea kunuka, inapolue no environment, inaharibisha hewa mahali ambao tunaishi. Tumesema kwamba zinaharibu maji zetu, zinaharibu shamba, inaharibu pia maparcele zetu. Wakati tunakuwa na tabia ya kuweka fazi moya, hiyo makauchu, ile udongo kwenye kulikuwa zile makauchu inakuwa kama katika. Tumesema tena mbele kidogo. Na kwa hivi basi, tutafanya nini kusudi tuweze kuishi na hizo plastiki, ijapokuwa zinaendelea kuwa nyingi sana katika mgini wetu? Yale ambayo sisi tunaweza tukifanya kwa siku ya leo ni kwanza, kila mmoja binafsi kujikamatia mpango ya kulinda mazingira yake. Kila mmoja binafsi kujikamatia mpango ya kutunza hizo uchafu. Yani tunakuwa na hiyo tabia ya kufanya nini? Gestion des déchets. Wakati tunakuwa nyumbani, tunajua hii ni plastiki, hii ni masashe ambazo hazitaoza, hii ni mavi ya mbuzi au uchafu tumefagia kisha kumenya banana, viazi na mahole hata vingine, na hii ni majani ya sombe. Ni tunaweza patia majani ya sombe mbuzi, majani ya banana tunapatia mbuzi au jirani mwenye anakuwa na nguruwe, inasaidia kwa ufugo. Na ile uchafu ya ambao tulifagia kwa hii mbuzi au mavi, tunazola, tunetia fazi moya, kisha tutatengeneza mbole, utatusaidia kwa ajili ya shamba zetu. Sasa hizo maplastike tutazifanya nini? Plastike tunazitia fazi moja, tusilunguze. Wakati tunalunguza plastike, tunaharibu pia mazingira yetu. Haiko fasile kushere makestio za environmental. Unaweza unatafuta solisio ku probleme moya, tena nyuma kidogo unakuwa saa unakreye tena ingine problem. Wakati unalunguza mabutei plastike, masashe plastike, unafaa nini? Unaleta hewa mbaya kwenye watu. Wakati watu wanakokota hiyo hewa, wanagonjwa mafafa, wanasikia kifua. Yani umepolue air, umepolue hewa, watu wanashindwa kupumua hewa nzuri. Ndio maana wakati tuwakona hiyo maplastike, sharti tuzifanye nini? Tuzikusanye, tuwapeleke watu masosiete ambazo zinahusika na kutengeneza mapave plastiki. Wale ambao wanahusika na kuzigeuza, wanazibadilisha. Hiyo maplastiki wengine wanaita uchafu, lakini kwetu sisi watu wa mazingira tunaita ya kwamba ni oro, ni diama, ni pesa, pesa yenyewe. Wakati unakusanya, unaweka fazi moja, unaipatia wale watu ambao wanakuwa na namna ya kuweza kuibadilisha, wanakupa pesa, wataweza kulipa kwa sababu uliwatafutia matière première ambayo inawasaidia kufanya kazi zao. Ndio tunaita recyclage. Ukisha maliza kutrie, ukisha maliza kuklogota, una rekolte fazi yote kulipita, unafika sasa kunyumba, unapelekea wale ambao wanahusika na kugeuza, kutransforme hiyo deshe plastike au kitu kia maana. Deshe plastike inaweza geuka kuwa pave, pave ya plastiki tunaitia kuma, tunaitia maparcele zetu. Unakuta mtu vrema kiwanja iko bien, haina potopoto kwa sababu alitia hiyo mapave ya deshe plastiki. Kuna kuwa pia hiyo hiyo deshe plastiki inaweza kutusaidia kwa kutengeneza mashamba zetu. Tunakuwa na hiyo naita ma kiltir aerian. Unaweza kamata hivyo vipande vya vibulubulu, tunatia udongo, unatia kamboleo kidogo, unatia mimea, inakusaidia kukua na legume mparcel. Hiyo deshe plastiki iko pia na kazi nyingi sana ku ngambo ya watoto. Naweza kutengeneza majue ambayo naweza kudistraire watoto. Majue inaweza wasaidia kukua okipea tu mama, niko naona namna gani anaweza kutengeneza mtogari yake, namna gani anaweza kutengeneza kifagio, anaweza kutengeneza pot de fleur, iki kitu ama kibakuli ambao anaweza kuwekea maua, vitu mbalimbali kama na hivi. Ndio tunaendelea tukiwashukuru kwa sababu mko wengi sana na munapenda hiki kipindi. Tunaendelea tukisema, ukiwa na ulizo, ukiwa na jambo fulani, usikose kutuita kunako 09 94 34 45 70, au unatuandikia hata SMS kunako hiyo hiyo namba 09 94 34 45 70. Siku zingine ukiwa na swali, tutarudilia hiyo hiyo tema, hiyo hiyo mada, kusudi tuweze kusikia kwamba tunaweza kuishi namna gani na hizo ma deshe plastiki. Inachafua mgini. Plastiki inachafua mgini. Inaharibu mahali ambapo tunaishi. Siku itakuja tutaongea kuhusu inondation. Na hiyo inondation iko kreye na hiyo madeshe plastiki kwa sababu zinaendelea zikafunga mamifereji. Zinaendelea zikafunga mahali ambapo maji inaweza kupita, maji inaweza kupumua. Leo kaona mahali ambapo wamebomoa vilalo na kuea kutosha ma uchafu ndani ya makanivo herosi ovegini yetu, mahali popote ambao tunapatikana. Kwenye kipindi hiki ilikuwa mimi Denise Kavira Kelwahi tukiwaambia shukrani sana kwa kutufata tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Tunasema chao, kwa kuonana tena.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: trois sacrements essentiels qui fortifient la foi du croyant par le don de l'Esprit. Il est important de rappeler les dons de l'Esprit, je crois. Ils sont sept. Nous les lisons dans Isaïe chapitre 11, versets 1 à 2. Isaïe chapitre 11, versets 1 à 2. Il y a d'abord le don de la sagesse. C'est le don qu'on reçoit pour voir les choses avec le regard de Dieu. Le don de l'intelligence, c'est pour mieux comprendre la parole divine et les vérités de la foi. Et le don du conseil, c'est pour faire le bon choix face aux difficultés de la vie. Le don de la force, c'est pour surmonter les épreuves et rester fidèle à ses convictions. Et le don de la connaissance, c'est pour saisir le lien entre la création et le Créateur. Le sixième don, c'est le don de l'affection filiale ou piété. C'est pour aimer Dieu comme un Père aimant. Et le don de l'adoration, ou encore don de la crainte de Dieu, qui est donné pour garder un immense respect face à la grandeur de Dieu. Bref, la confirmation, c'est le sacrement par lequel Dieu nous donne la grâce de l'Esprit Saint pour que nous devenions annonciateurs de l'Évangile et témoins de Jésus-Christ. Raison pour laquelle le pape Jean-Paul II a écrit que le jour de ta confirmation, c'est le jour de la Pentecôte dans ta vie.
1: Pour être plus concret, monsieur l'abbé Ignace, quels sont les effets de la confirmation sur le confirmé?
0: Les effets de la confirmation sur le confirmé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit attendre quand on a reçu la confirmation? Qu'est-ce qu'on attend de celui qui a reçu la confirmation? Qu'est-ce qui permet de distinguer nettement celui qui a reçu la confirmation de celui qui ne l'a pas reçu? Eh bien, je le dis simplement que ce qu'on attend du confirmé, les effets de la confirmation, c'est produire ce que saint Paul appelle le fruit de l'Esprit. Et nous le lisons en Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la maîtrise de soi. Il suffit de lire Galates chapitre 5, versets 22 à 23.
1: Merci beaucoup. Wasikizaji wapendwa, tukiwa na furaha kuwatambua wengi mkifuata kipindi chini kwa diocese, na wakumbusha kama kinatolewa kwenu kwa siku ya leo tena na Abbe Ignace Matsungu na mimi ni Abbe Patrick Kasolene. Tunazungumzia kuhusu mzunguko wa kichungaji ya akina baba askofu. Abbe Ignace ambaye ni mtaalamu wetu katika kipindi hiki ameeleza mengi kwa kifranza. Tutamwalika kwa dakika tano tu ayatamke kwa Kiswahili.
0: Asante. Tukizungumzia matembezi ya kichungaji ya baba askofu jimboni, tunakumbusha ya kwamba katika utumishi wa askofu kuna wakati anaondoka akiacha makao yake na kuelekea kwenye Wakristo, yani waumini aliopewa na kuaminishwa, ili aweze kukutana na mapadri na watawa na Wakristo wote wa ngazi mbalimbali, akitafuta kujua namna gani maisha ya kichungaji, maisha ya imani yanaendelea huku na huko. Ni wakati bora kwake kwa kusikiliza na kuhimiza imani ya Wakristo aliopewa na kuangalia namna gani eklesia inaendelea. Kwa hiyo matembezi ya kichungaji yanaunganisha zaidi na zaidi askofu na Wakristo wake. Yanamsaidia askofu kujua namna gani Wakristo wanakomaa na kuendelea kiroho. Na kwa hiyo kuna vituo vikubwa vikubwa havitakosa katika matembezi ya baba askofu akitembelea parokia kwa parokia. Kutakuwa kwanza kusali pamoja nao, kuongea pamoja nao. Na wakati wa sala ni wakati wa muhimu sana katika ibada ya misa, ambamo anatoa sakramenta ya usabitisho, sakramenta ya kipaimara. kwani gisi tulivyofundishwa katika katekisimu, sakramenta ya kipaimara inatolewa na askofu mwenyewe au padri mwakilishi au mjumbe wake, lakini ni askofu mwenyewe. Na katika wakati huo anawatolea kipaimara wale wakatekumeni, akitafuta kujua kuwakomalisha kiroho, tena anaongea nao katika mkutano, kikao cha shauri kuu ya parokia, ambamo anaelezewa maisha ya parokia, naye anaweza kuwapatia mashauri na maongozi mbalimbali ili waweze kukomaa vizuri katika imani yao. Na baadaye wanagawa maisha ya pamoja, furaha na ile tunazoea kuita neno la jamaa. Na katika jimbo letu, baba askofu ameanza safari yake ya kichungaji tangu mwezi wa 4. Alianzia katika duaene ya Mtwanga na katika parokia ya Lume, ambako alifungua parokia hii mwaka huu, akiweka chini ya ulinzi na uongozi wa Mtakatifu Antonio wa Padova. Na akatoka huko akaelekezea duaene ya Beni Paida, akaenda Mkuna, duaene ya Mkuna, parokia nyingi zimemuona, parokia ya duaene Cathedral, parokia nyingi zimemuona, duaene ya Bunyuka, na iliyo ya mpya kabisa katika matembezi ya kichungaji baba askofu katika duaene ya Bunyuka. Alifika mpaka Musea, alifika mpaka Kyavinyonge, tunasalimu wa Kristo wa kuli Kyavinyonge, na akakesha huko, akalala katika nyumba ya sekter, na hiyo ilikuwa kabisa jambo la kushangaza. Askofu mara nyingi tunangojelea atalala kwenye parokia, lakini huko alifika hata kwenye sekter, na hali yote ya huko akaiishi yeye mwenyewe. Sio siku moja tu, siku karibu mbili, na akaendelea kwenye parokia siku mbili, akatembelea huku na kule, na akajua parokia gani zinaweza kuzaa. Ameenda huku na huku akitazama maisha ya jimbo letu la Butembo Beni.
1: Asante sana. Na kuhusu kipaimara, waweza kusema neno moja Padre Nyasi?
0: Kuhusu kipaimara, nimekumbusha ya kwamba ni moja ya sakramenta ambazo inapewa na askofu yeye mwenyewe. Na katika sakramenta hii ni kujua ya kwamba ni sakramenta ya kuimarisha, ya kukamilisha neema za ubatizo. Ndiyo maana inaitwa kipaimara. Jina lingine ni usabitisho, kusabitisha mtu. Na katika sakramenta hii tunampokea Roho Mtakatifu na vipaji vyake. Yule yule Roho tuliyempokea katika ubatizo, lakini tunampokea upya. Kwani katika ubatizo yule Roho anatugeuza wana wa Mungu, anatugeuza viungo vya mwili wa Kristo. Lakini katika usabitisho, utofauti ni kwamba Roho yule yule anatujalia vipaji vyake ili tugeuke watumishi wa injili na mashahidi wa Kristo. Na vituo vya kutoa sakramenta hii ni 4. Kuna kwanza kuitwa, unaitwa kwa jina lako na unajibu mimi hapa. Na hatua ya pili, unaungama imani yako upya, ile ile imani uliyoungama siku ya ubatizo, au wewe mwenyewe sawa wale wanaopokea ubatizo katika makesha ya Pasaka, au kwa njia ya wazazi na wasimamizi wako. Na hiyo siku mwenyewe unatamka ya kwamba unamsadikia Mungu moja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, unamsadikia Yesu Kristo mwanae wa pekee, unamsadikia Roho Mtakatifu mleta uzima, na kisha unaungama wewe mwenyewe kama utaendelea kuishi katika imani uliyopewa kutoka kwa Eklesia. Na hatua ya kufuata ni kuombewa ukiwekewa mikono, kama vile ilivyokuwa katika Eklesia ya kwanza, wakiwawekea mikono wa mitume, waliomba Roho Mtakatifu washukie waumini. Na hivyo hivyo ukisha kuwekewa mikono, unapokea Roho Mtakatifu kwa sala inayosomwa, na baadaye unapakwa mafuta matakatifu ya Krisma. Neno Krisma ni kama vile Kristu mwenyewe. Neno Krisma linasema Kristu mwenyewe. Unapakwa mafuta matakatifu, padri msimamizi mpeleko wa askofu au askofu mwenyewe akikwambia, pokea chapa ya Roho Mtakatifu aliye zawadi ya Mungu. Ni nani anaweza kupokea usabitisho au kipaimara? Yeye yote aliyebatizwa. Ukishabatizwa ndipo utapokea usabitisho. Ndio maana hata kule kwa wa Orthodox unapokea kipaimara pale pale unapobatizwa na Ukaristia. Lakini kwa Katoliki tunaweka hatua ya matayarisho kati ya ubatizo na usabitisho. na hata kuna waprotestanti wanajua sakramenta ya usabitisho, sawa vile waanglikani wanapokea pia usabitisho. Na unaweza kupokea wakati gani? Wakati umekuwa na akili, wakati umejua kama utaungama nini na unaishi namna gani, miaka 10, 11, 12, 14 kuendelea. Kama tu unakuwa na ile akili unaweza kupokea. Sasa vipaji gani tunapokea? Kuna kipaji cha hekima na akili, kipaji cha shauri na nguvu, kipaji cha elimu na ibada, na kwa mwisho kipaji cha kumwogopa Mungu, kumtumikia na kumwabudu.
1: Asante sana Padre Ignace kwa ajili ya wale wote ambao wamepokea sakramenta ya usabitisho mwaka huu. Tutamwalika DJ atutilie nyimbo ya furaha ya Roho Mtakatifu.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Baba, injena mbano mbunyumba wage. Na mare kanana mbunu vyo yoka bisa kabisa. Obunyumba, eriti kwa muna mwire. Wama,
2: mbukwe wage. Wama yilo yoyo wote tamika nyashiko gore mbunu nyikushikiri,
3: Baba nage zina shekosa ya, zina shechikari kumuka riunye wakia kalua munga nichi. Akari anwe chenzire, esho njimba ngamu gure rachu. Obuli chinducho shikuwa kaya taganga muha, jose ale changa vula.
1: Baba, loba nsaluni kati yeyi, kati yeyi yiyo nubanzi.
2: Kati ya mashabia nubanzachi.
1: Ngoye nayo siri ko matela atriha ngave ha amatela ne
4: sumuta rekisha ne hamore eyo mwanzira kutsebotsebo emeze ikabandi kumumuyiwa na botembo omwaveningulo tunamo burabandu nabandi banemuwa ebase bashagoleramu nero tukasaba aboshi abate bamenyemezo ya kinaba tu kumbe wowa ese bakuteba Mwase mwole, okuskala, eskala ichineho, toma wakuchia, toma barenda, inyobo shi, toma barenda, eyo mulie eyo, eradio mabia na volengavo, nubanza, loke, tukinisye, mwase mwole okuchi, okuvendo, mwase mwole, okuvendo, Mwase muhe kioko skala na kumatela. Mwase muhe kioko dodoma. Amatela wenyu. Mwase muhe kioko kumatela dodoma. Radio. Yama vienga ikai kumbulike. Nerionga babu ranete. Inyonga kumulie yo. Washinje yama yubu wanda yake. Teknisye. Bari chetubanzo wabate ya baboya. Muzeche na ba. Abiri bakiria. Hago mano wa mwewe. Abiri bakiria. Keria na boshi abalyo kudepo babiri bakeria na bateba menyo mulango omulango kine wazi mwase muhe kyoko pamberse mami love pamberse best star pamberse bonjour original yichineho mwase okubonje omulango no wazi tukanda bapokera na matela aneho na Muna naba bure chindichiro kutuna wote nokotande etande ichineho hauma ne bitumbi ebyeri luwe etande ikabya luwe ewoshe luwe yo ewaye tumikira moyo kandi wosubuli ayo lakini wosubuli ayo esuliza tande ayo mutare kwa ma omwala wetu muguma akabuwa busana ne tande
5: alimandasio kubuka ne ne deporte kabandi kumaveni ngulo emezo chinaba Tareto wura ngukasira hayi mwala wote.
6: Nje. Asi wasinja bwana journalist. Njenga sera wanga nzi apanda.
5: Ukasira nzi apanda muyiwa bo time.
6: Nga. Aro ngasa yila zima mamtande au kasunka okomezo ya baba chinaba.
5: Ukasha sabako uwo.
6: Ngasha sabako
5: uwo. Uguchi ubugeni.
6: Nga. Mutu ubugeni ngaro. Nilere kuwo, chicha malikina hika hano.
5: Eroho mabesonga uwe.
6: Kwa vinawe etia.
5: Eroho mabesonga matande.
6: Kwa vinawe etia.
5: Nebitu miuna mundi mihirapu.
6: Nebitu minawe vineyo. Nesomita nazo seneyo. Ngana wabu siwa aba angalako vio. Nawe wasa. Wane, ebi usi vineyo. Wakende patayo utisira shida yushi.
5: Washi inja.
6: Inga.
5: Iwani nukwe buti, aba treba menya matande nebitu mbiko vinoko mezo ya chena aba. Base.
6: Abo shibase.
5: Namagushima.
6: Abo shibase kabisa.
5: Mama neyo.
6: Anayo.
5: Anashikiri. Yonyandre.
6: Yonyafidishi.
5: Namagushima baba.
6: Ika wasi.
5: Tumwere ya bandu ye.
6: Ika base, base.
5: Nama kwanza.
4: Sima mawiyo wira wahuri kilibanzwe. Ika lomo temwanyaji. Oyo, anemu wa mawa kuba kabia. Ewa namu wa mbuye. Tuwa bile uwe radio ikabua. Radio moto. Neruna toma nene watie. Na ngaya ndo kutanti. Ngaya kurenu mimibiri ya ye. Na woyo ulie yo wa masa wetu. Wase wendu kubitumbi. Wase wijiko pesa yo kumatante. Neruwa bietu mikiria mwa. Ewa subulia. Lakini, emu atunga bion reke. Kandimu wabi subulia vene no kwenene. Ebe nendeke. Ya kurenu mimibiri ya ye. Na woyo ulie yo wa masa wetu. Wase wendu kubitumbi. Wase wijiko pesa yo kumatante. Neruwa bietu mikiria mwa. Ewa subulia. Lakini, emu atunga bion reke. Kandimu wabi subulia vene no kwenene. Ebe nendeke. Ya kurenu mimibiri ya ye. Na woyo ulie yo wa masa wetu, wase wendu kubitumbi, wasi wijiko pesa yoko matande, neruwa biyotu mikiria mwo, ewa suhulia. Lakini, emwa tunga biyo nreke, kandimo bi suhulia ebe neno no kwenene, ebe nreke, kurele mwemibiri yae. Na woyo ulia yo wa masa wetu, wasi wendo kubitumbi, wasi wijiko pesa yoko matande, neruwa biyotu mikiria mwo, ewa suhulia. Lakini, emwa tunga biyo nreke, kandimo bi suhulia ebe neno no kwenene, ebe nreke. Na woyo ulia yo wa masa wetu, wase wendo kubitumbi, wase wijiko pesa yoko matande, neruwa biyotu mikiria mwo, ewa suhulia. Lakini, emwa tunga biyo nreke, kandimo bi suhulia ebe neno no kwenene, ebe nreke.
7: Nairuwa luwe ya mwe vendru mbali mbali kandi ya vendru vya originala vesavesa ni mwambwe vendru vya oshia mauta ni mwambwe vendru vya oshia mauta wa reria matala wa renava nesho ni mwambwe vale mwatu ukaluwa mwaviri yo wandreke ni mwambwe luwa vwere rekizisho ya uyoshi yomo
8: Nama kusima mama ash nena au
7: Inje yonu jemo nyachondo trami baliraro sentu wa nyachondo tunawa.
8: Wa matende randreke mamasha.
7: Yonu
8: kukure
7: shabia banyavu trembo.
8: Kushima.
7: Sawa baba.
8: Sawa ngayi kambali.
7: Okay sawa.

0: Oyo ali nyima nayo munzera akabwati nanda mukwama ebikobwa ati ii nikwa nene mezo ya chinaba tubwire abantu bawuliremo babye banene ati kama bawuliremo ebenru ngokumu no muwakabwa akabitwale mambas bikolo byayitwa ebyayita sho franga fwa troa nashi tukabule mu beye yuene omwa veningulo muhanu namaye depo iwo uchirie yo mwala wetu mare wetu baba Enda mbi chineho, eye ribi wangana butinaye, ngaya yungo kubandre, ngaya yungo kumezo, ngaya tubwira, okumezo ya chinaba. Neruwa sa, etukende kupokera trebye, etukende kupokera no muti mamo wuma, neruwa rangura. Mutasha hurekera nabantu.
1: Kumena kwa hala wamondi.
2: Mjenga hala wamu kendo kabosho.
1: Kabosho.
2: Eh.
1: Eh, unano kumezo chinawe.
2: Ehe.
1: Eh.
2: Eh.
1: Habani wanamu shendo kupambersi.
2: Pambersi wanamu hekai.
1: Eh. Ehe.
2: Eh.
1: Wanamu heka nuku.
2: Wanamu heka nuku mautra.
1: Hmm. Lawahe wawaka heka.
2: Eskala. Vesenge. Mavestirine. Uwe katresa.
1: Bo abateba mnyemezo kina ba mabavura cha mushakuna.
2: Abateba mnyemezo kina ba na mabavura leti base. Base ba kikobendo benemu kabisa.
1: Erunge miaka ya wayo ne menga he. Emiaka wote miaka menga.
2: Emiaka.
1: Ngote
2: miaka 55.
1: Aha singansenga.
2: Eh.
1: Aroma biraka sekulu.
2: Eh.
1: Eh. Utia.
2: Kobrebe.
1: Erono kodep.
2: Nyoko depo.
1: Eh.
2: Eh ya kina.
1: Eh. Bo. Ekiruchu muso mushakulu. Echo muso mwa utichi.
2: Echo muso na mwa vrande basa vendo kupambersi.
1: Ebe ya yetundere ndake.
2: Ebes ya yuene ndake ndake kabisa.
1: Pambersi originale.
2: Originale.
1: Beste star.
2: Beste star.
1: Mami love.
2: Mami love. Pambersi
1: bonjour.
2: Bonjour.
1: Ok.
2: 84 enemo.
1: E combien?
2: 84.
1: 84 senemo.
2: Non,
1: non, ukimura muche
2: ama wa
1: kasano numubiri engano bora batena heka kuyo
2: engano bora bana muhekayo
1: abatu ba menyengano bora omuba uracha
2: na maba bora ndabasa kandi kongano bora ikau na nilo mukati onde kendeke
1: ni farini yuene
2: yuene engano bora
1: sawa
2: na
1: makushima
2: sawa
1: okay endelea numubiri baba kuti sungali nawo
3: unayo baba
1: unayiwe
3: nayo
1: Radio moto ya mahongo kera abali kudepo nabali kuduka terembura mama banunga banamushe heko ko bendu
3: bana mwaka bendu ya kusebutse bwe bindu biwene bikan ko mukati wande ke farini ya ko mukati wande ke nama ngazi sawa
1: aba tiba menyemezo kinaba ikabandi ku mabeni ngulo oma babura kinyo cha
3: mama babura ne tuba se
1: basa bawule
3: bawulo ko bendu
1: okay okumena utugulende wenyande
3: njana mawo tjenya ledstone ikabisa niliwe kabisa
1: niliwe kabisa washinja kwira mu cyamu stronge
3: inga baba yani mukwaze wage
1: washinja
3: sawa baba
1: na makushima
0: Sima mawiyo wira. Omwa sisigo yoye nete mwanyaje ya bakiria na bali okudepo. Wakate kubushuhuda. Nerukari nda yuyuchi. Uchikole yuyuchi. Ewa ya uluro evendubia yire akahama. Neru yotu kabahe nimero. Kusudi simweshe hera yolo franga luenyu. Emwasa. Emwa uluro kumezo yetu. Eyi kabani kumawe ningulo. Au ni wakati ni yire kwe blush. Ni kwa nene kulia dale ya blush. Yirimu yengu katu kahake. Lakini ewe ngiro mudeporte. Umabu tuwanzire wabarekera. Ewe ngana fonia. Oku nimero enu. Wima yebike witarisa. Ewa lobo lobo lobo lobo lobo. Ukasha heria kwa chewo oma. Handreka. Umabimi yebike. Chewo mbwena yema imi yebike. Zero nef. Chewo mbwena yema imi yebike. Owe sporo kwa radio moto. Zero nef. Nuanande. Nuananset. Transet. Zero wit. 09 90 97 37 08 Garinge kanemwa mabe handikini merweyo ewanalo waberekera utinu i ngarunda matela ngarunde vesteline ama utanuwa kako mayano tunawute kuo e original ama utawuwene awatisa na ingozi chinabanamu kute kuo koma nene wase urangure natusha pande hindi nimero ni 09 93 04 15 09 93 04 15 kinoche chihende chemezo yenyu emezo yetro emezo yawo emezo ya chenaba emezo yikabya eina morete benro ebikawulaula epambersenu kabisa wase hachinenda mbituke kupokera wase muruke kabibule bengahe bisashe bengahe neruwagende we yule pamberse ama milove eyitila bayo mukoyo owo mwana epamberse na bere babura kanje kanje yikaba ni ku maduka kumbe wawulie hoshi hoshi siri yanga ya muliko ulaye na byoma muri ni byima bya mamoto utwale yomo abantu bakaya bya babya se bashagurana na hutu ehekayo muri wute duka muri njimba epamberse si yabulamu muri wute pharmacy epambar epamberse wire yo ma pharmacy ngashima bo shiba na mutaka ma pharmacy omuchigombwe oburi mundo kuri na rewe abu shaba bakashara ngura yo ho wetru oho wachinaba tuwiti bo ko original kundi yangana bandikana ba frapper eba namo bani ko muchombo mwe yo muyimwe yo itu tuwiti ko pamberse original best star a mommy love e bonjour mama vio wa baba akabuga okupamberse ukabiri itangerera hombera tinu abantu bana mushaya wola kuyo neru ewe ukata shareke twasa kikare kina yanga bura bantu lite ase chindi kino chikahikaho iwe unabirutumulo ne radio ewa sumbo volume kusudio wonde na namenya hali ebindu bilobire kandi ebindu biwene efarine engano bora mwase muheko kungano bora kaho wachinaba tukinabalindire bagalaba tu baba bo mama mwase tweko kungano bora ono mahandika washinje wa matu menza kano. Merci papa honorable Mrs. Timote. Kesho siku ya ine ndafika kumezo. Nisi karibo. Tuwa makorenda wasa weke. Evesteline imwase mwe kukuhi utehi wene. Tuwa berababura ke skala enu. Ika watika inguzi yomondo. Eskala wama ute uwene ngababura. Eskala enu yota ye. Hikalu ya watikyo mberegondreke. Tuwa berababura amatela chineho. Awali okosa karandi. Aneho awali okosa. Ebipi mwishibi shonjingo. Abandi mu baberekera batinebe herasi abandi bananye berekera ku muri olo batitulie manguruji patukine setwa shawula matela twabi uli okohoro ntuti i karibo ono mahandikate mutulombe ye uku kwetu manjia zifungulikane bie ninatoka ka Kanyabayonga niti i tunamusaba kutsevo iwo Kanyabayonga nimero yo wiri horere kwede 0 de kumwiso ine kirire kukende yasa etwa ko hokobendro tunamusaba mungu obuholo bwingere papa merci mezo ya chinaba inakuwaka wapi aha banu ono atomene mezo ya kinaba inakuwaka mwaveningulo ni deporte inje kuna kuwaka matela mbili ya shandio donge omufano kama unapenda matela sa originale matela Dodoma tutakupatia papa kesho ufike amatashi ire kinywati lendi na mimi nitafika pale chata ire herina onda mahandikati ati asante mheshimiwa tunakupenda na niti emwanza na emezo ni yenyu ya chenaba niko prefe sipendi nitaye masomo yangu ndaenda nunua matela ya bageni. Aha. Wane ndibu wanga ule wahaye. Wase ule matela. Tukende kupokera na mwote mamu guma. Wase ule matela. Tuki kupokera na mwote mamu guma. Aba kaba tabakabere kira. Uwa bere kire tui nimero ye na yo. 09 93 04 15 emezo yetu yikaba ni kumave ningulo mezo ya chinaba. Alimandasyo chinaba. Tuti, wamabi ulairo kufarine. Esibasha kutepo mubi farine vere chitia. efarine ngano bora yika kokota yumukati gondeke efarine ebilo bekabye bena gonere twabere babura tuzi escala wamabeka hekari tomile tamitwanga nakwirira mahera teri pima wase wehe kokoskala pima wase urangure abaka yumuhoza ire abande bababere menyecho habane mwasa iwo wamawanze duka ubundi mwambura cyake wanze duka kisha uramwe he pomade na hende na hende na hende na hende munene besikale bere bere beno ebegewe besikale bere bere mwase muule na rugo ya chingule ubika era uka ya uria abande banamurenderia nyo mukalendera ye e pomade tusiwashinja abushe bakana sukuduka mwase bahulikiriri banzu abata ya babuya ne batsemere kutsebutsebu mama biwa iyo mama Asha yokarangura bendro nayo atishare akarangura tumachena bamakana ya neruna ukalindaki mama ukalindaki baba tasa wuliroho wetru oho wachena ba wehekyo kobendro epamberse yinehu arwali no situ utyo kumunyu umunyu se anomonzera umunyu anomonzera abrobeke eroka hika I chale komupe omusha kulu per Moise Kalemberia bana Filipo Makomere wambu I netutu toma yongo kumezo ya chenabu na make umwabu ati I na yemezo yo ni yetu kunangana mabe hakabe huta ehangala ngere ku igrife ya skala ku se vestelin ngatendera ngabe ngayukali bingo ngoyukabire ngo kuichira muna matasungo yukabire kungo kuichira akahahamuka kwe Chaka lotandeke hiyori hiwene, niru sendi ya yireta. Amabi ya namwana, amabi ririye iri chira, engo koyetu. Chaka toka karasi. Amabi nalibia opere. Chaka liumukati, watu kuhukomo, omufarine ngano bora. Chaka luna lama, ngano bora, ikachiria. Amabi emubira. Ayu na mwasero kumatela, edodoma, earusha. Oma na shaka ire hakiri. Neru mwase mwule okumatela. Mwase mwule okumendu tukareta batahe. Ama mitoliteni yi. Neru wabule tande. Etu na utokuta. Tami nilu franga luki. Tukava hayo mluke. Iriwe tichabandu. Rishi tulebandobe chisomu. Ebitu mbitu wabi hiraku. Neru tuwa kuwa kafaktiri wagen. Neru tuwa menyehuke hao kayave treka. Kundi umuyabe rebi ya munene. Neruna genda na menye habe kaya na buti ee, vana vandu. Kunde munu wangana sati ya kasha yeweka kushina kaya tibetanavi. Nitukana lutu wabatu, tu ya menye haka yetu mikira. Tu ya menye ne parcel. Meza chinaba, washinja meza chinaba. Alimandasyo chinaba, edeporte kaba nikumwa viningulo. Ono mahande katia. Eske ile emisyo, hamwezi tutumiayo. Kuzingine maradio, sawa apa kabasha. Niti I, wamuwania. Abanyakabasha muna kwa mire, abanyakabasha, tukendi mie chehende, neruji ria biri wologolo, ngeboro mkuluwe radio ya kabasha, tuchalaveyo, saarelo banza, abayini baba na muhika, abakasha jirasenye, vama viko mchende cheyo, na mabako cheba geni, vabone baba baba vere baba rite gire binyobia, matuwa undia mbetilinete, enuji chende chemezo chena baba shakolo, mamuwania mukasha jirasenye, onoyo mwana wenyu, Omukoseye, owe mezo ya chenaba. E mezo yika kuotika ya bandru. Be endambe. Tuti mwase mwe kwa kumatela. Edodoma. Mwase mwe kwa kuchi okoskala. Mwase mwe kwa kuveristeline. Ama uto wakate ndaraye. Pata. Obutu wase nebotsebo. Omundogu hakili shaka horekerera. Nitie biashara wa mabikuli biashara. Uye kasi okuchunduchi uma ewa ya ulokumendro, evi nalubiri, naru watu kerosunga mwichi, molo sadaka, nolo wakarasi, chikari kitu vati mwase mwogoro rawa chenaba wenyu. Chenaba ni mulumio ndreke, mama kubu ndreke, naba fanya kazi busheba ni umuduka, vakende bapokera trebye. Ona mahande kati miye nina kwa katumwa veningulo, nina zoe ya mule papa, niko papa fu, amu wati fulani, amu wati niko papa fulani. Na yu akaura yu maveningulo, na yu akabia maverangure venu, na yu akaya hoa chenaba, na yu na ya rangure raho. Tutiaba malupitali, Moi, c'est Morangora Matela. Tout y avait son mutualité. Ton auto comatela, tout y a ouen. Tout y a bangangis, machaka la yeshodawa. Eba kalino mono ya dawa, ene loka kisho kukarago, nero shonganga ishilo sinamolomu, kumbi wanasoro mune ifakitire, ene nata loka kisho kumatele uwene, awarenga watu kareta. Chinabana mure trawo, ebo tembo. Abe bunia, bagendri bunia. Abe beni, babulaye. Nabreba hama nimero, tukende baongoza. Meme Lubumbashi, meme Kinshasa, hatuko bachini badi. Hatuko bachini papa, karimu nyomo masamu kashaji rasenye, Eronga babu ratu lebi ku televizio kuma mama langira baba baba bere undi ambete linete ne chemise eble nero au ndi Abraham bomumbende tukendikanye nenyu na bevuga ono mahandikatia papa honorable misisa ba honorable bote ba ku radio moto na bone na bapenda sawa weye niko vice president me niko na mfanya kazi iko durba Ndamuita leo sware komsa anitumie rekizisyo. Tuti ii karibo. E rekizisyo ese kwa bulechi epamberse. Ese kwa bule pamberse. Ema milove. Singa babu rokwa nene. Oyo amabina na kwe mire radio moto. Amabina na nzire mezo ya chenaba. Amabina na shike. E mezo nengoma. Umuyi wabotembo. Kandye mezo yobuteretibu. E farine na bera babura kanje ne tia bushabali okungano bakalangere komo bande bakaire hakiri kanda bayera kagala chikare ketwa borad itwo twabo tawo tukali okungano ukali wanyi sungini ne shikiri ya hese ngapeze bilu bilunda unda ngapeze bilu bilunda unda kondre ni kinali ko okumukati okoko koti bagumuchi omwazame engano bora Eyo muzi abiri yobati ni bashungu mu kokota efarine yiwene mu kokota efarine yiwene eyengana woti cyabandu badi baba toma butu zikaribo badi shondambisha mabehwa iyo kageni mi wataringa mama byuwe narungi bwanete ne kalambo wa misi sa timote na kageni iryo ko byuma bana makeo no bujisile na maunga ngendi bundire Enzo mwanenguma nenguma tu ya goroma veningulo hawa chenaba nebuna bwenete kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen tushaendelea kwa mabenda behendi na kapibili seket wako
4: Sumuta rekisha ne hamorera hare baba mukwe nawo
5: Kumbi na bwira no kunda bokache shonganga shangisha veri loma Tende tigo ya uyema bisala ya nyibondi
6: mukwe Kusu sho wati amatela Lero wamanye hemo kakobash
7: Aji baba kasuya kana omunduko kwata hemo kanacha Na nabia ubita matela Nero homundu akawetserera Ebu kaji abiri bichuna Ebu kaji wabiri lwana kutu Nero mato tongokere
8: Ahomu wabuluko mapirate wa mamatela Kwa ulera gohaji
7: Manake baba muna tingwa kwene Nabiri ngala bumu wa vininga ndengaru nda amatela Wama ni tuso meriri amgwa amatela uwene wayo Nero kuna heka goni chanabiri tingwa kwene ni
9: Kumbe wagore roho wachinaba Oho wachinaba noka Hoha kaba neka matela uwene
7: Eduka ya chinaba ili noka yu hajikwe
9: Omo kurazema ya veningulo neri peruzi nimero katore Aha ya matela uwene original e galaxy classic Awali kwa molirio uwene Ukega ya anu amatela awali kono nandi siri sano nandi Awe pesere ye presi Na matela we sa vendi siri sano nandi Awe pesere ye kenzi anejo Na we sa vendi siri sano nandi Awe pesere ye vendi anejo Ukega ya hona matela we sa karandi siri sano nandi Awe pesere ye vendi Na matela we sa katerepe siri sano nandi Awe pesere ye vendi Yanyo wakayo kwa jingoyutu kwa vitumia kare Chiriko butu liyao

Jambo msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tumwasili mstidioni kwa kipindi chenu cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo kinacholetwa kila mara kwa saa kama na hizi, na si wenu Papiti Koma Bin Muneni, mmoja wa honorable hapa kuna kwa Radio Moto Butembo, tukishirikiana naye mama Marcela wa hapa Mutiri. Tunawashukuru kwenye mnaotufuata, na tunaanza kipindi cha maadhibisho kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru e Mungu wetu kwa ukuwa uko mwema, wema wako ni wa milele. Wewe unaikaa pahali pa juu sana, uko mtakatifu na asili yako ni takatifu kabisa. Asante kwa sababu umeongoza kila mmoja wetu tufike humu studioni, na umetulinda mchana wote kutufikisha hapa. Kiwa tunaendelea tukiishi na kupumua ni kwa uwezo wako. Saidia ule msikilizaji, sisi sote tumwangie Roho wako Mtakatifu atuongoze, atuangazie, afungue masikio yetu ya nje na ya ndani. Wasikilizaji wetu, kupitia maadhibisho haya tuweze kujenga ufalme wako hapa duniani kama vile mbinguni katika jamaa zetu. Utatulinda sisi wote, ukitubariki, wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.

Msikilizaji, tuko humu studioni. Kwa upande wa pili wa studio niko naye ndugu Rodriguez anayetupitisha angani. Tunawashukuru nyote mnaotufuata huko nyumbani. Akina Padri Mheshimiwa Moise Kalengberia, sepu wetu Philip Makomera. Tunamwona pia Padri Katembo Kataheruka akiwa paroko wa Kitatumba. Tunamshukuru na nyinyi wasikilizaji wote mnaotufuata kwa saa hii, wafanyakazi hapa kunako Radio Moto Butembo Beni, dada Cecile Kachanula, Jisilene Maunga, kordo wetu Jean Pierre Kilumbiro Robinson, na wasikilizaji wote, President Millionaire Armstrong Misisa, na nyinyi wote mnaotufuata huko nyumbani, tunasema asante. Tumewasili humu studioni, sisi ni si wengine lakini ni wenu Papiti Koma Bini Munene. Ndugu msikilizaji, ukipenda kuwasiliana nasi, tuko hapa kwenye radio and direct, utuite kwenye 09 94 18 09 94 04 94 18, au kwenye mtandao wa Vodacom 082 400 34 85 082 400 34 85. Dada Masi Anga huko Bunyuka, naona unaonyesha sinye devike uko natufata huko nyumbani, na nyinyi wote mnaotujua na mnaokuwa na namba zetu, tumewasili humu studioni kwa ajili yenu ya kipindi cha maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Tunashukuru nyinyi wote mnaotufuata huko. Kwa siku zilizokuwa zikipita, wengi walituandikia kuhusu kipindi kilichopita. Tunasema asante nyinyi wote mliotuandikia, tunasema asante. Na wewe unayetufuata kwa saa hii, ikiwa una onyo kuhusu maadibisho haya, nisheti ututumie ujumbe mfupi kunako namba hizi ambazo tumekupatia hapa awani, 0994 04 94 18. Kabisa, tulikuwa tukisema kuhusu utii. Utii, tulisema kama utii ni ya maana katika maisha ya mwanadamu. Utii, na tunasema kama Biblia Takatifu inasema utii ni bora kuliko kutoa sadaka. Utii ni bora kuliko kutoa sadaka. Maana yake hata utoe sadaka namna gani, kama hauna moyo wa kutii, hauna moyo wa kutii maneno ya Mungu, tulisema hayo haina tena faida mingi. Lakini kama uko na moyo wa kutii, ile utii yako, kutii yako itakuwa na maana kuliko hata kutoa sadaka. Na tulisema katika maandiko matakatifu, Yesu Kristo gisi anasema ni sheti wanawake wawatii waume wao, sheti wanawake wawatii waume wao katika Bwana. Na hivi wanaume wana kazi ya kuwapenda wake wao katika Bwana kama vile Bwana alivyotupenda. Na katika majamaa zetu, tukiishi hayo maagizo ya Yesu Kristo, tutakuwa tukijenga vema jamaa takatifu kama vile jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Asante, watu wako natuma ma message, tumezipata huku. Silve Pwe Kome, tunakushukuru huko nyumbani, unasema uko natufuata, na unasema tuendelea kabisa na hiki kipindi. Silve Pwe Kome, unatufuata 5 juu ya 5 huko kwenye biro de liaison ya Butundira. Ndio ndugu Wanyenze Lwanzo, kordo wetu Kilumbiro, na nyinyi wote mnaotufuata tunasema asante. Sivepo kwa munacha, nakumbuka mambo mengi sababu na wewe tu uko mpendelevu wa kipindi cha maadibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Na najua ya kwamba
una maonyo mengi kuhusu hii maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo, na unaweza kutuandikia kwenye short message ku 0994 kwa ile namba ambayo uko nayo hapo kwako. Ndio, tunawashukuru. Tulisema kama kutii ni bora kuliko kutoa sadaka. Mke mwema anapaswa kumtii mume wake. Na hiyo katika hali ya kumtii mume inaacha ufuaye inaendelea mzuri, na hapo tena hatuta participate kwenye matalaku zenye zimekuwa za mingi katika diocese yetu ya Butembo Beni. Tunaona kianzo kingine cha kufama divorce katika mafuaye, katika mamariage, katika ndoa mbalimbali ni kwa sababu wanawake wengi wamekosa utii kwa waume wao. Mnajua wakati kijana anamtafuta mke anamfurahia kwanza kwa hali ya nje ya kimwili, constitution physique yake anamfurahia. Alafu sasa ule mke unamupatia upendo, unamupenda na unamchagua kuwa mama mke wa jamaa yako, katika jamaa yako, mama wa watoto wako. Sasa unapofika katika nyumba, katika foyer yenu mumefanya mariage, unaenda jikuta ke mke hana adabu, hana utii kwa maneno yako wewe mwanaume, ni hapo ambapo mvurugano inaanzia ndani ya ndoa. Ni hapo vita inaanzia katika ndoa, kwa sababu umemkuta mke uliyempenda hana adabu, hana utii kwako. Sisi wanaume kazi yetu

na amani ndani ya foyer yao, na hivi wanaleta au peke wanakuwa kianzo cha talaka. Wanaacha wanaume wanafaa divorce kwa sababu wameona ya kwamba mke hana adabu, hana respect, hana uti. Kwa sababu nimewaambia mbeleni kusema sisi wanaume tulizaliwaka na ile hali ya kudomine, ya kuwatawala. Sasa wakati unatafuta mtawala mwanamke, japokuwa haupendi kumtawala kwa kinguvu, anakosa utii kwako, na hivi unakata ingine mipango umwachie foyer au umfukuze, na hivi madivorce ndio zinakuwa za mingi. Ya mingi havitoki yake madivorce za mingi nani ya diocese yetu ya Butembo Beni, kwa gisi baba askofu akina siku limelikisedeki iko nasema, na mapadri wote na maparoko wote wako na kazi ya neno hiyo ya kuepuka divorce ndani ya mariage mbalimbali. Wengi wamefunga kweli ma mariage abakali wanjiri tahiwa, lakini kandi wanjiri liluamu. Wanawake wengi wamefukuzwa sababu ya ukosefu wa uti, le no respect, ile ukosefu. Unaona mwanamke anasema bila adabu, anazielekeza, anamuongelesha mwanaume kama petit frère yake. Na hivi wanaume wengi hawapendanaki na vile wamama wapenzi. Wamama muko. Mama Marcela nje mwenye na kuweka na wa represente huku. Na timwana mwana. Wamama muko. Ile hali ya ukosefu wa adabu kwa mwanaume inaacha madivorce zinakuwa za mingi. Mie ninawaambia siri ya wanaume. Wanaume wana ile tabia ya kuzalikiwa nayo ya dominasio. Na katika dominasio, mtu hapendake mtu asiti chenye umemupatia. Ikue onyo, ikue pendekezo. Kama hauti unapita mbali ya ile pendekezo, unaharibu wewe peke unyumba wako. Na hivi gisi maandiko matakatifu yanavyosema, mwanamke mpumbafu anabomoa nyumba yake, anabomoa kazi yake, anabomoa jamaa yake, anamubomoa hata mume wake. Mwanamke mpumbavu asiyekuwa na uti kwa mwanaume. Na hivi wewe mama, kama hauna uti, kwa sababu tumesema kwamba kuadibisha mama moja ni kuadibisha jamii nzima. Mama, kama hauna uti katika jamaa yako, mtoto iko naona namna unamkubungula baba, unamuendesha baba, mtoto ataiga ile tabia zako. Awe mtoto wa kike au mtoto wa kiume, ataiga zile tabia zako za ukosefu wa uti, za ukosefu wa adabu kwa watu wakubwa, na hivi atakuwa ameiga tabia zako. Aolewe, aoe naye atendesha ile tabia, sababu inakuwa tabia mbaya katika maisha yake. Ile njo kusema uti, kila mtu awe mti. Na kwa yote sisi wote tunapaswa kuwa wati kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linatuambia nini? Neno la Mungu linatuambia tuti na tuogope Mungu kuliko kuwaogopa wanadamu. Kufuatana na maandiko matakatifu, kuna wale ambao wanakuwa hipokrite. Atakuonesha alama kama ni mutifu, lakini nyuma ya hiyo anaenda kuwa ni mtu mkosa adabu, muemboli. Sijue kama nitasema namuna gani. Wasika wengi wamepoteza unyumba wao kufatana na hiyo hali. Wakati anachumbiana na kijana, ataonbicha tabia mbaya za ukosefu wa uti, za ukosefu wa adabu, atazivicha na atazibembeleza, atazipendekeza kwenye kijana. Lakini wakati kijana talonga naye, watafunga ndoa, mwanamke anaenda badilika, anaonesha makucha za ukosefu wa upendo, za ukosefu wa uti, ukosefu wa adabu kwa mwanaume. Mwanaume anarudisha, naye anamrudishia. Na hivi katika hii madibisho tunaenda tukevumbula.

tena ya kwamba kuna watu wengi wameingia katika ndoa wakiwa na vidonda vya ndani. Vidonda vya ndani. Hiyo nayo imekuwa tatizo kwa sababu vidonda vya ndani vinabakilianaka. Utamwona musika ameolewa na iko mupole kwabo. Mtoto mtii kwabo. Lakini kwa sababu ameenda olewa katika jamaa ya kijana nayo ni mshindikana wa kijana. Katika jamaa ambayo huko tabia mbalimbali za mchafu, utaona msika naye ameenda iga ile tabia. Kama alikuwa mpole naye amekuwa mtomboki sawa wengine kisiba nasemaka. Unaona msika naye ashakuwa shindikana kwa sababu ameenda olewa mjama ya washindikana. Kisha unaona munyumba katika foyer ni vute ni kuvute. Nipe ngume na mimi nirudishe ngume. Na hiyo njo inaharibisha mafoyeza mingi. Vrema mafoyeza wa jene zinaharibika mwile hali ya vuta ni kuvuta. Pima na mene pima. Dawa ya moto ni moto. Musichana atasema, mwanaume na atasema, utakosa nani ni baba wa nyumba, nani ni mwanaume katika jamaa. Na hivye, watu wengi wanaolewa na wako na vidonda vya ndani. Na katika mafundisho mengine tumesema kwamba vidonda vya ndani vinapitiaka katika njia mbalimbali. Kuna wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia macho, wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia pua, kupitia ulimi maneno yenye anasikia, kupitia masikio wamemwambia neno mbaya na neno hilo limemchanganya katika moyo na linamletea kidonda cha ndani. Na hivi ile maneno yenyewe tunasikia kama neno yenyewe tunaonaka tunaishiki inatuletea vidonda vya ndani. Na hivi waombaji tunawaomba mkuwe najua kutafautisha kwenye pepo mbaya na vidonda vya ndani kama vimeingia ndani ya mtu na muna gani. Na hivyo vidonda vya ndani vimevuruga mafoyeza mingi. Utamkuta msika amekuwa mgonjwa na hata anaenda panga kwenye sepima sababu vile vidonda vya ndani vimefuruta, vimeenda kawia siku mingi katika moyo wake. Na wakati vinalamuka kule, vinalamuka magonjwa, vinalamusha magonjwa ya akili, vinalamusha magonjwa ya kichwa, magonjwa ya mwili, yenye tunaita kama maladi somatiki zenye, na muganga na daktari hata weza kuzivumbua, kwa sababu ni magonjwa zinatokea ndani ya vidonda vya ndani, ambavyo vimeingia katika moyo wa mtu wakati alikuwa na ngali mzima kidogo. Sasa, ni sharti tutunze. Sisi wote wanandoa, sisi wote ambao tumeingia katika mandoa na katika maisha ya kila siku, tutunze maasa zetu zote. Njia zote za kuingisha vigiza vidonda vya ndani katika mwili yetu, tuvitunze. Tuze chunge, chunga macho yako, chunga mpua yako, chunga kinywa chako, chunga masikio yako, usisikilize maneno mabaya. Maneno mabaya inaweza kukuingizia vidonda vya ndani. Na hivi utaona umebadilika, umekuwa na tabia mbaya ambazo ni zitashinda watu. Na hivi katika vidonda vya ndani, katika magonjwa mbalimbali hayo, utashindwa kusema ukweli. Kusema kweli. Kusema kweli wazazi. Wazazi wengi wameshindwa kusema kweli sababu wana vidonda vya ndani na wana uoga. Vidonda vya ndani vinaletea kama mtu hoga. Unakuwa na hoga ya kusema kweli katika foyer. Baba na mama, eske tunambiana kweli? Papa na mama unambiaka kweli muke, muke na mume munambiaka na kama kweli? Ube kuko mwenye na ogopakati. Nikiambia huu kweli hii yenye kuwapa katika moyo wangu, katika zamiri yangu, labda huyu atafanya hiki na hiki. Suna muogopa na unashindwa kusema ukweli sababu ya kuogopa. Kuogopa mwenzako. Ijapokuwa umefunga naye ndoa. Na hile kuto kusema kweli, tunashindwa nasi pia sababu ukweli hauko ndani mwetu. Tunashindwa kuambia vile vile watoto wetu ukweli. Tunashindwa kufundisha watoto wetu ukweli. Tufundisha watoto wetu ukweli kusudi watakapoishi katika ukweli, na hiyo ukweli wao ule ambao tumewafundisha si wazazi utawaweka kuwa huru. La vérité vous rendra libre. Ukijua kusema ukweli, iye ukweli itakuweka kuwa huru. Iwe katika familia, iwe katika jamii,
iwe katika fwaye yako, ukijifunza kuambia mwenzako ukweli, ule ukweli utakuweka huru. Ukijifunza kutumia telefoni yako katika ukweli, ile telefoni yako itakuweka huru, hautakuwa tena insecurity wakati mke wako anakamata telefoni yako. Hautajisandira security wakati unasahau telefoni yako nyumbani. Lakini kwa sababu katika telefoni hizo tunaweka magiza yenye haiko ukweli, tunakuwa insecurity wakati unaposahau telefoni yako, au unaogopa mke wako asidecroche apele yako. 09 94 04 94 18 au 082 400 34 85. Wababa, tuseme kweli katika foyer zetu. Wamama, tuseme kweli katika, ambia mwenzao mwenzio kweli, ambia mwenzio kweli. Tusiwe wenye kusema maneno ya giza, na ile maneno ya giza inaacha unakuwa insecurity na ni dhambi katika moyo wako. Kama mnakuwa dhambi, mumeingia vidonda vya ndani, utashindwa kusema ukweli na hautaweza kufundisha mtoto wako ukweli. Kwenye mashule, walimu nanyi kwenye mashule, masomo ya watu wakubwa, tuishi ukweli na tuwe mifano bora kwa watu wote, mifano bora ya ukweli kwa watu wote na kwa watoto wetu wanafunzi. Mwalimu, onesha watoto ukweli, fundisha watoto ukweli, sababu na usipofundisha ukweli utakuwa umeangamiza dunia nzima, inji nzima utakuwa umeangamiza. Na wakati unapofundisha mtoto ukweli, unakuwa mchungaji mwema kwa ule mtoto. Wazazi, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Walimu, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Mchungaji mwema anapaswa ambia kondoo zake, anapaswa ziongoza katika ukweli, kusudi azionyeshe njia ukweli na zifikie uzima. Wewe uko muongozi, uko mwalimu wa masomo, unaongoza watoto namuna gani? Unawaongoza namuna gani? Unaongoza walimu wako namuna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli? Unawaoneshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza? Na hivi mtaformea watoto wenyewe wanazaa giza tike. Sasa ndio walimu wako namuna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli? Unawaoneshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza? Na hivi mtaformea watoto wenyewe wanazaa giza tike. Sasa walimu wako namuna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli? Unawaoneshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza? Na hivi mtaformea watoto wenyewe wanazaa giza tike. Sasa walimu wako namuna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli? Unawaoneshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza? Na hivi mtaformea watoto wenyewe wanazaa giza tike. Sasa walimu wako namuna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli? Unawaoneshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza? Na hivi mtaformea watoto wenyewe wanazaa giza tike. Sasa walimu wako namuna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli? Unawaoneshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza? Na hivi mtaformea watoto wenyewe wanazaa giza tike. Sasa ndugu, yeye ndiye mchungaji mwema, yeye anayejua kondoo zake na anaziongoza kwenye ukweli. Yesu Kristo anasema ukweli ndiye anajua Baba na Baba anamjua. Nasi katika maisha yetu hapa duniani ni sharti tuishi katika ukweli. Uishi katika uongo, katika giza, Yesu anakujua. Mungu anakujua. Anajua hali yako. Hata anasema anajua hesabu ya nyele za kichwa chako, anazijua, anajua. Manake anajua mambo yako yote. Ni sharti katika foyer papa na mama muishi katika ukweli. Hata ufiche mke wako nini, Yesu Kristo anajua yote. Hata ufiche mwanaume nini, yote yanayofichama, Yesu anasema tuyatangaze kwenye dari ya nyumba.
yote wanaokuambia kwenye sikioni

aseme wazi, maana yake uyaseme kwa kweli. Ndio Yesu Kristo anasema, njoo mchungaji alama. Yesu anasema tuyatangaze kwenye dari ya nyumba. Yote wanakuambia kwenye sikioni uyaseme wazi, maana yake uyaseme kwa kweli. Ndio Yesu Kristo anasema, njoo mchungaji anacheka, haupendi kuishi katika mwanga, katika ukweli, katika fuaye yako. Na mnazala watoto wenye wanakuwa giza, ni watoto giza kwa sababu wanatoka kwenye hakuko ukweli, kwenye kuko uongo. Wengi mama wengine wanabebesha kama mimba wanaume, mwanaume atawaza kama ni mimba yake, kumbe mama iko na siri ile kule ndani yenye amevicha mwanaume na hapendi kusema ukweli. Mwanaume anakuwa inosa, anakuwa baba mulisi wa ile jambo. Tuambiane kweli, na hivi tukiambiana ukweli tutaweza kuzaa watoto katika ukweli na tukualea katika ukweli. Serikali yetu nayo, ukweli hauko ndani ya serikali yetu ya Kongo, sababu kila mara inadanganya watu, tutafanya hichi, ni hivi na hivi. Yote ni kudanganya, yote ni uongo mtupu katika serikali yetu ya Kongo. Wengi wanakuwa wakorofi waongozi wa serikali yetu ya Kongo, wengi ni waongo. Bali pa kusema kweli wanakuwa wa kusema tu uongo, kudanganya raia. Eti tutafanya hiki na kiki. Tutaenda tukiwatetea. Yote ni uongo. Hawana ukweli. Serikali nayo inaharibisha nchi yetu ya Kongo kwa sababu haiseme ukweli, na inaacha nchi yote inayumba yumba sababu ya kutokusema ukweli. Tushike neno la Mungu, tushike amri kumi za Mungu, na ile neno la Mungu litatuweka kuwa huru. Tutakuwa huru. Nilikuwa wenyu Papiti Koma Bini Munene kwenye kipindi cha maadhimisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo, na kwa ngambo ya pili ya studio nilikuwa naye ndugu Rodriguez. Na tunawashukuru nyote mliotufuata huko nyumbani, na tunangoja message zenu kupitia kipindi cha leo. Tunawashukuru nyinyi wote mliotufuata, nyinyi mnaotufuata huko nyumbani. Tunasema Sepepe Kitatumba, Padre Patrick Nyando huko Kitatumba, Abe Isanda Wilfried, wakosee wote Kisando Ngese Mbaichabolo, na papa kosee Malinda mnaonifuata huko wote. Pereka tahiru huko Kitatumba, tunasema asante nyinyi mnaotufuata. Nilikuwa wenu Papiti Koma Bini Munene, namaliza kipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mlale salama.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Kila siku ni mwelekeo wa kila siku, na ndio maana tumeweza kuzungumzia juu ya kanuni fulani fulani ambazo zinaweza kutusaidia kwa kuweza kujua kuishi katika jamaa. Kwa mfano, kuishi na mpenzi wako kwa gizi iko bila kwa gizi angekuwa kila mara inafaa, kumbe tunakuwa tukijulisha mawazo yetu, inafaa tunakuwa tukikubaliana kwa mambo fulani fulani, kuchagua namna ya kusema, na kwa mfano kuangalia hali ya maumbili ya kila siku, kutambua udhaifu wa mwingine, kukaripia kwa upole, na kadhalika. Tunaweza kusema ya kwamba kusema kwa wakati unaofaa, tunaweza kusema mengi, na tunaweza kusema pia kwa mfano inafaa, kumbe tunajua ya kwamba kama hatuelewani, inafaa tunaangalia kama tutakuwa na mwelekeo moja, namna gani tulitia pale mchezo wa sisi na nefu. Na tuliona ya kwamba sherti katika masimulizi mweze kuwa na mwelekeo mmoja, na inafaa kumbe kila moja anaitika kuacha haki yake ili aweze kujongelea mwingine. Na kwa hiyo tulisema ya kwamba sherti tuwe watu wenye kushukuru kila kwa kila jambo, watu wenye kukubali, watu wenye kuomba ukubali wa mwingine kwa kila jambo, na kusamehe wala kuomba usamehe ikiwa tumedanganyika. Na hiyo ndiyo kifupi cha somo ambayo tunaweza kusoma siku ingine. Sasa ikiwa kweli tunajua kuishi katika jamaa, na ndio maana tutakuwa na amani jamaani. Basi kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia juu ya njia za kujenga amani jamaani. Esho nzera eshangatua ticha erihimba obuholo lomo vehanda ebikuwetu. Nerio eribambu fulani alimu buholo alimu amani sicholocholo, twanasherekea ilipanda liomuchiro cha pili omuchiro cha pili cha lava. Na mtu alibitubu shingo ko basi omuruka ulangu bwe utribon fete bende pandasi wablangu bwe utichi kundi emete mayetu tunenga munga tunomobore ngabu tsana niwa sunga tu basi obore munu uwa unebu kimbizi esho vita nachi nachi wabula basi ngeche honga ngacherecheti ibwa kandri etu kane mba tutino basi kumitwa himba echeho chehia chehia kulaba eche.

isha ili yire na kandi isha isemere nuko kasungire rubata basi itwe tore basomere itwe tore bahanya itwe tore tutye nuko watesuka wa wabya ngo kayila ngira ngasuto rere ngasiu stayili nuko effectivement uwe nwe nwe kutesuka wa yonera na bandibushi eba kandi kuonera kandi kumbe iwatoka neko chikachiriria umukali wawe ngo kware kutse iba wawe ngo kwarute mukali waye ni mukuhi kwa yatye iba waye kwa yatye iba waye basi ni wambu akanaonza itsupa iwamu iwamuli yatu omuhali yikoweyo ino basi bomuwe mirawaye akabwa veke iwamu pokera omuhali nelio ukawa mpokera ehali yo mungu ngo kware simwangasha korokana naye imukandishi omobuholo imukandishi naye ndeke kundi ewabure mupokera iye ngo kware ngo tumebuwa echindu chero chiri atuti isiwi mayo mundu isiwe wote kumbe mundu nyabya ngo kuwe urondire lakini kumbe ewa muhamba ngoko are kumbe ewoswa ngatokesha mubumba mumuya muya oyo wa mubumba aneyo ino butebo basi nyamuhanga iwe wabumba no iwe weshi hainga wali akahemera ule bainga wangatasha munungula wote neru echo checha kaveru echa kasatu eto kirishi mreke lomobote kane omobe andaviku wetu ni kushukuru kwa ajili ya yale tulio nayo kuliko kununguneka kwa yale ambayo hatuna kumbe ewa troka erishima nyamuhanga okocho uweteko kunde echo uweteko cho chawe echo utaweteko si chawe si wangarukiri uti abakeli babandi vuwene abalume babandi vuwene abana babandi vuwene ha ekashi ya fulani yuwene aa ekashi yawe yo yuwene kunde yo ika kulisaya omukali wawe yuwene kundi yo yo wawe nomwa suanga tukiribute olia bina ukebesha la mblase o wawe kuso mulu me wawe yoyo iwa shimanya muhangabu sana na kundi yo yo wawe oyo yo yo walia nero kumbe ewa toka ilishimanya mutibasi nyamuanga wasinja ukamba omulu nyonu nyamuanga wasinja ukamba umukali yonu nyamwanga wasinja ukamba kunde abo bakunibo hane abatawite okocho uweteko nabakayitsutsacho nero wamabye echo uweteko iwa minyango ko hane abao mabawoma abakayitsutsa echo uweteko kunde bo ese bawete kucho racho chikareka kumbe amaisha wetu itwabya ituka itukashima nyamuhanga itukamuhalamba okobyo aberetuha okobyo tule nabi okwanye kwiri eria endambi yetu omwaringa manunguneko banya basi nje ero okabya okatesa obwenge bwawe bobure okatesa ezamiri yawe yobure niruhyayo niru amakumi kwa kasatya ewatsemera echo witeko kunde echo utawiteko isi chawe kuse echiro mwabene isi chawe echo nacho chini aho hochitia echi kwa mire chikawa chiti kupokea mpenzi wangu katika hali yake ya sasa na ya kesho echi katekibwa ngokotu kama agana omongua echiro cha mariaji tukawa tuti katika mema na katika mabaya, katika afya na katika magonjwa, katika jenese ujana na katika uzee, na katika hivi na katika nipate kukupenda na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Nero kumbe, omundu oyomure naye wangatukirishi naye ndeke nomobutekane kumbe iwahika okocheka echerivya ewa nganalia ehali yewe eyale no ewalia neyo munja kundi munawire omundumbeni wanganabi nyanawite ekazi bukandi abawecha ekazi iyaho kuse alunyalunauti nauti akarema kumuli bamba mutebeta kweyo abakurungu akandi asa inalimu ikunya omusambeni omu nero kumbe ewa pokera ehali yote muri olo twagabya tukalya twamotsera butalya munawire basi niwambu ehali yote amatasha byako iyeyo bo muri mundu alunyalunauti obunyarasi obuwene bo munawire.

0: Hapa kuna
1: Kasereka wanjisiwa vi sermoniere kutoka Duayene mkuna.
0: Nami Agati Marie. Na tunaongozwa kule upande wa ufundi na kaka Rodrigue. Tunasema asante, msoge karibu karibu na radio zenu kufuata mada yetu ya siku ya leo. Tutaanza kwanza kwa julisha yale tulio, kwa kumbusha yale tulio ongelea siku ya Mungu iliyopita. Tulikuwa tukiongelea juu ya misa takatifu katika maisha ya mkruaze. Katika maisha ya mkruaze. Tuliweza kusema kama misa ni mashukuru. Mashukuru kwa Mungu wetu, tukitambua umungu wake, tukitambua ukubwa wake, uwezo wake, tunamurudishia shukrani. Shukrani, na pale tunasoma misa takatifu kwa kutambua ule ukubwa wake, umungu wake. Na tulisema kama misa ni sala kubwa kuliko sala zote zetu tunaweza kufanya. Ni misa kubwa kuliko kila sala yoyote. Kwa sababu ni Kristu mwenyewe kati yetu. Na tulisema, tunakuta ndani ya misa muna adorasyo, muna neno la Mungu, muna muna umoja, tunakala pamoja, tunakuta mule vyote. Sasa ife tena unaendia kama kwa nafaa chapele, misa usiendeleshe chapele. Unasikiliza kwanza, unafuata misa takatifu. Na tuliweza kama tena tuseme misa ni kiini cha maisha ya mkruaze. Donge pale njoo sandre kwenye maisha ya mkruaze naanja. Ya kiroho kama ya kimwili naanja pale misa takatifu. Na njoo maana tulikuwa naseme naomba mkruaze anda kwa misa hata kila siku. Kila siku. Ya lazima sana na siku ya ine kwenye biko mbali. Na mkruaze anapasha soma misa kila siku. Sababu mchana yake inaanza katika misa. Na yafai ishie kwa misa. Sababu yale alio sikia ndani ya misa takatifu inamongoza mpaka mchana yote. Jo magharibi wakati anafanya utafiti wa moyo, anaangalia tena kama aliishi namna gani yale alio sikia katika misa takatifu. Ni kusema ndio maana misa ni ya kwanza kwa mkruaze. Na papa Pio wa kumi alisema mchana bila misa inakuwa sasa mchana yenye jua haikutokea. Donge iko mchana yenye jua haikutokea, unakuwa sasa mwenye haukupata majoto ya

0: jua kama ulikosa kwa misa na mnaweza kukumbuka tulisema mengi juu ya ile kabisa na tufikisha maramaya kwa kupenda misa, kufuata misa na kuishi misa. Iliyo nini? Iliyo mapashwa yetu sisi kama wanachama wa Kruaze. Na kwa siku ya leo sasa tunaweza kukamata tena somo ingine. Tutaongelea juu ya armuari za Papa Pio wa kumi. Armuari za Papa Pio wa kumi. Na tulisema sasa maana ya armuari ni nini? Mnasikia kwanza mko arme. Ni kusema mko iko silaha ya Papa Pio. Donge nyina muongoza mukazi yake. Arme di Papa. Ile ni inamuongoza. Donge pale atakuwa natupa licho pale. Eske niko naishi hivi vyenye nilichapa hapa. Vyenye nilitia hapa mbele yangu. Nadhani tutaweza kuambia mwongozi atusomee kwanza kama atuonee kama atuambie kama arimwari maana yake nini.
1: Asante mama kunipatia tena neno. Kitu arimwari ya kwanza tunamaanisha kutambua ya kwamba ni picha. Picha
0: maana yake nini?
1: Asante mama kunipatia tena neno. Kitu arumari ya kwanza tunamaanisha kutambua ya kwamba ni picha. Picha
0: maana yake nini?
1: Asante mama kunipatia tena neno. Kitu arumari ya kwanza tunamaanisha kutambua ya kwamba ni picha. Picha
0: maana yake nini?
1: Asante mama kunipatia tena neno. Kitu arumari ya kwanza tunamaanisha kutambua ya kwamba ni picha. Picha
0: maana yake nini?
1: Asante mama kunipatia tena neno. Kitu arumari ya kwanza tunamaanisha kutambua ya kwamba ni picha. Picha
0: maana yake nini?
1: Asante mama kunipatia tena neno. Kitu arumari ya kwanza tunamaanisha kutambua ya kwamba ni picha.

0: Funguo mbili nadhani sefu naweza tuambia kama ile mafunguo na maanisha nini.
1: Bon, nilikuwa napendelea niaje sema hivi. Arumari naweza kuwa pia
0: maandiko.
1: Maneno fulani ambayo yanachapwa lakini haya simuliwi kabisa. Ufafanuzi inatokea katika watu ambao wamekwisha kuelimishwa leje kisoinisie.
0: Ndio.
1: Sasa anaanza angalia maneno. Sasa ile maneno inaonyesha sura fulani ambayo yule mtu anapendelea watu wafuate ama yale anaopenda watu waoneshe.
0: Ndio.
1: Sasa nilikuwa napendelea tuanze tasha kwanza vyote ambavyo vinapatikana mule.
0: Ndani
1: ya umesema kuna funguo. Kuna kofia. Ndio funguo mbili, kofia, kuna simba, kuna upanga. Upanga unaonekana pale, kuna pia kitabu ambacho kinafunguliwa na kuna cordier. Tunataka wengine wanatamu
0: cordo.
1: Kuna na pia mikano ama
0: mikono yenye anafunga ndio
1: inafungiwa inafumbiwa
0: ndio
1: mikono afumbiwa. Sasa hapa ulisema juu ya funguo mbili ni alama ya mlango wa mbinguni. Tukisoma Mateo kipindi cha 16 mstari wa 19 tutakuta maneno yale pale. Kuna funguo ya rangi
0: mbili
1: ya kimanjano. Kimanjano inayoonyesha nini? Alama ya kufunga na ya na kuna ya kufunga ni kusema ya saa usafi mwa hivi. Unafunga unabakia hata ndani. Sababu kuna pia katika kazi za sawa za wakubwa kuna siri. Hauwezi kuwa tu hivi ndio unakuwa tu niko na kareserve fulani kupita moyo moyo. Sababu mtu anaweza kutwiga swali sababu ya kukutia katika mtego. Kuna ingine ya rangi nyeupe. Yaani blush, alama ya kufungua. Unafunga na kufungua.
0: Gisi Yesu mwenyewe alisemaka nakupa funguo ya mbinguni. Takachofunga duniani
1: kitakuwa kimefungwa na mbinguni. Ambacho utafungua
0: kitakuwa kimefunguliwa na mbinguni.
1: Ile funguo mbili. Ndio.
0: Asante. Na ile sasa ile ni alama ya Ekklesia njima kwa upapa. Sasa kuna vile na kofia ulishasema pale kofia.
1: Kuna kofia
0: yenye tunaita
1: ya upapa. Tunaotaya tiara. Hapana mitra. Tiara.
2: Ile kidongi kidogo ile.
1: Kofia ya papa. Kofia ya papa wanaitaya tiara. Alama ya usimamizi. Uongozi. Ukubwa. Na hali tunayakuta katika Mateo kipindi cha 28 kuanzia mstari wa 18 mpaka wa 20.
0: Nendeni
1: ukubwa
0: na wanapatia
1: mtu kofia. Kofia iko na huku kwetu. Na huku kwetu tunataya
0: mbita.
1: Mbita. Mkifalme. Na tiara nafanana mbita gisi iko ya asili. Inafanana kabisa. Kama mtu haya onaka, ukiona yutu kunita, hivi njio mbita nafananaka. Sasa mbita nena kuwa kana manini mingi.
0: Kashapoka saa kafuko,
1: Kuwa manyoya ya manyama zote. Zinapachikana ulimwenguni.
0: Ile njio ya mfalme.
1: Nanesha kifalme. Sasa na tiara nayo, ina maneno mingi zaidi ndage kuwa manyoya ya manyama zote zinapatikana ulimwenguni.
0: Ile njoo ya mfalme
1: inaonyesha kifalme. Sasa na tiara nayo ina maneno mingi zaidi ndage kuwa manyoya ya manyama zote zinapatikana ulimwenguni.
0: Ile njoo ya mfalme
1: inaonyesha kifalme. Sasa na tiara nayo ina maneno mingi zaidi ndani kuwa manyoya ya manyama zote zinapatikana ulimwenguni.
0: ile njia ya mfalme
1: inaonyesha kifalme. Sasa na tiara nayo ina maneno mingi zaidi ndani. Inakuwa manyoya ya manyama zote zinapatikana ulimwenguni.
0: Ile njia ya mfalme
1: inaonyesha kifalme. Sasa na tiara nayo ina maneno mingi zaidi ndani. Inakuwa manyoya ya manyama zote zinapatikana ulimwenguni.
0: Ile njia ya mfalme
1: inaonyesha kifalme. Sasa na tiara nayo ina maneno mingi zaidi ndani. Inakuwa manyoya ya manyama zote zinapatikana ulimwenguni.
0: Ile njia ya mfalme
1: inaonyesha kifalme. Sasa na tiara nayo ina maneno mingi zaidi ndani ya
0: papii. Wakati alikuwa mwongozi mkubwa patriarch.
1: Na ni mule unakuta tukisoma katika Injili ya Luka kipindi cha 12 tunaanza 9 mpaka 53 utakuta maneno naeleza kuhusu yale. Sasa hii ilitwaliwa katika dhahabu.
0: Ilitengenezwa na dhahabu.
1: Wanaitengeneza muoro. Sike kitu ya bei kali.
0: Ya bei kali ya maana makubwa.
1: Okay. Sawa.
0: Kisha uliongeza pale unasema
1: upanga.
0: Upanga inayokata kwa ngambo mbili. Uamo ya virigisi baira banasema.
1: Unaonesha nini? Hatuwezi kucheza na neno la Mungu. Neno la Mungu inaweza kusaidia na okoa. Na tena inaweza hatarisha sababu inakuwa sawa upanga inayo kata upande mbili. Ni kusema tunapashwa kuchungulia sana neno la Mungu. Nasema ni alama ya Petro. Iliyo alama ya neno la Mungu. Linalo uweza inaloshuka
0: masikioni
1: mwetu sawa upanga kwa yule anayeisikia vibaya ta kitu vibaya. Juu mwenye alisikia bien analisikia butamu ene upande wa bien mwenye nakata mbaya donge nasikia juu neno la Mungu nagusaka watu. Unaona mtu unaweza fundisha na unatoka mulu umepata na baadui. Alisema kuchele ule.
0: Manasoma hii neno inakugusa. Unashituka shituka.
1: Rio tu ule. Aisha kumbuka chene lefanyi. Apana. Donge tu ni neno la Mungu. Yona shuka na ingia tu masikia watu. Pa. Unasikia. Unasikia. Kweli. Sabu mengine naweza bajenga na mengine na babomoa.
0: Ndiyo.
1: Ni kusema neno la Mungu nafatana na hali ya kila mmoja. Kwa namna yetu ya upokezi, kwa namna tunaoipokea ama kucheua. Tunaweza icheua inatukuia makali na kwa sawa upanga.
0: Na pale ulisema kuna kitabu inayofunguliwa. Kitabu iko wazi na iko pale kwa ile maalama. Nayo inatupeleka wapi
1: kitabu? Ile inapokea inabeba maneno ya Kilatini. Maneno ya Kilatini andikiwa Pax Tibi March Evangelista Meus. Ni kusema hii umu tunabeba na injili. Inayoweza kusaidia watu sababu tumetumwa kufanya yale.
0: Tuko injili.
1: Tunapaswa kukazana. Na wakati tunaishi, Wakristo wote waishi sawa injili. Gisa kuwa uwe baruha. Inayoweza kusomwa
0: na watu wote. We mwongozi.
1: Mara mingi tunakutaka tu injili, tunawaza tu tuisome sawa kitabu cha historia. Injili haisimamie pale. Usomi wa neno la Mungu ni kitu kimoja. Lakini kuishi ni kitu ingine. Hatuwezi kuona tu kusema
0: kuiona tu bure
1: tu injili. Hatuisha soma inaisha
0: pale. Inaisha pale.
1: Ni kusema na njoo naacha kama nasema ite misa est. Misa kisha
0: na njoo naanja.
1: Inaenda anja. Tunamaliza misa Njoo tunaenda sasa, tunaenda soma.
0: Njoo tulisema hapa kufuata misa ibwa okay. Na kuishi misa sasa misa. Unaenda na misa na misa.
1: Okay. Kuifuata nyingine na kuishi nyingine. Lakini sasa sawa, sasa kama sisi wa misalaba hatuwezi fata misa bure kama hatuishi.
0: Mm-hmm.
1: Sababu kama watu hawatambue ndani mwetu alama za injili, ni kusema hatu ya ukua evanjili. Gisi wanasema hapa. Tunabeba neno la Mungu katika ile kitabu inafunguliwa kwa wote. Uyo matakini asoma kuchu, lakini watu bengi wana kisoma kambaye. Mm-hmm. Tukisome vizuri na kiwasaidie watu katika maisha yao.
0: Sasa ile maalama zote mina onaka ziko yulu ya sache bao moya hivi. Ziko yulu ya kibao zinatiliwa. Ile kibao nayo.
1: Langre et la mer.
0: Njopal. Ili alama ya matumaini ya Kikristo.
1: Waseme ni alama ya asili kwanza. Ya asili. Ya matumaini ya Kikristo. Na ya Kristo sawa. Chapa inaweza kupatikana katika mioyo yetu. Angre, lomu vlo do kartas, basi alinga sato fanyo ko angre indelibile. Sato kwa leleksio. Kwa mwri chiku, kumkitu cha tafuka, cha tafuka.
0: Hachita isha humbiyo. Donge inabana.
1: Kukusa mumbiyo, wana wata sata, uruna katala kuingiza mkudula pana kiiza na makazo. Kwe, maramu anjuna wana natia tu. Mwriona natunatia na chikumo. Carte de lecteur
0: maramon
1: watu zamani hawajui gisi wanasema twire kwa chikumu ndio bali kuta la signature la plus pure ni chikumu. Hakuna mdole nyina farana ya mwingine hata mbiangalia namna gani donge ile tu bana chepa na kwile carte bakendi pitisha tu mashine batatambua une agate na une Barthelemy hata ukata ini carte yangu papa na hii mashine ni ya mwingine hiko wewe jua kaleka alama. Na Kristo vile njoo iko kama ashengea maisha mwetu anakuwa sawa angra. Juu ya karatasi ya mweupe. Unaweza sauti mina vichama. Mina vichama wao tatambua mko. Alinga lakini huyo ni mkuwazi. Sio shenda vichama. Ulifika mwa sawa kiji na tafuta enda vichama mlamu. Lakini tuko naona hapo sawa mkuwazi. Na bata kutambua pala huyu tuka na mshunga ka servir.
0: Atana hauvale uniform. Tu gisi uko na kuwa pale.
1: Ndia kwa. Lakini ajapo gisi uko na jikomporte tu shafanana na Kristo. Mtu anaezi kuwa sawa Petro. Hapana, jua tatambua kana semi ya Petro. Wewe unasema sawa hapa.
0: Unasema sawa vale watu ya
1: yule huyu mtu. Ati hapana.
0: Na balisha ona gisi kuna waeleza ya kimya, ya hekima. Inawa tu na hiko ndani.
1: Vile, wanasema, binapashwa kufanya ufafanuzi, tunapashwa kuwa nakumbukia kwavi, kwa njia mwanzo. Mwanzo wa Venice. Donge, kazi yenye tulifanya, natambulia kwele, mwanzo, haizi vichama. Na njoo ya tulisoma hapa mbo watu hawawashe taa
0: kwa kuiweka
1: chini ya kitunga bali huiwasha na kuiweka juu ya kinara ili ya uangazie watu. Na muja huwezi kuvichama kama unajengwa juu ya mlima. Ni ile maneno ya tulisema jedi pase bakulazewa walisoma kasiku hapo ya jedi wanakumbuka yale maneno. Na mapadre mena waza wanakumbuka wenye walifundisheka ile siku. Tupite.
0: Ndio ile. Tunapitia sasa kukordo. Inakamatisha mafunguo mbili pale.
1: Wanepaka naye. Ambu njo mshipi.
0: Mshipi.
1: Kominasidura.
0: Ndio.
1: Mshipi, kazi yake gisi tunaijua hata mukinande. Ambu wameramo bopa. Le soutier. Donc wabu hanu fui
0: muhambiriri we
1: kisha hambanda kisha angasha cheza dogo angasha problem. Na ile inaonesha alama ya usafi
0: safi wa moyo
1: kuheshimu amri
0: za
1: ya sita. Yani usafi wa moyo. Tunasoma katika injili ya Yesu Kristo jinsi ilivyoandikwa na mtakatifu Yohane kipindi cha 21 mstari wa 7. Tena 21 mstari wa 18. Nikusema mtu hawezi fanya vita na uvale mshipi. Wanakatala vile. Katika vita za zamani wanja vala mshipi.
0: Inashimika mtu nakuwa na, na kilo na kilo chini.
1: Hautatetemeka.
0: Naye alitiaka vile vyote anavitia ndani ya taswira au embleme za kipapa yake. Tulisema butu ni arme juu inaongoza usimamizi wake. Akitaka nini ase, ay, lejio, sita denga denga hapa, fuu nisimame, sawa ile simba.
1: Na tulisema kumekono ana, ninafumbiwa.
0: Mikono.
1: Anasema ni alama ya sala.
0: Ndiyo, alipenda sala sana.
1: Mtakatifu Papa Pio wa kumi alikuwa anapenda sala sana.
0: Na kuiprepare mzuri. Alikuwa anaprepare ile sala. Kuko wanda ongoza adorasyon na hakuprepare. Ibu utasimamia kunini na umu adorasyon.
1: Anafaka tukitu na asha.
0: Asha chitayarisha.
2: Kupa Roho Mtakatifu nisha mshukie.
0: Iko tu samu.
1: Mule wanachia mnyota.
0: Nyota iko katikati pa.
1: Nyota iko mule. Anasema ni alama ya Bikira Maria. Yeye kabisa anayeheshimiwa na mapapa wengi. Hasa katika upapa wa Pio wa kumi aliheshimu sana mama Bikira Maria. Sababu ile alitia nyota mule. Ni alama Bikira Maria ile. Kwa heshima kwake. Mwele arumwari. Sawa.
0: Ile tiare inaenda kule yulu kabisa ku kwa arumwari yake. Nenda yulu yulu. Ile nyota na inakuwa pale pembeni ya kordopa. Matumaini ya Kikristo. Na ile ndio alikuwa anafuatilia kutia mbatu matumaini. Na njo maana alikamataka ta devise yake ile ya kusema restaurer tout dans le Christ. Restaurare kama omni ya ini Kristo.
1: Ni kusema yote inapaswa kuwekwa ndani ya Kristo.
0: Kuwekwa upya.
1: Lakini humu nishaona nakuna na ndobano. Ndobano mwa hivi.
0: Ndiye.
1: Kazi ya papa ni kuenda kuwaroba watu. Gisi Petro imwambia acha uvuvi wa samaki, enda fa uvuvi wa watu. Tu deviendra pêcheur d'homme. Ndio acha wanatia mwele ndoano. Donc il faut tunakazana tu kuenda roba na vale
0: benye,
1: benye banaenda bakia kule mbali benye habapendi kukia na kuchisoma. Njoo vile. Akose vyote njoo vile mama gata.
0: Baba alisema hapa ambu kordo ina kamatilia iko chini ya tiare. Ina kama iko ya kuko ya rangi ya oro na ya rangi ya arja ya nini ya shaba
1: nero
0: pale ile kododo inafunga vile vimbili vyote vinaenda pamoja kama huko ku shaba kama huko ku dhahabu yote ni kitu moja inakuwa ya maana sana yote hakuna cha kidogo mkanisa hakuna cha kidogo mkanisa vyote ni sawa
1: watu hawezi heshimia
0: hapana
1: na njona normal mama napenda wakati tunatengeneza makordo ama cordelier surtout cordo. Wanapenda tusifanye inakuwa fazi nyingine kuna vimba nyingine kuna kwa kama gudagonda. Normal mama kumi inakuwa ya mfumo mmoja kuonesha gisi yote ni moja.
0: Na bali tupatia hapa manini mezirage ya ile armaria ya papa. Manasemi iko ya urefu ya 77 cm. Na upana yake ni 65 cm. Nonge kuonesha gisi haiko kwa haichaguliwe kwa kwa bure iko tu ya maana nadhani na sie kule katika chama kila mtu anakuwa na maneno yenye namuongoza usiende mchama hivi bure bure ndio tunataka monia sie tunataka mania nia yako kwa mkuruaze ni nini eh na nia yako kujitia kubukandida wa uongozi za latere au ekonomi au nini ni nini
1: hii armwari alitenga wakati alianza upapa
0: kuanzia
1: mwaka 1903 mpaka 1914 kusema haikuwa njo devise yake ya uaskofu wakati alikuwa kardinali
0: papa
1: alikamata devise yake sasa ya upapa
0: papa ndio inatia sasa mwile armwari na kwa maarme zake zinyana tumia kila mara anakuwa iko nda tupa hojicho iko nda angalia ehe na tunawaza mumeweza kubana vyenye muli msikia kama kuna ulizo mnaweza uliza namba ni 09 93 33 39 49 pale mnatuma tu na tutawabana tunajibia kwa ulizo zenyu au kwa maoni yenu kusema saa yetu naenea tunawatakia ufuasi mwema na utendaji mwema tusikuwe nafaa vyote hivi wazari na Mungu tunafuata papa pio wetu wa 10 huyu yanatuonesha gisi inomba kutenga kila kitu kinakuwa na msingi yake inakuwa na taa yake na njoo yeye alitia kama marimwari na sisi tutie marimwari zetu kule zenye zitakuwa na tuongoza katika ukroaze waliokuwa nanyi
2: ni Kasereka Wanjisi wavi
1: Kasereka Barthelemy
0: na Miagati Marie tunawatakia mwelekeo mwema Dieu le veut.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ninatimu saa moja kwa dakika mbili. Ni muda kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Lumande Kaitenga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Moise Barilikene. Kifo kilitokea asubuhi ya leo siku ya Yenga tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6:30. Habari hii mbovu ifikie Foste Ngambi Seke akiwa Pamulu. Habari fikie Efraim Paitendi Kitota. Habari fikie Mutsuba Paitendi Kitota pia. Ifikie Shangazi Ferena akiwa Pakivuko Itendi na ifikie Seleka Rongo Paitendi. Habari fikie jamaa ya Charia Lutsumbi pa Masoi Mwenye. Jamaa ya Kwesu pa Butembo Vungi, Songo Kwesu pa Butembo Ngoche, Shanga Feri pa Pakanza Oicha. Habari ni kwa Shanga Stuka pa Musenge Mwenye, jamaa yote ya Mukoba, jamaa Mukaba ikiwa pa Nzia Panda. Habari fikie jamaa ya Dido Buligo inopatikana pa Matanda. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya kwanza kesho tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 3 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 3:30 mpaka saa 4:30 misa mafariji itafanyika kunako sektore Bulamba. Saa 4:45 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pale Koro Bukondi, ni kunako shamba la familia. Saa 8 kamili, yani baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi Pavulamba. Pavulamba Kanzanza kwa papa Kaitenga Lumande ni pale ambako wataendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jama Lumande Kaitenga, Kambale Pwesu na Kambale Mieri wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kakule Moise Barilikene. Presidium Bikira Maria Malkia wa Mlima Karmeli ina huzuni ya kuwatangazia wa legionnaire wote habari ya kifo cha mmoja wao Kasereka Mbali Edmond. Kifo kilitokea mchana wa tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya kwanza tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu. Misa ya kumshindikiza itasomwa parokiani UCG na saa 6. Habari fikie wa legionnaire wote wa parokia katedrali, hasa wa legionnaire wa sektori Kavichero, kila mtu kwa jina lake. Senatus mama wa shauri njema pa Butembo, kilio kinaendeshwa kwake paselile Kamsonge. Wale shonero wote wanalikwa kufika kesho na saa 5:30 pa ICG kuzuria misa kumshindikiza, kila mtu akivaa nguo yake ya chama. Kwa niaba ya wangozi, mama Mavaria Blantine ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mlejoner Kasereka Mbali Edmond. Na jamaa ya Tsongo Mate inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mshomba na tate wao Kasereka Karia Desire, alikuwa mkaaji wa Mza Mbai. Kifo kilitokea nyumbani kwake asubuhi ya leo tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie wote wanaofahamu papa Desire Plombier, presida wa Caritas Doine Katedrali. Nifikie vile jamaa yote ya Kateri pa Beni na pa Kianzaba. Samahani, habari fikie jamaa ya Kibondo pa Beni na ifikie pia jamaa yote ya Ngulube. Habari fikie jamaa ka huku pa Beni na pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Meramichi pa Butembo, jamaa Kaundere pa Butembo na pa Kambaira. Wanamemba wote wa Caritas Butembo na mahali pote wanapokuwa, waimbaji wote wa parokia katedrali. Jamaa ya Demare Gamoto pa Butembo. Pia ifikie jamaa ya Munyu, jamaa ya Nyumu ikiwa paisa liwe na pa Butembo. Ifikie wa mambre wote wa Kosofa pa Butembo, jamaa zamani pa Butembo na pa Kirao, Wakristo wa Permanase Sio pa Bulamba. Pia ifikie papa Mbukani pa Butembo.
Papa Barulaje Babtembo naifikiwa fanya kazi wote wa zamani wa Paradise Hotel. Programe ya mazishi ni siku ya kwanza kesho. Saa 3 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya FFC. Saa 4 misa itasomwa kunako sector Sepol Papulamba. Saa 5 na nusu mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho Pakitoa. Baada ya mazishi Pakitoa, ndugu na marafiki watarudi nyumbani Papulamba Katengere karibu na poste de sante ya Mayani, ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Songo Mate ameweka sahihi akiwashulisha bara kifo cha baba pia tate Kasereka Karia Desire wa Munza Mbai. Jama ya papa Kasereka Kulala Pateri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kambale Ushindi. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 1 magharibi. Habari fikie mama Pauline Pakitatumba, jamaa Kikochu Pakitatumba na Pamangina. Habari fikie jamaa Matembela mahali inapokuwa, jamaa Visanji Paveni Nyarianga na mahali pote wanapopatikana. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kunako shamba la Kitatumba, shamba la wafu la Kitatumba jana siku ya posho na saa 7. Kilo kinaendeshwa pamunza mbae ngere. Ni jamaa ya papa Kasereka Kulala imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mjukuu wake Kambale Ushindi. Jamaa ya Kasereka Kamate Edmond Bari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kamate Edmond Kasereka Kamate Edmond Bari. Kifo kilimpata na saa ilikuwa na saa za asubuhi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa Bahamwiti Makirombo, pia fikie jamaa ya Kalemba Kaparai, habari fikie jamaa ya Mukanji na jamaa Kamuha. Ifikie jamaa yote ya Luhimbo na jamaa Chikofi, habari fikie jamaa Ngalanga na jamaa Katembo Pabwera, pia fikie mezo Kataso Hire na mezo Mbanga. Mapadri na mabikira pia mafrera wote mahali wanapokuwa, walejoneri wote mahali wanapopatikana. Programu inapangwa hivi. Mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Pabunyapuru Rute Musenene. Misa itafanyika kunako parokia UCG na saa 6 kamili. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi kwa papa. Watarudi nyumbani kwa hayati paka.

Katungu Kaisiandira Livini alikuwa mke wa Melkisedeki Maboko. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kyondo siku ya Mungu leo kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Chichenja mahali inapokuwa. Jamaa mke Saira na jamaa ya Lubini wakiwa pa Buhite. Habari fikie jamaa yote ya jamaa yote pa Mukoku pa Katiri Kyondo. Pia fikie jamaa ya Hangi pa Ngwacheko. Pia fikie jamaa yote ya Masia pa Matanda. Habari ni kwa jamaa yote ya Muso Kibwa pa Butembo na ifikie Vizio Mageria. Pia ifikie askofu wa kanisa la Eproba Seba na ifikie wakubwa wote wa masomo ya Kiprotestanti yani SCP. Wangozi wote wa masomo ya Eproba Seba. Pia Siluano Pateturi na jamaa yote ya Kakule Muhasa. Kuple Ondio Kondi na jamaa ya Detani pa Pabutsongo. Samhani Mpawe Nongo. Mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Magera. Ni jamaa ya Melkisedeki ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Katungu Kaisiandira Livine aliyekuwa mke wa papa Melkisedeki Maboko. Jamaa Kastereka Silvestre Mulongo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mke wa hayati Kitsama Mulongo. Kifo kilitokea siku ya 5 na saa 9 kamili kunako hospitali ya Anglican. Kwa hiyo wanajulisha mama Cecile, wanajulisha kwamba mama Kaswera Cecile hayuko tena duniani. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote Palubero kama papa Jean Pierre. Pia ifikie jamaa yote ya inayopatikana pa Vibachama Masereka. Habari ni kwa dada Nyamami akiwa Pakaina. Pia ifikie Stuka pa Butembo Procure Bodwe pa Meteo. Habari fikie Jacqueline pa Bulamba. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza kesho tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu saa 2 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Anglican. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu wanajulisha kwamba saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kunako sekteri Kitulu, Ropwa Kitulu. Saa 4 na nusu mpaka saa 5 mwili utaelekezwa kanisani. Saa 5 mpaka saa 8 mazishi tafanyika pa Mungu Materete. Na saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Kartie Kisesi namba 42 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Kasereka Silvestre Mulongo imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mama Kaswera Cecile mke wa hayati Kisama Mulongo. Jamaa Kapepela inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha dada wao Kavira Murere Edwige. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika pa Mabambi siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Pia ifikiwa restotisa wote wa Iste Yabe. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Misa kwa ajili ya pumziko ya roho ilisomwa leo siku ya Yenga. Kwa niaba ya jamaa Eugenie Kapepela, Kure Kanzuri Kapepela na Kapepela Jamari wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha dada Kavira Murere Edwige. Jamaa ya Mbahweka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Bi Katungu Kabuwe Valerie. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi huu na mwaka huu na saa 9 kamili kunako hospitali ya Msenene. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika siku ya posho jana kwa saha za mchana. Na kilio kinaendeshwa pa Butembo Karte Bunongo namba 117 kwa papa Sebastien Bahweka. Ni papa Sebastien Bahweka ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha dada Katungu Kabuwe Valerie.
La femme Baroka a la profonde douleur d'annoncer

0: Wabaka unuwele ngochu, unabwile makara ira.
1: Make nimeingia mai.
0: Na ilo bali murundia bakili yeba labaye yo, baule haujue.
1: Nomu kilianda yuke neta kuguliro yukwele, nombole mundu osia kabata kumbinia ule haujue. Watakishimene, ama watu wengine, kama unataka nunuwa lego pikipiki. Usidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
2: Moto haujue.
0: Ata yere suke shofrengo mabre tulemo veno.
2: Siri kaline.
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
0: Neriwa nuwa yesu mbo moto
2: haujue.
1: Nabane ne muna wile ba mabe ula mamoto haujue au mila berenzila yebidi.
3: Ito na mama tukatwa ni iko paparikingi owa moto haujue akadu ya tututula nga mama naba sato. Ito wa nitwa hende fwee
4: efu. Mama ke moto haujue ayy.
0: Ojubo wa nama ya somo la tami.
1: Eli langiri rago konudo fiko chini arekana ima yendrago.
0: Abate abate bawanga wabaka unuweli ngochu. Unabwile makara ira.
1: Make nimeingia mai.
0: Na ilo bali murundia bakili yeba labaye yo baule haujue.
1: Nomu kilianda yuke neta kuguliro yukwele. Nombole mundu osia kabata kumbinia ule haujue. Watakishimene ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki. Usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
2: Moto haujue.
0: Ata yere suke shofrengo mabre tulemo veno.
2: Siri kaline.
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
0: Neriwa nuwa yesu mbo moto
2: haujue.
1: Nabane ne muna wile ba mabe ula mamoto haujue au mila berenzila yebidi.
3: Ito na mama tukatwa ni iko paparikingi owa moto haujue akadu ya tututula nga mama naba sato. Ito wa nitwa hende fwee efu.
4: Mama ke moto haujue ayy.
5: Wasikilizaji watukufu wa radio na emission ambayo inayotoka kwenye Maison Haujue, tunashukuru sana kwa usikilizaji wenu. Ni kipindi bora, kipindi kinachowaletea makonse mbalimbali, kinachowaletea mipangilio mbalimbali zinazotoka kwenye Maison Haujue, ma actuality, ma nouveauté, na namna gani mtu anaweza faidika maishani mwake kupitia pikipiki ya Haujue. Siku ya leo tumefika ndani ya studio naye
6: Tasi Kambale Muranga Moise,
5: nami ni Kambale Kapia Gustave niliyekuwa mbele ya Mike. Tunawasi muwe wengi kando kando ya radio zenu. Jeme anakuwa kwenye upande wa pili wa studio.

0: Jackson sikubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua moto haujui.
1: Moto haujui ndio moto ya kalite, ni moto ambayo umesaidia watu wengi na ni moto ambayo umejulikana sana. Ukanunua moto hizi siku kama haiko ya haujui, kila mtu ananjaka kuangalia defa sem, esiku munduana normal. Na ile miziki semu unasikia ka publicite za ujue zinagonga, unasikia bien, dieme unaona namna gani wa dieme kioma unasikia kale ka muziki bien dieme kioma
2: avec la moto au jeu
1: en tout cas ni kitu ya maana sana kujua kudistingue ma mark mbalimbali za mamoto zinyezi kumtere. Évidemment Moïse hawezi kuwa wa kwanza mu masomo yunuko muwepe, unakuwa kwa wa kwanza masomo na mungu mwingine. Sawa, nasema walioweza ndio hao na waliorejea ndio hao.
2: Sasa hawezi kuwa wa kwanza mu klasi ya N11.
1: No,
2: unakuwa wa kwanza na wa mwisho, baki unakuwa wa kwanza na wa mwisho.
1: pale na tuzi kusidereke uko mayeru ndio mera kuwa. Alors tuna wa encourager wote venye viko ndelea kutufata saa hii na kuonesha ke moto yenye ineza basedia kumaisha abo ni moto haujue. Wamingi walikuwa natumikisha mamoto kuzitumikisha tu. Hizi siku bashanja comprendre ke apana haujue ni moto. Uneza tumikisha ngine moto jiku ikuraisishe kuweza kupata moto yako ya mupya haujue. Vile vinawezekanaka. Na njoo tunaendelea kuwasaidia na kuwapitishia matemwanyaje maimisho zetu kuonesha venye bashafaidika na maprojet zenye bashaka realize na mavizio zabo za maisha, paske haujue haiko tu maisha ya leo, haujue na projet taka mtu maisha ya kesho mpaka mubuze.
2: Ndio.
1: Alors, emission haujue tuko na desturi ya kuwakumbusha kwanza masolo zenye tulikuwa tunongea yako mu emission yenye ilipitaka dimanche passé. Mzee Moïse.
2: Oui.
1: Dimanche passé.
2: Emission
1: haujue tulikuwa tuko naongelea kunini? Unaweza kumbusha tena wasikilizaji wetu?
2: Ndio, siku ya Mungu iliyopita ndani ya hiyo studio ya Radio Moto Butembo Beni, tulikuwa tukieleza juu ya namna ya kujere hii wakati wa likizo. Grand vacances. Tunajua ya kama depuis le 2 juillet watu walifanya maproclamation huku na kule na walianja vacances. Kyo tulikuwa tukiongea na wazazi namna gani wanaweza kujerei wakati wa vacances kupitia pikipiki ya ujuu. Huko na mtoto mwenye ni mwanafunzi deja shaka eneza 16, 17, 18, 19. Leo anaingia mulikizo. Eske unapashwa mwacha kunyumba panda demwa? Analamuka tu, analala, analamuka, analala. Alors ki pikipiki ya ujue hiko pale, inapashwa musaidia kuweza kujere ile vakansi, na inakuwa vakansi yenye inakuwa benefike kuhule wanafunzi mwenye kumulikizi. Tulioneshana ya kama, kwa mwanzo wa mwaka wa masomo, ku September, kumwanafunzi ambaye alisema, anamene tachukua pikipiki ya ujue ni exploite hii demwa. Hata kuwa tena na shida kwa mzazi kwa kumuomba uniforme, mabuku, mastilo, vitu vya kwanja na vyo shuli. Na ataanja masomo na iko deja siri na ye peki. Mwake kama ni hibezwe primere ya kwanja na vyo masomo, atakuwa deja ameakombli. Tulionyesha pia ya kama, ma remise ya mamoto kuile operasyo yetu ya credit moto c'est possible. Kulikuwa remise ambayo ilipitikana pa Beni. Kulikuwa pia remise ambayo ilipitikana ngambo za huko Mangorejipa. Na ni vitu ambavyo ni viko hai. Haiko tena ma rêve, c'est déjà ma réalité. Zenye ziko sur terre kwenye mezo wa uju.
1: Merci papa Vivi, est-ce que unaweza kuwa preuve ya kuonesha ke mwito ya mezo wa ujue par rapport na gestion ya wakati ya vakansi ilisikilikana mzuri mu societe kwenye ba jeune, kwenye ba étudiant, sijo kwenye ba alimu?
3: Ndio, accent kwa neno. Nawaza kwamba deja ku école secondaire watu iko mu vakansi deja.
2: Ndio, ndio.
3: Na ukiangalia plupart ya ba alimu wote saa hii ni rai sasa.
2: Voilà.
3: Comme rai wote presque na vingine biko na ingia mashamba banda ba machakula kule. Na masandire kere venite ni nakuya bie sana. Kama tafara yake mjurne, kama ni verbal anarudia nayo par jour. Kuna vina piga ma 30 bal, donc c'est vrai qu'on a fait rai après ma somo me isa na kuna la mukia 5h30 na mbalabala 19h30 20h anatoka na unakuta ke hakukue changement ya kusema mbwa mara moja masomo mefunga loro watu sipuse lake tunaambia tena wale wanafunzi ma diploma kweli zimetoka deja ni mwanzo
2: ndio
3: kazi yanje unangua vitu gani mwaka kesho ya universite tafungulaka deja unoshamaliza presque byako byote unoshamaliza ushatarisha sijue kama ni marame ushatarisha sijue ni ordinateur yako byote deja na biko tayari a partir ya ile moto inuza tumikisha tu pa mu quelques mois donc kubazazi ni kesho tu ya kubambia huko na watoto wenyewe wataingia ku universite kesho wapatie deja moto sahihi ana shitumikia ama kuna mtoto wenyewe wataingia msegonera pa kesho tafuta pikipiki tia kurai sema iko destiné déjà kufa nini charge ya huyu mtoto mukadri ya masomo ile tusa kumsaidia donc moto au chue pour le moment inasaidia mui periode ya vacances kwa jeune wameingia kweli na walimu wote wameingia na nafaa kazi kama inavyofaa.
1: D'ailleurs président Sotamove tunakufeliciter alituandikia nasema mui periode ya vacances asha kuwa na watu wa demandere wa mamoto wa kutembeza mamoto za ujue washa kuwa wa mingi anduka president Sotamov kuraje kukazi nyuko nafanya na kuangadrema wa jen kuko na mwalimu mwenye alionesha aka video anonesha mburuku anonesha ke aliuza pikipiki haujue anana no mshamba letaki kuna eko na soloma chakula ke mburuku na anakuta kebo koka nyama
2: kamboka
1: kamboka lerona jifilma nisha pata moto nisha fika mpori, niko na travail na kiasumba chakula nipeleke mtauni ni maua mboka.
2: Ndio. Kwa mapreve, kwa vitu ambavyo vinaonesha ya kama likizo imeanza. Ndio tulienda participe ku proclamation kuepe kivikwamo. Kule kote ya lekope kule. Walimu walisema na sisi tunanja likizo ile siku. Wakafika kwenye mezo, tukaongea nao, wakapata na education financière leo hii. Jana wengine walibeba mapikipiki zao, wengine watabeba kesho. Na donc mamoto ziko naenda kiolela kwa hii wakati wa likizo. Wewe njoo unabakilia wenyewe unatusikiliki.
1: Asante sana kwa ile rappel, ni mada yenyewe tulikuwa tunongelea ko dimanche nyilipita. Sasa kwa leo Papa Moise.
2: Ndio.
1: Leo tutongelea tena maremise. Manake hizi siku walimu basha tomboka. Kila mwalimu uko napenda vakase yanje niko na moto yake amupa.
2: Ndio.
1: Kulikuwa maremise kule Makasindi. Kuna kuwa ma model disponibility ya ma model zote za mamoto. Kuna kuwa ma garage mobile ishanja tembea. Kuna kuwa shell andukani vitu vingine tutadevelope mu emisio yetu ya leo. Remise ilikuwa Kasindi. Na remise yenyewe ilikuwa Kasindi. Walimu wa musudi vizio ya Mutwanga walisema keshie vacances tu kunasikia Butembwe tunasikia sijue Lubero tunasikia Mangolio tunasikia na sie huku mtupatie mamoto tuanze grand vacances kila mtu a rendre utile consommer utile votre moto na njono na kulikuwa remise mu niveau ya Kasindi pale Mutwanga na ile remise ilikuwa ya mamoto ilikuwa aviro
2: 7
1: moto voilà ilikuwa 7 moto na bali ilikuwa venye balikuwa kana banabakilia ku wengine parce que mnazoa kusikia kila siku tunaambia mission Kasindi remise Mutwanga remise ya mamoto kubalimu Bulongo sijue Nzenga sijue na aba baseti ilikuwa venye balikuwa nabakilia ku wengine nabo pia biko napata moto zabo za haujue papa hivi unaweza kuwa na neno moja kuambia walimu wote wote venye wanatusikiliza mwipe rodi ya vakasi yenyewe tumeanza tena
3: we donc kama tunasema kila siku mezo ujue inaangalia makushe zote
2: ndio
3: kama maremise siku nakuwa huku na huku signifie mezo c'est l'objectif yetu il fallait kila mtu akue na pikipiki kila majeur akue na pikipiki walimu ni wa majeur deja iko waganga ni wa majeur donc sasa tunaingia mule makushe zote kule kwa walimu hatuyafikia hata mu 20% ya walimu
2: ndio
3: zaidi sana muhimu sudi mu Nord Kivu day hatuyafikia hata mu 10% par rapport effectif ya mais tunapendelea au moins tu réaliser 95% wakona jino mamoto haujui
2: ndio
3: kama leo kweli tumeservire pale pa Mutwanga musudi vision kule Mutwanga déjà c'est quelque chose kule ngambo za Mangorujipa nani sudi vision kusema Mangorujipa déjà ni quelque chose pale pa Beni ni sudi vision ya Beni sijue pa Lubero kule na Butembo ne parle pas
1: hapa
3: Jabiyonge kote kule sifike ile masudi vision zote ziko déjà informé pale na bakilia sasa pa responsable ya établissement uko mui periode umemaliza hii mwaka na mwaka ingine na itaanja. Ukuna vizio gani paraporo ya valimu bako.
2: Mm-hmm.
3: Pule mama valimu ilifale panda mwaka kesho kuma pikipiki.
1: Mm.
3: Ingizo operasio yako, tusudi ii mademu wa itaisha pa, munanja mwaka, na valimu wanapokea, na wanamaliza ava mwaka ishi, naona kisi maishi nda kami love you
1: for. Dayer, purte mwanyazi.
3: Mm-hmm.
1: Kuko valimu baka sindi venye valite mwanye wanasema seme andukaha ujui imetusaidia na ilikuwa nia yetu ya kupata pikipiki mwade de plasma mwipo rode ya vakase. Na ni valimu venye banatoka kasindi utasikia tu moya kwavo mwenye atajexprime parapor na satisfaction yake ya mamoto haujue.
4: Fema iko raha yangu kupata leo moto mefa karibu ya diza ndani ya edukasyon ndani ya senyemasi ya pataka moto. Lakini a travers mikrofinase TID a kolaborasyon na mezo haujue. Leo nimepata moto na anajisikia kabisa vizuri. Juu nimepata deplasema kabisa. Hayukuwa maji iko tu force ya TID mikrofinase TID ambaye imejitoa kusaidia walimu kuwapatia pesa. Na wanapo tupatia pesa wanakolabore direktema na mezo haujue kusudi watupatie moto. Ya kuambia walimu wenjangu ni watu ambwa telepa mwenye kuna hamu ya mwaya deplasma moto ya kila kalite me ya haujue afike tu ajandikishe na atapata moto ya deplasma.
1: Munasiki ule mwalimu mwenye amefaa diza.
3: Mm.
1: Diza uko mwalimu diza ya kapata moto me unasikia tu message communication ku radio pa na unajadapte kwayo unapata mamoto za ujue. Unaambia ni ule mwalimu papa Moise.
2: Ndiyo, nazani amepima kugusia kuwale ambao zaidi sana wangali na waza kama ile operasyo ya kredi moto ni ndoto. Ya alikuwa amefanya diza, alikuwa na haya kapata message, haya kapata vrema mwenye nakia muambia seme try hiye kanjia sinjua kwa unapasha pata mpikipiki. Be yeye alipata tule mwenye alikia musasibilize na hakukawia alifata kimbia kwenye mezo wa ujue, wakaongozana pamoja na TID ma ile partenaria. Na leo hii, amepata pikipiki yake na ni mwenye heri kabisa pamoja na wale ambao wako natembelea pikipiki ya ujue katika sudivizio yetu ya Mtwanga, katika kasindi kule.
1: Darisi, ilikuwa si satisfaction ya aja haujue. Mwenye alikuwa sur terre, musha kulwa pashikari. Unalwe sur terre, ukaha avalimu wa mamoto. Nashungoko, mua nasoma, mua nabu chinabanza. Tunakusikiliza pale.
4: Nous sommes là ici à Kasindi pour la remise de cette moto des enseignants. Les enseignants acquérissent les motos de marque Haujue dans un partenariat que nous avons signé entre la maison Haujue et la TID. Et ici, les enseignants sont en train d'acquérir des motos qui vont leur aider dans le multiple travaux de leur vie. Ceci, vous savez, la maison Haujue a la moto de qualité et la TID a l'argent. C'est ici que nous avons coopéré pour que les enseignants puissent avoir le moto de la marque Haujue. Ici donc, nous disons à tous ceux-là qui n'ont pas encore emboîté, c'est pas ici, de se hâter parce que la moto Haujue, nous avons remis cette moto Haujue des modèles différents. Nous sommes en train de remercier les enseignantes parce que sont nombreux des enseignantes, ceux qui sont en train de s'approprier cette opération de la moto à crédit, fruit du partenariat entre la maison Haujue et la TID.
1: En tout cas, Mzee Pascal, wa maneko vengro mchi faranza, eke, uko nambililia valimu, na kuambililia vote venye haba yaka fanya premier pa. Papa vivia kwa se watu wote watenda mbinguni. Kwa kwa katu mwenye atasema ati haa, ndajaka ngalia kama Moise anapita mbele.
3: Tutenda si vote mbinguni. Hata umoja sipote.
1: Mpezi kumbrandre ke mumaisha enye tu kwamo, uze moto enye haiku ya ujue. Sane se kwa swapa, onepepa kumbrandre, utuza moto ya wapi. Na mwalimu amekwambia sema depuis 10 ans alikuwa na haya kauza moto. Me grâce ya mezo haujue, partenariat mezo haujue na microfinance TID washapata moto ya haujue. Na ule mwalimu franchement atakufaka niko nasema sema ela ya maisha yangu nilianza yaka kumezo ya haujue. Na weye ukoaye mwenye hawezi rezone sa vingine. jikaze. Manake haujue imekia kuboresha maisha ya watu wote. Principalement walimu, wanganga kwa gizi papa vya alisema. Paske ni kategoria ya watu wenye generalement wanatumikaka mbali na kwabo kwenye wanalalaka. Kwa kukunyumba, generalement wale walimu na wanganga wanatumikaka toujours kule mbali. Alors mena waza kuko wengine marimize hii siku netobo. Sijo kama tutapata wakati ya kupitiza. Tunaweza sikiliza mena waza... dikote ya Manguru Jipa nako kulikuwa remise walimu walipokea mamoto.
2: Ndiyo.
1: Na ilikuwa furaha kubwa paske haiko njo remise ya kwanza mule axe ya Manguru Jipa me ni remise yenye nafata zingine zingine zinakuwaka
3: pale kupitane shapana
1: ndio ndio sana kule mamamboa tushapana kule mamoto na musiwaze tuko naambia ya bongo ubia tuko na hatuko na bambia benye habibitikanaki paske sia tuko na mapreve musikilize walimu.
5: Je m'appelle Kavira Kitakialea. Je suis enseignante de l'épée musique. Nous sommes venus pour les remises des motos. C'est un partenariat avec la maison Aujoué. Nous sommes contents d'avoir les motos Aujoué et nous invitons d'autres personnes à venir récupérer des motos. La moto Aujoué va nous servir au transport, au taxi, etc.
1: Ah, en tout cas, mwalimu nashaje kaza. Munaona faso yenye kuna sema na rahi na chaku na kona mutetu.
2: Raha mingi.
1: Rahi na chaku na kona mutetu. Nakosa kama utasema ae. Utavieleza je.
3: Ndiyo, ndiyo vrema. Pale kwa Manguru Jipa, merci beaucoup. Gisi wamekua servi na pale kupital. Na kule chini vina kutuli servira kako nyuma nyuma. Njoo wapi kampau.
1: Kampau.
3: Unashuka kabisa unaenda unafika mti ya panda. Unashuka utushuka kule mapoto poto kabisa munaenda kule kule kabisa mbali mbali siakosepa nimefika kumwisho wa Kongo munao yafika tena karibu kule na huko masomo pale kamba nao washapokea pale mapikipiki
2: donc
3: haiko tu remise ya Mbutembo tunafika mpaka kufa foya nini ya mugine bia sana.
1: Alors papa vya tunawaza uletoka kule numejifunza kipiri unaweza ambia walimu namna gani kama vaneza prolonge maisha ya moto abo namna gani
3: tunene kubasalimia tandibo salimia peke yake.
2: Wamesikia.
1: Merci sana. Sasa wale walimu papa vivie. Namuna gani waneza maintenir santé ya moto yabo pour que ifanye 20 ans kwa kizi vingine beko nasema moto haujue yangu niulizaka nimefano 17 na hapa walimu wenyewe kunuzizi ma moto. Namuna gani waneza boresha waneza prolonger longevité ya moto
3: vraiment ku vale bote surtout avant atumikisha moto hauchu ikwe ba taximene ikwe ba limu ikwe ba uko tu na moto ya hauju ile moto unaweza fana ta 20 facilement sa problème mais ukasikia tu vinyi tunakwambia moto litafa miaka nitauza na zingine pikipiki Manguru Jipa tuko deja pale na vente de pièces de rechange za original za mmezo kule pa nini pa nzia panda tuko ako deja na vente ya nini ya mapiece de rechange tunakuwa na mafuta pale a bientôt pale biambwe tutafungula nako pour dire que sanyo kuna pikipiki jirasire kwanza est-ce que ni kuna fa remplacement pièce de rechange originale ya mumezo na zile pièce kuzipata angalie kwa nandika tu mezo hauchue ni pa mbota zipata katika magaraji zetu kote ambazo zinapatikana hata katika mezo central hapo pa Butembo pa Beni pa Kiondo pa Lutu kule ano kule Lutu atu ya shimika kubie ngambo za nini la Lubero kule kule Makirumba kote kuna kama pièce de rechange ndio byote vinakuwa pale donc sasa unakamata pièce de rechange jirasireke ini pièce de rechange original ya mezo na mezo kule imefurnire ma pièce gisi moto zimeingia pièce nazo zimeingia kwa wingi
1: manake unataka sema kwamba na mwenye anaweza penda kufanya commerce ya pièce de rechange na iko tayari manake pièce kwa quantité
3: basi kama mtu auze leo pièce de rechange au juu utakuwa na ushibo pièce de rechange ma moto zingine zikilo kiasi kuna hii naona unaona pièce de rechange zile ma moto moto zishika nani
2: naona baa
3: kwa problem mama kama unapenda kusema uuze pièce de rechange unauza kwa moto yenyewe inaonekana kafasi mema. Na hazi njozi neza kuwa na mapande fulani fulani. Mm. Kusudi upitize mapiasa dereshati.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Melango kuwazi kukila mutu.
1: Mm-hmm. Papa Moise, oui. Kuko Shell Advice tulikuwa nasikia kantite. Mm-hmm. Mm-hmm. Bakurangura walikuwa na jajilamande. Seme mno tuku nafika puku na usha tu ya detai ya gro. Piasa Shell Advice nao vinafikia wapi?
2: Vrema. Na mutere wale wa taxi men. Mm. Ambao walikuwa nasema mutuletei tena mafuta. Mutuletei tena na ile ya mumugeo ya rouge. Mutuletei na ya mumugeo ya jaune. Tunawaambia kama Shell Advice iko kwa wingi pour le moment kwenye mezo haujui. Makarton na makarton zimekuwa décharge ndani ya madeposite. Donc usifadhaike tena juu ya kufanya vidaje ya moto yako. Wewe ni unatembelea kama ni Elega, AG125, AG150X, Bar 6, Air, pikipiki zote zenye ziko za marque haujui. Usidanganyike tena. Kununua ingine mafuta, wakasema mafuta ya Shell Advice haiko mtere, ishafika kwa wing. Mm-hmm. Nunua tu mafuta yako, fanya vidaje ya motere yako, ili maisha ya pikipiki yako yaendelee kusonga mbele.
1: Ndiyo. Kulikuwa na vingine papa vyebi kunauliza masolo ya garage mobile. Paske faso kwa gizi Butembo, ishikalisha masolo, vingine walikuwa nauliza, garage mobile, watu washa itapa Butembo. Inapitaka wapi? Ni garaje inarukaka mumuanga, inatumikaka na namuna gani? Muko virobo vya kutumika masolo garage mobile ni namuna gani papa vivi?
3: Manaki garage mobile iko vitu vya mupya mumutembo. Ni vya mupya. C'est vrai vingine viko na visikia tu kuma radio, wanasikia kuma TikTok, wanaona kuma WhatsApp. Haya kuwa na bahati ya kuona ile garage. Ni garage nyingine natembeaka.
2: Ndio.
3: Inakuta kunye huko. Sasa unasema mobile wengi na inatembeaka.
1: Manake ni nyumba.
3: Ndio. Utaiona tu. Na unaona kisi tulifaa fiete katika vile ya Butembo. C'est vrai tulivide mamoto watu tulirepare na mamoto za mingi vidaje kisi tukunasema. Muko natoka donc unachinja moto noko naona. Bana tosha mafuta mu moto. Unatoka
1: ka
3: ya ka tomate. Kasha kwa noire. Ila falitera ba tengeneze motere yako. Na kule unatoka moto shakuwa bien. Na mwingine utatosha mafuta, mafuta shaka badilika donc unasema eske ni mafuta ni nini?
1: Ama ni nini?
3: Mafiltre donc jishaka yala kudongi unaona buchafu na kwa saka manyuki shaka zunkia mafiltu. Or tuku na magaraji za bure hapa kufila Butembo. Uliba taksimena hapa isigia kijua nini? Garaji ziko pale. Ingia. Sama minakia faa andretie. Unaingia. Wanafaa andretie. Hata kama una problem. Wanafaa andretie pikipiki yako. Wanafaa andretie pikipiki. Unatoka tena buru unarulia bie. Na hii garaji mobile haiko selema ya Butembo. Teritwale mchungi. Tunafika hapa sasa hivi na yeye mtuweza kubenefisia. Kama iko Lubero, kama ni kule Mabunyuka, kule Machondo, sijui mpaka Beni, kule kote tutawafikia mpaka maparcel a partir ya garage mobile ambayo inafaa fierté sasa ya nguvu katika province yetu ya Nord Kivu.
1: Katika pei nzima.
3: Ni ya kwanza, hakuna wenye mashaka
1: ile. Hakuna nyingine. Sasa kutupata juu muhivi vyote venye tuko nongea wasikilizaji masikio yabo na washa ilfo wapate maelezo zaidi ilfo wafike kumezo waende ku department marketing wanaweza tupata namuna gani tena papa Moise
2: kwenye WhatsApp wa mbale wale ambao watatutumia ma message na kututafuta watatupata kwenye 09 94 51 11 37. Ile numero yenye ku inikuma ku WhatsApp. Kama kuna message ordinaire utaituma kwenye 09 89 58 68 47. Zile ni manimero ambazo utatumia ukiwa na message, utatuambia, unatuandikia na tutakujibu kwa wakati unaofaa.
1: Unaweza pia tena kutupata kwenye 080 84 42 222. 080 84 42 222. Wasikilizaji wetu, tukoendelea tunafika kumushu ya kipindi kietu, kipindi ambacho kinatoka kwenye mezo ya ujue. Papa Vivier, sijue kama unaweza kuwa na neno ya mwisho ya kuambia wasikilizaji.
3: Katika kipindi hiki ni kiweza kuambia tu ni parapora rivage mapikipiki zetu. Mamoto siko deja disponible kumezo. Kila model ufike. Donc na kwambia kila model signifie sir sa model akosi tukikosa model moja kosi nitakuwa 0.1 ndio tunaweza kwa donc tuko presque mnaona 9.99 donc pikipiki tuzingiza
1: ndio
3: mufike mke mkamate pikipiki za kalite. Hapana kufananisha pikipiki hiyo si na uti mapine viri sana pasa teknolojia moto haujio ni ingine haiko kushitapa ni verite nye iko. Na kama watu yote wanafananisha mamoto zabo leo sawa moto haujio nao wana comprendre.
2: Ndio.
3: Sema hapa njoo kunaanza. Mimi lazima hapa kutanisha sasa ile inaitwa mungose mule pikipiki. Ndio. Ndio pavu ndio ndio. Donc kule umase haujue.
1: Ndio. Merci beaucoup Papa Moïse kwa neno lako la mwisho.
2: Ndio kwa wale wote ambao walikuwa wakijiuliza mbona si hapo yafika kwetu na garage mobile. Tuwe chonjo. Muda si mrefu tutakufikia popote ambako unapatikana, sababu hiyo ni garage karibu nawe. Na watu walikuwa wengi ambao walikuwa wakishangalia kazi ambazo hiyo garage mobile inafanya. Wengine walikuwa nakiafanya observation, wakiangalia malavage ya filtre yenyewe na kuwa par materiel électrique. Tu ne fois alors filtre inakuwa deja tayari. Na moto inarudia tena na sura yake ya mwanzo, na wataksimeni wanatoka na wiko totalement satisfait. Exactement. Kwa wakati huu ni haujue urie.
1: Haujue urie. Ni hapo ambapo tunafika mwisho wa kipindi hiki. Mulo balito eri kwa mechini echini mbanga chana chino. Muka kwa mechindi chenyu chanzwa eche haujue. Tuwa mabasi makutibu. Tulo mo studio no na
3: Vivie Kuhimba Kada,
2: Tasi Kambale Muranga Moizo,
1: na Lungalo Kambare Kabia Bugistav Oko Mike. Na mabasi makutibu erotu kwama. Tuwa mabasi nzira. Bon soare ne bon sommeil okoboshi ne bon appétit okoboshi abaviri kokomesa.
5: Radio Moto Butembo Beni.

0: plus
1: Oui.
0: uko kule nyuma kuma isteme kule metebe internet na ikala sawa kule kiambo unaenda kiala unazunguruka njia ya butue unaenda yulu akilima kule malende utakuta 4G na ikala 4G plus ya Vodacom
1: Tuseme mwingine yote iko
0: mugi.
1: encercler mu 4G plus.
0: Plus tena kuna kuwa plus
1: Wengine wanaishia ku 4.
0: wengine wanaishia ukatri sisi
1: Mais
0: tunaenda
1: sasa si
0: plus
1: inakuwa plus.
0: ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement M-Pesa parce que batu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini?
1: Ndio.
0: M-Pesa tunangoyaka tu franga. Bengine bayu mu avantage mule ndani kama ni nini?
1: Ah, batu banayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pala.
0: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. M-Pesa iko banki yenye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wote wa Vodacom, bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote, kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, M-Pesa iko nabo karibu nena basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenyezi kwa mbota mu M-Pesa. M-Pesa takusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
1: Na huko kunyumba.
0: Huko kunyumba ndani ya salo, 22h, hautatuma mtoto kabini.
1: Na batu mingi habana tena ile tabia ya kwenda shimama kumakabini.
0: Sasa.
1: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
0: Etoile 11 vende 10
1: oui.
0: ES. Anachagua dola wala franc congolais
1: oui.
0: Kisha nakuta ma services zinaikala avoir argent franc yenyeko ndani ya telefone yako unatumia rafiki yako tena utatuma njia zote hata rezo jirani utamtumia tunatumia na ndani ya Airtel Money tunatumia vile Orange Money vile vile franc yenyeko ndani ya konde yako utatumia numero nyingine ya Vodacom yani M-Pesa na utatuma na inji ya inji kaka anaikala je sais pas Pakistan anaikala États-Unis, anaikala vile Cameroun, Tanzania, iko Kampala utamtumia a partir ya M-Pesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua unité na mafofe. Na mule ndani tunaongeza tena kitu mwa banaita M-Pesa Rallonge. Rallonge na iko service moya
1: ile iko nasemesha watu tia mwangaza kidogo pale kwanja.
0: Rallonge iko service moya yenye likuya juu ya demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa, anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia M-Pesa. Ni kusema nini? Wakati iko nauza unité, kwa mfano mimi nataka nunua saa unité, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, haiene 1 dolar, bataniongezea ile yenye inakosa. Kisha, siku, batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilijikopa avec intérêt ya 10%. Na vile vile, ile pesa inaingizaka 1% ya monde nilijikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya rallonge, kila siku itakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa na intérêt ya 10% ya ile 5000, 10% 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
1: Tukamate kwa mfano. Franga zinaniishia. Au mina penda nipate franga. Au niko na bezwe ya franga. Yani mina jikopesha ku
0: rallonge.
1: Ku rallonge
0: M-Pesa.
1: M-Pesa vana nipatia. Sivile?
0: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya supermarché. Munafika kule kuma boutique, mafarmasi, ma alimentation, vile na majasi de transport,
1: oui.
0: Unapenda ulipe fakture u telefone. Franga yeko ndani ya telefone yako ni ya kidogo.
1: Oui.
0: Una fakture ya 25,000. Mu telefone muko 15,000.
1: Rallonge
0: ataongeza ile 10,000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na vawa kupatie franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota, yenye utalipa mo ota.
1: Ok.
0: Na kiso natia modi pass.
1: Kesyo njoi niulizie ba viko natufata.
0: Ba ulizie.
1: Vatapatia mtu monda yenye. Abo banapenda u yenye we binafsi ule unabaumbu.
0: Monda yenye utapata ni kupitia njia ya matimizi unafanyia ndani ya M-Pesa. Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11 vende 10 ES, yani 1122,
1: oui.
0: Na unaingia mu 4. kuko option 4 mois banandika pale un peu ça rallonge gratuit.

0: unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia na ngapi uko nayo kome deni, banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke nikakosa franga mpesa kulimite yangu anapasha nipatia $30 ubia anapasha nipatia sa 50,000 tunaenda mpaka 300,000 na tunakamata a dollar sa 50 dollars
1: za kukopesha tu watu
0: kukopesha nayo paske uko kilia fidele wetu
1: arumu nanyo wire kwe yelo tiatia ateno ko Vodacom eka etare unashi obutu kubukanira ewale byo kogosho ko droite utibanga haba nabo chino esale ya baba wetu fana malare rayo na ruwa buta a na ngota ko karte ake Vodacom okwikwa manangu kuba ni hirile mwe amarengi kanya mayere ngayibwe ko kwebo atakwe 30,000 francs ndelero
0: njo vile
1: eba kutumiralo siba kwashi hebe batakusunga alakini ba kutumiralo olo ukande shareha ekiro kande tsumulwa ndiarenga
0: njo vile mambo
1: yani oho wure uri mukilia donere wetu i obuli mundu osho na utako karte ke Vodacom aline possibilité ayere yibweka okwitwe mwanzire twashaba korere kende echa hebo baba no bo mama Hamabi hanebi wanga tubulia ama nimero wetu ni 081 44 44 448 081 44 44 448 kutse 081 90 15 150 mina rudiria 081 90 15 150
0: ile manimero ata unafanya appel ata unaandika message ordinaire ata unatia audio ku WhatsApp
1: hakuna
0: tutakupatia toujours jibu
1: ndio
0: na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite bana kupatia mkopo paske uko fidel na ingine fidelite inaongezeka tena tunaita Vodalar
1: voilà
0: yani voda comme Vodacom lare kama pesa
1: money
0: pesa ndani ya voda
1: mbongo kutoka ulasho tutie
0: sasa
1: bwende yetu shone mbongo
0: tulimaliza promotion zingine ila hii inakuya iko fidelity kubatu yote uko na simu ya Vodacom ya mpya uko na simu ya zamani Vodalar anakuongezea anasema wakati unauza inite akupatie mapwe atakupa mapwe na ile mapwe itakusaidia siku hauna inite yani utaingia mu Vodalar koma utapiga etoile 11 11 10 10 ma 1 4 na kisha mule ndani utakuta ma option unakamata option ya pili banaandika Vodalar na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 subscription après subscription unakonfirme opération na pale unité yote utauza ukabini utauza ndani ya mpesa batakuwa bila kupatia mapwe. Na ile mapwe kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna inite, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye naingia. Paske uko unauza inite, paske uko unauza mamega, ifo tukuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11 11 option D unaandika unaingia ku subscription yani na una confirmé pale kila mtu yote atapata mapwe yenye itamsaidia siku ya kufuata
1: voilà
0: apa Vodala
1: tunakuwa na nyingine yenye hizi siku sasa yenye biko naita best of the best
0: best of the best
1: 2026
0: ba mingi wanaisikia kwa anglais
1: kiniko neno ya kiingereza tu
0: kwa swahili tutasema nini
1: donge tuseme
0: meilleur de meilleur meilleur de meilleur mule ndani iko programme ya ba musicien kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele anaba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na nje ya nje ba musicien c'est des temps tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana na bengine biko naanza imba hata ku TikTok
1: sana
0: unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana wana dada wa kati hapa
1: ndio
0: ubie huyu master sana wana master ku territoire maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako
1: ndio
0: batajiandikisha koma atapiga etoile 1403 10
1: rudilia pardon enda
0: etoile yani star 1403 yani 1400 3. Na kisha anatia 50 unité ku téléphone, ana souscrire. Mm-hmm. Après kufanya souscription, batatuma message, message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema uklike, inafungula lien internet, na kisha a partir de lien internet anafanya formulaire, anatia majina, ville, date de naissance, numéro yake ya téléphone, na mule ndani kuko place moya parce que ni musique.
1: Mm-hmm.
0: Il faut atuimbie
1: akapela
0: ka 60 secondes ou bien chini ya 60 secondes anafanya sasa akapela tunamusikia gisi anaimba.
1: Unajua hizi siku ba musicien ba mingi kabisa tu ni mashaso za malove doe kama tu anataimba love ngavi anakulengekani yako mimi nikaimba hapo na ndakuwa le premier
0: na wewe vio postile
1: sunayua mimi na ndani sunaniua na mimi nabeba ile kubwa
0: na nabeba tutakubeba mpaka Kinshasa
1: eh mimi nayua.
0: Maintenant, tunakamata kategoria yote ya muziki.
1: Oui.
0: Haiko kusema bengine banasema tunabibaka batu wa kupenda rumba, tunachaka batu wa kanisa. Mm-hmm. Ya hii turu, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, mm-hmm. tunapiga kategoria zote R&B bote bataenda.
1: Yani kila mtu mwenye anajua aimba au mwenye iko na tala au mwenye naye anajua na mie mimi nashikazakazaka mimi nakosaka kwa kupitia occasion joy.
0: Occasion iko pale kuwazi simu yako ya Vodacom. Mm-hmm. Ibi byote binawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom 4G ya kweli, plus ya ngo, tunatia watina plus, na simu zetu ziko kila kabini, nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom, MPSA utakuta simu pale, vile vile na baja yetu yenye biko watumika kutire, vile vile utabakuta biko na simu na bananaftia MPSA, bana nyorosha kondi, bana sema kondi ya kunenepa, yenye kuna vitamine ya pokea dola, kondi ya kabani. Exeta, iko puwe nye tunaongeza,
1: wewe,
0: paske tunakuwaka na banafunzi ava Exeta, panda exita na après exita.
1: Oui.
0: Tuko limo ya nabu.
1: Tunaenda nabu mubi.
0: Na Vodacom tunasemi kuna experience ya kudone resulta paske amefanya miaka na miaka enjo na panaka resulta ya kweli.
1: Ndiyo.
0: Ya rezonya itetemeka.
1: Na njo mwenye na panaka tu resulta.
0: Na njo vile tunayua.
1: Ndiyo.
0: Mwanafunzi yote unafandani ya program ya Kongo. Yani tunaita education nationale. Mm-hmm. D'abord unapasha jipreparea a travers exita. Unapiga liye moya internet banandikaka Voda Edike yani Edike Edike comme éducation Vodacom réseau. Unapiga Voda Edike point Vodacom point CD unaingia mule utakuta bitabu na bitabu aina yote ile banaitaka iteme ma examen chapita yote utakuta mule ndani. Ile ni wakati nyo unaprepare paske hatuyaingia wakati sasa tunafika mu kipindi ya exita. Tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes exita kujiandikisha kwa habari kamili
1: ya
0: exita ya resultat ya exita.
1: Wow.
0: Utajiandikisha pukwa unajiandikisha ni kukusaidia kutosha stress parce que mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio allo groupe bana semesha vene.
1: Si bengine banaenda apanga na huko.
0: Unaenda
1: kudanganya baseme resultisha vene me akose. Donge maneno ya belobaloba.
0: Ya belobaloba.
1: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulte niko net.
0: Kila wakati.
1: Ndio.
0: Tunakwambia jiandikishe a partir ya programme ya alerte exita.
1: Mm-hmm.
0: Mutafanya koma kujiandikisha. Tia 50 yete ku telefone ku simu yako nyita kuna patele habari. Unapiga etoile 42203 DSS kisha unaingia kwenye banaandika subscription alert exita. Ile 50 unité itakusaidia kuma resulta yote yenye tatoka utaona unapata habari kamili. Bujimai 1 inatoka, Nord Kivu 3 inatoka. Wewe utapata toujours message ku telefone yako.
1: Utakuwa nuko na kwa informé.
0: Donc
1: kuma evolution zote
0: utayua kwa wakati kamili.
1: Hapana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese. Uko na kati ya
0: na njia ya stress itakuletea ile shida.
1: Ndiyo.
0: Wakati yenyewe mwenja wanakudanganya na habari. Wewe unabeba inite unaweka ku telefone unaomba resulta. Akumbe hayakuya.
1: Mm-hmm.
0: Sengandi inite na katika.
1: Ndiyo.
0: Na resulta haitoke.
1: Inaenda bure.
0: Inakuembakte mkichwa mubaya.
1: Mm.
0: Kisha unaanza sema batu
1: ya
0: Vodacom. Banatumika mubaya. Epu utawenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
1: Na ayo tunakuweka tuko na eforme vato.
0: Kupitia wakati. Meyere ya eformasyo tunaipanaka.
1: Si tunaiformaka. Bebasha suspiri. Si tunaiformaka ke ya munokivu inatoka. Inatoka. Nokivu kama de. Kama.
0: Wala trua. Diyo. Wala de.
1: Yote tunasemaka. Yani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wee. Pakudanganye.
0: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peke tajiandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile napasha jiandikisha. Kila nimeovu da kome yote napasha jiandikisha. Kama mie ni kuapa. Ndayua kere zete natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha. Ndani ya alert exeta etoile 42203 DSS. Kisha minatia sangandi ite na mina pata abari kamili. Ile ni formule juwa kuyua kwanja exeta kami natoka. Resulta. Ya pili, ni kuyua kuverifie. Utaverifie rezulta yako na muna gani.
1: Yani formule.
0: Formule. Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile. Ifo njibote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42-2. Etoile kode 14 chifre. Na pali mapata rezulta. Na vile vile. Inatokaka toujours a partir ya 50 unité. Unatia 50 unité ku telephone. Unapiga etoile 42-2, etoile kwa 14 chifre, vile vile utapata rezultako, sa problem.
1: Sasa, yengine kitu usikose isulinyeju wakati yetu kunaisha, hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programe.
0: Tunaita voraedike.
1: Voilà.
0: Voraedike ni njia inye unaposha fanya jua kuona preparation ya exeta.
1: Yani kujitarisha.
0: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvoda edike, pwe vodacom, pwe cd. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi muna kreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, nimero de telefone. No katia ya vodacom, utaprandre gratuitma. Metena gisi tunabakia na in minute.
1: Oui.
0: Tunabakia na in minute, mina bakia tujuru ndani ya program ya exita. Etoile 42-3, DSS, ili njonji ya kujiandikisha kuma information. Ukapenda, unakamata njia ya WhatsApp. Paske tu unaenda na teknoloji sana.
1: Kuna panda.
0: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya ma verification. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa bana mwitaka digital Toby. Toby iko mtu mwenye na jibi yaka kukila wakati paske iko robo yenye anatusaidia kome mashine yenye itarepondre kila mtu. Nimero ya Toby na waka 0 83 11 11 000, yani ma 03. 0 83 11 11 003 fois pale vile vile utamwandikia ta par WhatsApp atakujibia kama unapenda kuverifia resulta atakuonesha njia kubenyeba na tumikishaka mode digital. Maintenant gisi tunamaliza na tunafika mwisho.
1: Ndio.
0: Rapere tena ba auditeur yetu,
1: oui.
0: Ba kilia yetu ya Vodacom. Benye banafanyaka vumwa hiyo te Vodacom esonge mbele na Vodacom anabasikia na anabasogelea kama vile tushatia tena 4G mvira Butembo yote na territoire.
1: Ndiyo. Yani tunabarapelema numero zetu na tuko natoka umu na mapwezi zetu metoka ongelea. Tunasema kama uko na swali ziko na kusumbua au kama hatukugusia yenyewe ulikuwa na ngwelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 081 44 44 448 au 081 90 15 150 pale anduka nunatupata. Me ya leo yenye tumeongelea, tumesemea kuhusu forfait internet, mapele, ma SMS na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni avamizisie gisi tumetoka semea. Na vile tumesemea exeta gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo, tumepapatia manimero tunapashwa ongea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani au neno na nuku naleta neno na mwisho.
0: Na tunafurahi sana kilia karibu yetu, kilia Osandre utendelea vile kutuandikia apatiri ya ile manimiro, soit tunasogelea shop Vodacom, soit kabine, bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina, ilikuwa Loti Paluku Kakundi. Kama vile mfanya kazi, moya ndani ya Vodacom Butembo.
1: Merci beaucoup na kwangu ni Bienvenisha Stekatravari, tusungane omachendaki wa chikasa na mabu anete nyamuhanga abatsumule.
2: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
3: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une...
4: Radio Moto Butembo Beni.

Nakaribisha kwenye Radio Moto Butembo Beni kwa muda kama na huu magharibi ya leo siku ya Mungu, mukingoja na hamu kubwa katika kisimo toka Seve

0: ataletwa na wenu
1: mwongelo Kristian Kambo Karunda Jean Baptiste
0: na ya mhendo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu
2: uzienee nyoyo za waamini wako ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
0: Tunashukuru. Na kabla ya kuingia kwenye tema yetu ya leo, tutaweza kukumbushana yale tuliyozungumzia siku ya Mungu iliyopita. Siku ya Mungu iliyopita tulizungumzia kuhusu kuongezeka au kuzidika kwa madhehebu. Tuliweza kusikia kwamba neno sekte linatoka katika tendo sekar, katika Kilatini linalo maana ya kujikata, kujitenga. Mfano wa tawi lenye kujitosha kwa shina na linangoja nini? Kukauka, kwani halipokee tena utomvi wa shina. Na hivyo tuliweza kuona kama sababu fulani na sababu gani madhehebu yanaongezeka. Tukaona kama sababu ya kwanza ni kutafuta faida fulani au cheo, pesa, mke au mume. Sababu ya pili tuliona kama ni kutafuta jibu kwepesi kwa magumu ya maisha. Ya kufata tuliona kama kutosikia vema Biblia, kuwa na elimu ndogo, kutojua maana ya mapokeo, na pia kutafuta kundi ambazo kila mtu anasululikiwa na kujuliwa, pia kutafuta uponyaji wa haraka. Na kumwisho tukaona kama mtu akisha fanya kosa fulani sababu ya haya, anajitenga na eklezia na kuanzisha dini yake, na pia kutosikilizana kwa watumishi mbalimbali. Ni hiyo sababu ambayo tulichambua siku ya Mungu iliyopita, na tuliombwa kulinda imani yetu hata katika wingi wa mafundisho, hata katika magumu mbalimbali, tuaminifu mpaka kufa, tukilinda na kutunza imani tuliyopokea tangu ubatizo wetu. Kwa siku ya Mungu ya leo mambo ni mengi.
3: Somo yetu inaendelea. Inasema umoja wa Wakristo ni juma la pili. Lakini tunapana angalisho kwa wale ambao hawanunua kitabu hiki. Vitabu vinaonekana katesheze. Basi Sevenia haina hii kitabu, ni lazima iende kukinunua. Leo ni page ya 103, juma la pili, mwezi wa 7, nasema umoja wa Kristo. Tumfanye mtu afanane nasi. Ni Mwanzo kipindi cha kwanza mstari wa 26. Wote wawe moja vile wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yao. Ni Yohane, Injili ya Yohane kipindi 17 mstari wa 21. Nia ya Mungu ni umoja wa wanadamu. Umoja wa Kristo unatambulikana kwa njia hii: kuwa na imani moja, matumaini mamoja, ubatizo moja, kuongozwa na Roho Mtakatifu. Katika umoja huo sherti kupendana na kusharikiana, kuwaza mamoja. Mwalimu atatusomea maandiko matakatifu. Wazo kubwa ni ile, mwalimu.
0: Tunashukuru kuwa tema yetu ina itatuonya kwa namna pekee kuweza kuishi umoja na Mungu, umoja na eklesia yake, umoja kati Yesu sisi kama waamini, na pia umoja kati ya wale ambao pengine hatushiriki nao katika imani yetu au hatusali nao. Tutaona kwamba kuna mambo fulani ambayo inatusaidia ili tuunganike tena pamoja. Tutakomba mwalimu tusomee neno la mwanga ambalo litafungua tema yetu ya leo. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane kipindi cha 17, tutaanzia kituo cha 21 hadi 23.
4: Kichwa cha somo inasema Yesu anawaombea waamini wote. Siwaombee hawa tu, lakini nawaombea wale pia watakao amini kwa neno lao. Wote wawe moja vile kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, wawe pia wao pia wawe moja ndani yetu, ili dunia isadiki ya kama wewe ulinituma. Nami ninawapa utukufu ule ulionipa, ili wawe moja kama sisi tulivyo moja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wakamilike katika umoja, nayo dunia itambue ya kama wewe ulinituma na kama umewapenda hao vile ulivyonipenda mimi. Tushangilie neno lake Bwana.
2: Utukuzwe Kristo.
0: Yesu Kristo katika sala yake anaombea waamini wote umoja kamili ndani yake, akionesha au akitolea mfano wa Utatu Mtakatifu: Mungu Baba, Mwana pia Roho Mtakatifu. Gisi matendo yao yote ni ya umoja. Umoja unaoelekea mapendo kwa mwanadamu, wa kuelekea kuokoa mwanadamu. Na hivi anatuombea sisi waamini ili nasi tukamilike katika huo umoja, kwani umoja ni nguvu na matengano ni udhaifu. Umoja huo tuulinde tukiwa waaminifu kwa mafundisho tuliyopewa, na pia huo umoja tuujenge kati yetu,
3: kama vile tunaposoma neno inayosema wawe moja kama vile Baba na Mwana wako moja. Maana yake umoja huu, jinsi mwalimu anatoka kusema, ni lazima tuwe moja sisi watoto ambao tumezaliwa ndani ya Eklesia. Najua kwa njia ya Eklesia tumepokea ubatizo, na ubatizo unatufanya kwa umoja, japo kabila mbalimbali. Mwalimu tatusomea
0: huo ubatizo. Huo ubatizo ambamo tulizaliwa ndani ya Eklesia, jamaa ya Mungu. Tunazaliwa kupitia ubatizo. Ubatizo mmoja, tunakuwa na imani moja, matumaini mamoja. Na pia tunaitika kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu, tuseme umoja ni moja ya tunda ya Roho Mtakatifu, moja ya matunda ya Roho Mtakatifu. Anatutia katika umoja. Ni kusema mtu mwenye hapendi umoja na wengine, amejitenga na wengine, haongozwe na Roho Mtakatifu.
3: Ndiyo.
0: Lakini tusawa ya kwamba kuna fadhila na kilema. Tunaweza kuwa ndani ya umoja wa kutenda dhambi. Unaweza kuwa chikundi fulani wanaunganika katika umoja kwa ajili ya kupangia mabaya. Hiyo sio umoja kamili, ni umoja wa kishetani, umoja wa mawazo mabaya. Lakini umoja tunaozungumzia hapa ni umoja wa kuongozwa na Roho Mtakatifu ili maisha yaboreshwe.
3: Ndiyo. Umoja tunaotaja hapa ni umoja ambao sisi wote ambao tumebatizwa ndani ya Eklesia tunapaswa ishi umoja, maana Eklesia ni mama na mwalimu. Na ndio maana tunapaswa ishi katika ule umoja, tukifuata nini? Neno la Mungu, tukiongozwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Kama tuongozwe na Roho Mtakatifu, labda tutakuwa tumepungukiwa ule umoja, tutasikii, tutenda uvi bali na mpangilio ya Mungu.
0: Na kufutikiliza, umesema kama Eklesia inatajwa kuwa mama sababu inawalinda waamini wote waishi katika umoja. Na inawatolea mafundisho na sakramenta zake kusudi mwanadamu akamilike, aishi katika umoja kamili ulio wa haki na wa utakatifu.
3: Ndio
0: maana kanisa inapewa, Eklesia inapewa jina ya mama, anayetunza, anayelea,
3: anayekumalisha,
0: anayekumalisha. Asante. Ulikuwa umetuambia katika umoja huu sherti, pale njoo kwenye ulikuwa umefikia sasa. Utatuambia sasa masharti mamoja ambayo yanatusaidia kuishi katika huo umoja kamili.
3: Inasema kutenda mamoja.
0: Kufanya nini?
3: Kutenga mamoja. Kutenga mamoja.
0: Ya kwanza lisema kushirikiana na kupendana na kushirikiana. Na ingine nasema kuwaza mamoja. Shuruti ya kufata ni kuwaza mamoja. Hiyo tulikuwa tumesoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohane 17 tulikuwa tumesoma ile. Kutenga mamoja. Tunasomewa katika barua Paulo mtume kwa Wafilipi. Kipindi cha pili kituo cha pili. Kutenga mamoja. Eklesia ni moja takatifu Katoliki iliyotoka kwa mitume. Tunapaswa kuwa na mafundisho mamoja ulimwenguni. Na pia tunapaswa kuwa na mawazo yale yale ambayo Bwana Yesu Kristo aliyaacha ndani ya eklesia yake.
3: Ile inanipendezaka sana mwalimu. Inanipendezaka mwele umoja ni Roho Mtakatifu kweli ndiye anayetenga ile mamoja. Sababu evangeli ya leo na mwenye hayuki wakinani ataipata, wasuili ataipata, mupili ataipata, nakumbuka mwenye Lingala wataipata, ila mwelelea ulimwengu wote. One kama ni utengeneo wa Roho Mtakatifu.
0: Ndiyo.
4: Kusudi wote tutembee pamoja.
3: Sisi wote tutembee pamoja. Siku kwa siku ulimwengu wote.
0: Asante.
3: Evangile nile ile. Somo nile ile.
0: Mafundisho ni yale yale.
3: Mafundisho ni yale yale.
0: Na ule ambaye anafundisha mafundisho ishiyo ambatana na imani kwa Yesu Kristo, pia anajitenga kwa umoja ule.
3: Ndiyo.
0: Shurti ya kufata, na kuna tutafutia barua Paulo mtume kwa Efeso, kipindi cha 4, tutasoma kituo cha 3 mpaka cha 6.
4: Mujikaze kulinda umoja wa roho kwa kifungo cha amani. Mwili ni mmoja na roho ni mmoja. Kama vile mulivyoitwa muwe na matumaini mamoja, kadiri ya wito wenu, Bwana mmoja, imani mmoja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye Baba wa wote, aliye juu ya wote, anayetenda kazi kwa njia ya wote na kukaa ndani ya wote. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Ni Mungu anayetenda kazi kwa njia ya wote. Kama wewe una kipaji cha kuombea, mimi niko na kipaji cha fani nini, cha kuongoza watu. Sheri tukue katika umoja. Kati yetu kusionekane majivuni. Kwa sababu yule ambaye amejalia mwingine kipaji cha ukarimu na wewe unaombea wagonjwa, ni ule ule tu.
3: Ni ule ule.
0: Sababu gani tutapaguana? Hapana, hatuwezi kubaguana. Tuko tu watu, tuko tu mtu mmoja, tunatumikia Bwana mmoja.
4: Na sote tunaongozwa na Roho mmoja.
0: Ndiyo. Kabla tufikie ku adui ya umoja, sasa tutauliza jamaa zetu zinalinda huo umoja namna gani? Ndani ya seve zetu huo umoja tunausindikiza namna gani? Tuanje ndani ya jamaa. Umoja huo tunaulinda au kushuhudia namna gani? Kwa sababu jamaa ni eklesia ndogo, ni tuseme sakramenti ya ndoa inapewa kwa wale ambao wamekomaa mwili na roho. Ukisema imani, wamepokea imani na pia wamekomaa kiimani na pia wamekuwa watu wakubwa na wanastahili kujenga familia iliyo msingi wake Kristo. Na ndio maana umoja huo sherti uonekane jamani. Ukisha kuleta matunda jamani, sasa utaelekea kwenye sala ndani ya seve, na huo umoja unapata unazaa matunda ndani ya seve.
3: Basi ni nani anayeunganisha eklesia, anayeunganisha umoja ndani ya ndoa? Si ni eklesia?
0: Ni yeye mwenyewe.
3: Ndani ya eklesia inawatuma muende kuzaa matunda. Na inawaambia, nasema mtaona wajuguu wa wajuguu wenu na kisha mfikie heri. Nikusema ni kanisa inayotuma kwa njia ya sakramenti. ninasema ile umoja mwilinde ndani ya jamaa yenu na mukumalishe nini eklesia. Tulisema eklesia ni mama na mwalimu. Na we katika jamaa umekuwa nini? Umekuwa eklesia ndogo. Ndio ni tuko kwa pasebe mwalimu.
0: Ndio.
3: Eklesia ndogo. Namna gani tunalinda ile umoja ndani ya eklesia ndogo iliyo seve zetu.
0: Tumesema kama yule ambaye anakataa umoja ndio mwenye afikake. Ndio mwenye donge hana umoja wa kusali pamoja na wengine. Ni kusema yule amekuwa
4: na sijua mipangilio ya wengine.
0: Tunasema amekuwa sekte. Amejikata, amejikata kusema
4: bali na wengine.
0: Donge amekuwa pembeni ya jizi la kondo. Sasa huyo mzaifu yafaa kumwendea na kumuonesha mapendo katika huo umoja. Kama mtu hashiriki mara mbili mara tatu kwa mwezi, tunafanya nini? Si tunamwendea?
3: Ndio.
0: Au tunaenda somia mara moja kwake, kwa mashako bana, shughulisha baneka, shota shama ta, eno ya bereji.
3: Bas.
0: Anatuambia
3: adui wa umoja huo ni, wanauliza, adui wa umoja huo ni kiburi, majivuno, ushindani, kujipendelea, chuki na wivu, fitina, ugovi, unafiki na ubaguzi.
0: Tunawaza
4: yanapatikana katika barua ya Paulo mtume kwa Wagalatia kipindi cha 5 mstari wa 19 mpaka 21. Zile hali zote zinazo kuwa zinazoweza kuvunja umoja.
0: Asante, tunakushukuru. Tukikutikana au tukipatikana katika hizo hali ambazo zinatayua hapa na mtume Paulo, na Paulo mtume, umoja tayari umevunjika. Unakuwa na kiburi siku munivya ukikala museve. Ibwa, huko haukuumbwaka kwe, hauko mwanadamu namna gani? Siku mwile nivo. Tunakuwa na tumepoteza hiyo fazela ya kusali pamoja na wengine. Wala kujipendelea, chuki na kadhalika. Tumesema hapa kama tuko na vipaji mbalimbali. Kristo mzima kupitia Roho Mtakatifu anatenda ndani mwetu. Na hivyo vipaji vitusaidie tena kuunganika katika umoja. Lakini huenda sasa shetani anaweza leta viburi mwa vile vipaji mwenye tushakapokea. Unajua jambo fulani lakini unakuwa na kiburi, useme wewe hautalitimiza au mbele ya kulitimiza bo waenda kuleta wakupatie na makuta kusudi uende papigia sente ingawa wala kusudi uende bafaje. Kila mtu anajua
4: na hizo hali zote ambazo zinapatikana katika Wagalatia hizo zinatenga hasa mara nyingi majama mbalimbali. Uadui, wivu, fitina, ile njo vinachaka majama zinatengana. Ushindani, kutafuta kukua juu ya wengine. Ile yote inaacha umoja unakosekana katika jama mbalimbali.
0: Manake tukisema umoja kukosekana katika jama mbalimbali, eske Mungu ni mzima ndani ya hiyo jama?
3: Napana nitakuwa ni muovu sasa maika.
0: Mungu haikae tena mule. Ni kusema
4: waongozwe tena na Roho.
0: Ni kusema tunaweza kuwa ndani ya chama na tuko na vipaji mbalimbali.
4: Ndio.
0: Au ndiangane ni mkarismatiki, au ndiangane ni mwanimater, au ndiangane ni moranzio. Lakini mwele ile chama kusema waseme watafanya hata umoja wa chama. No tutu dunia chanda. Sema ngatoka kila mtu koku chake. Ijapo vipaji mbalimbali. Ni kusema wale tutawalinganisha kila mtu aone kama iko udongo mzuri wa kupokea neno la Mungu, sababu tunaweza kupokea neno la Mungu siku kwa siku lakini hatulielewe na hariza ya matondo. Donge kati yetu tena kuko moga wanyiku, kuko fitini chitulibu wachu malajapo tunauti vipaji tunamoshomani misa yovorechero.
3: Mimi nashukuru kanisa, asante sana, ndakuwa narudisha tu maneno kwa kanisa. Kati tunenda kanisani inanipatia ile zuri ya kuona umoja ndani ya kanisa. Labda tukaenda aplike vile ndani ya majama itakuwa mzuri. Nuna waimbaji wanatimbia mzuri, ndiyo. Muongozi anasikiliza nyimbo na anaheshimia wakati na muda wao. Animatere pale mbele,
5: anatangulia na muongozi anasikiliza muda wao. Unaona pia tumeenda katika umoja, walinda ibada, ndio Wakristo wanasikiliza. Sile ni umoja
6: ndio. Sasa matunda. Matunda.
5: Ndio yenyewe wanatuomba sasa.
6: Sasa.
5: Ile matunda ndio wanasema kukanisa anduka tukaiga ile mfano. Kwa sababu misa leo gisi padri alituambia sema tunaweza kuwa humu labda neno la Mungu tunalipokea, lakini tunapofika kwa mlango inakuwa ingine. Tukakamata ile modele katika majama, labda hewe nezaenda mzuri mwalimu.
6: Okay, asante.
5: Bas.
6: Tuepuke ubaguzi, kwani tuko watoto wa baba mmoja. Mbele ya Mungu hakuna Myahudi wala Mgreki wala mpagani. Tutatafakari katika barua Paulo mtume kwa Roma, kipindi chake cha tatu, kituo cha 21 hadi cha 23. Mwisho wa Kristu wanaombwa kuiga mfano wa Wakristu wa kwanza. Tusomee sasa jamii wa Kristu wa kwanza walikuwa wanaishi namna gani, walikuwa na fadhila gani. Matendo ya Mitume 2, kituo cha 42 hadi 47.
4: 42:4 hadi 27.
6: Tunasema kama 42
5: mpaka 47.
4: 42. Basi waliopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile watu kadiri ya 3,000 wakajiunga na mitume. Nao waliokuwa wakidumu imara katika mafundisho ya mitume na ushirika wa kindugu, katika kumega mkate na kusali, hofu ikawaingia watu wote, maana maajabu na ishara nyingi zilifanyika kwa nguvu ya mitume. Waamini wote walikuwa shirika moja, na vitu vyao vyote wakavitia kushirikiana na wote. Wakauza mashamba yao na vitu walivyokuwa navyo, wakavigawanya kwa wote kadiri ya mahitaji ya kila mmoja. Siku kwa siku walikwenda hekaluni kwa imara na kwa moyo mmoja, tena wakimega mkate katika nyumba, walikuwa pamoja kwa furaha na moyo mnyofu. Ndilo neno la Bwana.
6: Asante kwa Mungu. Tumesikia mifano mizuri ya kanisa la kwanza. Tunasema nguvu ya Roho Mtakatifu itujie tena kwa upya, ili tuweze kuiga hiyo fadhila, kusali pamoja, kuongea pamoja, kula pamoja, kumega mkati pamoja, na kusharikia kusharikia furaha na magumu ya wengine. Yonge, maisha ya pamoja hayana uzito. Nikusema umoja ni uzima.
5: Nikuwa nikusema, hii wakati unasomaka hii barua, inanipendezaka. Lakini naleta tena gumu na kumbuka waliojitenga kwa ole umoja, mwalimu. Na wakumbuka. Anania na nani?
4: Na Safiri.
5: Anania na Safiri. Walijitenga kwa umoja na mwisho walifanya.
4: Wote walipata adhabu ya kufa.
5: Nakumbuka mwalimu. Ndio maana tunapana angalisho, aiombe kujitenga kwa umoja wa kanisa. Wakristo lazima wajue masharti ya kushika kwa kufanya umoja wa Wakristo, yani Mungu ni mmoja tu. Sisi wote tuliumbwa na Mungu mmoja tu, asiyeweza kugawanyika wala kupunguka. Ni yeye kila siku sawa. Ndugu zangu, kutoshirikiana na madhehebu bali na makanisa yaliyo
6: yajulikanayo kuwa ya Wakristo ndio wanaomsadikia Kristo na waliopokea ubatizo, ijapo wamejitenga na kanisa Katoliki aliye mama wao. Wakristo hao wanaitwa wandugu waliojitenga mbali, les frères séparés. Wale tunaishi nao namna gani? Ni kusema kuna kazi ambazo zinaweza tusaidia ili tuishi umoja nao bila kuzimishwa na mafundisho yao. Kwa mfano, tunapotayarisha sakramenta ya ndoa, yanaanza kwa
4: zile ni hali za maisha zinazotuunganisha sisi wote pamoja. Hakuna utofauti wa mpagani na asiye mpagani. Ni sawa ndoa katika jamaa, wote wakiwa katika michanganyiko ya dini mbalimbali, wote wanakusanyika wakati wa ndoa. Wakati wa kifo tena wote wanakusanyika, ijapo hali mbalimbali ya madhehebu mbalimbali na makanisa mbalimbali.
0: Tumonarote omwala wenyu tumonabo tino omonaono akata haya obulingula irondi emben
5: abushibaka
0: anje kundi muri bakatoliki nje na bana bana kundi shimuta nyomo somo chai etu kwendo tutaha. Yuna ari mu chomo cha ikwe chekaga na bantu iki cyangane n'iki muri kundi muri mwakatwana nero amachinga yo ije bumbali bali wa imani, lakini tukikala itwa sa romwana
5: itu mutahiri
0: itu mutahiri itu murungishe ehe
4: etu nya yucha omudini yale mo no mu chomo cha lemo lakini twabiri mutimijiria omobo uma
0: ndeshama tukashimana bande omumulomika nana muke kulome none mama uwe none mwaro wabo bo yene mo chisomo chiwe na yekerna ari mo chisomo chiwe tukashimwa bushya bo kwa bataha bo masha tusohe batahe kushango obo ndo andu obo bandu baote muongozo wabo ikwa omundo uyu bo tukamuse kakajiri kubukiriya bo ku abasho nabo mabata nero imuongoza na aho muongoza nao ya mazuko ni homo mbora rashita bichi era kura kura obo mabo obo tukasa wabo obo naho ha ije na murushi mwashe kawa na hoa waji
5: nyame ndafete
0: kwa hile masha maluana chinyoti nya muhangachi katu hilo mwapo kumashiki tu hilo mwama alua ni wambu chusomocho ole mocha meche kalua na bandu kutu nisho mwuchi mwurimu kutu mwurimu woka alua na bandu kusharikana na ndugu walio zitenga sio kukubali kuzamishwa au kumezwa katika imani yao tukishikana wenyewe bali kushota kwao yanayoweza kusaidia kupata neema za wokovu wa Kristo. Ebebere yuwene iya ngawadicha bandu na uya nakuwaticha uziru wambona ryo omuluwaza mamara moya na mobi ebitu mubukirya bokuwa lakini cha mechanga nakuwaticha na uche nakuwaticha ukona muna yeri yish batahe eshundamisha tunduhimbo sina mwasasa katuhe ulamuno tule tukabwa tuti okubuyima
5: Obwa ba Kristo.
0: Tumubu watu tengolo holo luka tushanga na mawa ima kusangwa. Mundu shanga yato mundu yu yuwen. Hakabia tuwa hiri mibili mbali mbali mbali mbali. Yiri mawa uoma ya tushanga niya mawa uima. Lakini tuka kola tunatia angalisho kwa ajili ya wale ambao wanapofika kwenye kilio wanafanya matendo ya siyo elekea hata mamaziko. Tungana utunga mundu shanga watu mundu shanga watu mundu shanga watu mundu shanga watu mundu shanga kola chivui ili netemi. Tungana watu watu tuye. Tuka kungabu usi ngaba kaya diolo holo. Ijepu kwenye bakande kola bakaya takule ngaba nabetule. Bakatu takureka buli watakula kondreke. Lakini bakasha kawa mabasha na bareta mera bakana akole ye bendu
5: ebe tushangalisha
0: ebe tahamba na hamba ne retsingara kakola waho nerebu shabo mugu yima kumbe eto sabara eto funga
5: na tukasaba mando obu mugu 27 mugu anda betu no masebe huko wetu sosia sulomo mugu makunde tole bana batata muuma
0: Obore mundu aye sabere erisundori bana kala kamu tumu buirire na matunda omuti mamu buirire bimo bimuti mamu buirire belangerekane oshi oshi eyo mundu akashiba eritsukomo chaanda omuganisa ni oshi oshi omundu akashiba kumbe shuwa bya bulu abantu bya bagulu bya muhimbi owo buwoma na buwoma bakadereki obuholo omubantu tuka sagara bushi bakakola buwoma osani kitaba ndimo mabulibali ande bakakola buwoma sana ra hotarachi wa mugumbe chataketera abantu bakola buwoma sana ra hotarabu mugumbe chanda chivlani chiviana laana tutebusha baba shindwe kwa jina la Yesu Kristo umoja wetu wewe umoja wa kuleta uzima kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amena.
7: Radio Moto Butembo.

0: Neri kwa tahe mogala hei. Neri iu katabuga kwa tine rio. Uwa mapango mwati kiyo kwa ngo kwa matasuka bata kumbe ewe. Akomushi wakasa. Neri ewa ronga. Neri uwita kwa longa heenu. Unesho mdo kata tukanyara tolobo ranga loku wewe. Oloka bata. Nage baba lono. Lomunga yitegika na ya. Neri kwa ninyumutake kolu inyo. Baba nabu kwa tasha njibu lutenga nyuta kulunga. Ende we baba wenga liwanita. Arenga baba nabikira lunga hana rio. Endo tuwanga teikani ya yotu utia. Nemiatia iya biya kosao. Neru na chikare kina solito. Neru baba na wama waza utichini. Mukari shini mukari wawo. Omolo mekato akumugulo kabwate. Kwamba na malunga. Tami ya mundo kabinye vili jite ikani andaiki. Ukabi wabiri jiteke kanyandake, eshe mwabia mukahira, mishiko yoshi, yoko wazazi, nabiri kutahiria. Shendabu larele tomoka kerako kuwage, nago, ikuwa, ito tatu kiroko luago. Olu wago lutu ketu kirako, erikangani ya ngoko, unamu na shatungu muka liyondake, nake eritahia na reronga, ngoko kina lomo wengaboku wawo. Mbutiri wa mwana diyo, tukandi lutu wakulungi shatutia, esha harene, noloaye, oloa ikosenda kwe, tame, chibago. Baba. Bao nje nile nina witi okoeringa desa dolar. Desa dolar nyesh. Niluka waza kutia desa dolar ye. Jikanda jiragete enu. Baba, ishi ni witi eko. Na mwuri bae na honga mahi rakwa shau. Na muyomba sewa. Na balabe tuwa sewa. Na bo ngiri bia na papire bae na bubole manunga na mata komuka kera ukuwewe. Na mama na nye libi nenga na mata kawalwewe. Ukawa talibia mama wawo. Anga nasunga lobo ranga. Mama wawo yuri ya kasepa mo. Amo njengu. Nariwa batina ya ataka haluwe. Akilu shalo hajenu. Nariwa batina ukozu tinariwa bekenda betenu. Bo. Abandoba kasa kwa mwame no make. Bo witeko. Wamebo wamata jiroko de sado lare. Na gengandi nishi hirahu mpenone. Mpenone sado lare ya age. Mpenone sasa nkante. Aya vya turuwa sa. Na muyomba kwa wamebe shata kaho londe. Na bagalabi nyuna baba shata kaho. Ikwa esale. Tunamu ndetokeshi sale. Ahoshi tuwa mataba na iribu watu tekombe. Esha kalio. Baba baba yabe kaenda beti wangana hiko kosale iwa wetebo mie mena kuya kata playa otaneru esali sibisha gulisa yayo ukana luwa wale ramu yomu ya yonereo emianti tu yaende kanda kibo kukira ngoko guli ya saa kubi ya gindine biti ya kui unesi tuto betu kale romobe lama shamo kera shitu wangaya menyebi shibi ngoko kubere beti ya hale no babi ripungusha kalikile baba ya nuka hikari ya salo batubo ma njengaro nde pla kwa mfano aye 3 dolare kutse 5 dolare kutse 10 dolare kutse 5 dolare na paraporo ya banduba wabu kandi evite ewa menyanga nebanga neri iwe nziri tuwa evite banduba henu tuwa mabi evite nisalalo franga tuwa mabi vanalo franga londreke kumbe nduwe ya iye naluma baba hehehehe trahe mugala ishi wakumbari nduwa yago nduwa ya mwala warebe Eribu kutinerio, kondio mwala warebe, endwa mwya seha, kwetse mwa gendo kondwa yifulani, iwa mayu wandreke, kwetse metoka mwa langer. Wanganabu lano mutoka wera gendamu, iwa lua no mwabesandu, iwa hiko kwa chisomu, iwa ya lunge.
1: Baba, wutse ribu mwana rino mutoka wera gendamu na bulago.
0: Chunga tako wiracho, checho, omwachi handa chinyu, muna mutoka. Amutoka nina tabaneka omwachi handa chinyu.
1: Babe ye, hibu ave, butere endwa ne yende, na chiro chendwa, chisi chisuba wako mkabere. Nari amolo nga kumaranta baba, kumimaribia nga mara muta.
0: Ende na meko wera, endwa ni sakaramendi. Endwa yikabia sakaramendi, nariyo, shibu ambwe, emetoka yoye kande longa, kote akali yokoka kande longa. E sakramenti yo mukabo hano yirwe bukumbe iwe shije mukari uko kwawo ito tukahira hakaliyo nibusana neri bambabo abantu banamata shangero ko kitsegetsege yo abantu mumba kalwa yo babare ibo biri kweshonzala chekara kabando balia me e sakramenti mwangana ya na mushalo yikuwenyu ibo babaricha ndu ya lava emwe ya tsongana ndeke eche muhimu emwe tsongana ndeke neri shije katambi
1: bo sawa baba neryo okumusho mabwe utichini
0: Nina mekubara netegu ya liba yesale. Kunde ambole no, mwabaribu ya muka kende roko shosale. Shushabara eseka baya shodate. Ukabia wabe salawa bane, aho, kande shara era. Mungu wa salawa runga e. Kunde kono, eshundua shikabia kubiru biyushi. Wamabe wetine riyo ukande runga, esikuta deikania nene sale. Ukashara rabia machekwanza mohano. Enda tuanganale rabia na hano.
1: Babibu wabotirecho na wotirecho baba.
0: Abere rano mosal ikwa na gwe hakani bya chikwa nako ni tomabere raha no tu ni sawa ya bandu ba tange hitu mbiyo hanona riyo eto hugulira bandu ba ko shupula atu
1: Ah, baba, eo mabia mulu wakera. Inje ngokone rehano, kubo bom, chipa wa maronga. Na ero na ine tuwe gato, na ikuwe lisha, inyue kereshi mkeli sana isho nyama. Ikuwe linu nishu gato. Ero ajina shi hasana chende, jodo kasha tuka shisha lisania, eshi bishi lisana nishu gato. Pretuwa vya tuka lisana ya henyama hinyoku, iwa kata kayo halio kwa kanya, nerio basha. Ikuwe lisha kwa muhago, nogo muhago nye kulisha. Nerio ndu ya lavandeke, nerio baleta. Ama horobe ne nobundu twaliandeke na bandu bakahekana na bandu bakaheke myoto yomuhibido bomolonyo amolonyo byakadire abandu bakaheke myoto yomuhibido ehe nakuti chitole chabeje kabulo mundu akweta chitole chichibulo mundu ache basaba baba ronga talibangana na ma ngale bayenonga na maronda mu rafiki waye ariyo tukaya ronda ronda yanga twana mabane sale Ahotu wangalara kwa neko no shisale shabri ya shikabula. Gutalo la yeyo. Naho, uya bure na muyomba kwa hako. Otengan, ndombiri na mulo lako. Kumbe na nata mosho ngitu walibia ngatwa mapangera chototi. Uya labe na uwa shongali wako ye nani ye swera. Otia hikeno, tutuleba ingatwa mapangero mwanze joko tute konde. Shemwanze kwa mundu mokuma, oyone mwanze kwa chihanda konde. Aba ndoba kabi wabilibia bate yao. Andwa ye yuye mwabihikane riba siwa mbunari. Mumu kapange miyansi yomu handa kote. Mumu kayi kunyirako mwanze. Kakuya laba yuye mwerebo. Bo sawa baba rungata ya laba yungali wa yenga na nama basunga. Eshe wabu lere laba yu. Bo sawa namata agenda. Andwa ikabu kwa komondo kwa lo furanga, ikahiro kwa mumundu mafikiri, na uleba iko na mabebo ndabu sanane, nirita lingikanyo akondwa. Na mabe lingikangaringana, nita lingikanyo, ba, chero chaka shabia chete. Umuka lirita muka limunyuma, ebitu mbesende na agulabio. Anchengo kumbi ambo matela, kumbi nabadilisha hao. Ambo njengo nanga watera kokera, yunarekayo, enagula yende. Eshishoni makuta na, nanga bakanyi sirishari, jesi nishirisha. Bo, nashu kwanza muka likuwa kasha sana bibido nebo. Ndairinga hibakuli esha ngabula na hivyo mosale hivyo tukeshudu wa tukirako na mkite kubibakuli Nalo franga lauri ya luna ngare na shingo kwa makadua kashabu ya manene
2: Hei chupo
1: Hei aduku
2: Mundu wai
1: Veri metu kwe
2: Karunga
1: manake Ndwari nuhi kandi nibuna Sina takumura kwe
2: Ukaiyo nireku mwate munga ana andua
1: Manake atuku amundwara sara rongo opwe ngabo kahera ukabulenga utsuke kocha esave ya kulren ya kukurreria ije si ya kukurreria paruasi ya gadigitsi muka kukurreria jijiji
2: inye balwa na mwabereza ya merekesomo mukasa la mwamenya ya esave ali akadigitsi mu
1: kwanza
2: esave mukarunga
1: esave tsiba ngambe cheti ambo hakunde shindisha iko kwa esave
2: nataka wanatavyo kale hayo
1: sadaka ndiba
2: simu kale anga miaka 15
1: kushi kumje mundu nyakare sadaka ni
2: kila mwaka alipa sadaka yao
1: kweshi
2: onekana kuna ko esave na ukue na maisha yanayotengenea
1: na habari yetu kananga nabe ache dolari omumwesi muzimu omumwaka muzimu ena bulai
2: nelikuwa Ukatabu utukarunga. Reno banduwa peria wakala pera his. Omundu wakarunga selo mwaye awale na.
1: Ndibwa na ini nanzi rendoye.
2: Wanganamba lana kakoti kajiti na mkunde wena na morunga.
1: Atuku mwalangire mama. Mwalangire mwala. Ye misi sango kwa runga. Mwalangire nduwa yewe yowot.
2: Ikuwa misi sani wekwe. Kombarezone pale.
1: Mani murafiki watwe.
2: Ewe.
1: Ye katabe. Shimare tendre.
2: Ewe, esi wafanya kumbarezo. Ndi nakabeli na ya jake kwa ngulube.
1: Ehe.
2: Nero si ulangile.
1: Nero.
2: Na kalibu wa jake kwa mbeni.
1: Wala. Kalibu nyambembeni. Ye katabeli.
2: Nyanyi
1: hande. Na ye kabeli.
2: Ye kabeli.

0: Mama,
1: Neruna yangide, maisha ya ndoa ni mebaraka. Desa sengande yo, ukela yeyo nde.
0: Ni shufranga kwa nene kwa nene.
1: Lare.
0: Inyonga lona mukariti
1: mukala. Amu mukariti kwa makuhi desa.
0: Matachepa hatu kama
1: desa. Neruna enama ila kwa sengane, ewa naulete liato.
0: Uwe mungu ania. Amungu abatso mure, amungu abatso mure. Ay mungu ena. Nama balanga nukubri nitichi.
1: Nama datu kukore niyo mutualite.
0: Sawa tuku. Hey.
1: Ewa ya karunga. Kau karika mate tieno ya waseka. Mungu akabarika yebati.
0: Mungu lakini akatumika. Tame ngandiyo niriendoa yonda kengo kweni nalu nitairi. Lakini mungu nama kolo. Kumbe mundonya saba mungu. Na nangati. Asike nanda mateta toka endo. Daisha nilu niutio kudesa. Yama biongizika kudesa sengante katresa. Mampapa kandia kasha ungizia kwa shewe. Isha ungezeka. Songa alimu yomba. Itwa nahi kumamile kota. Kutede mile ota. Neru endo ya labe kanda eke. Na mungu alinya tsema. Neru ay mama mungu asante. Arirungari wane. Kumbe mundu nyaka bugande eke. Uwe bugande kena bando na chisomuwa ya kwa chisomu. E baraka ya mungu chini chiyama vituka. Eri usina shino ndanga. Atukuraru nanya mpa shangani. Shangani tiye na ingesha shubula yayo. Shubwa mpone ya buru. Nesho atuku waka shabwa diakata haya. Ina ute kumbe na ena muhembe ya. Adiakaru unga kumbe na ena mwore chiriyatu. Kumbe na mwore chiriyatu. Ngata labe iri Filipo makomera ngata lebana inga namonde. Nga namonde sekanda ki nga namonde treka.
2: Duniani maneno.
0: Nari otahe mwaliana. Ikwa, munabu kiri yaka muna nuwa nabu kiri.
3: Tunayo baba, tunayo basi. Mwabi uwanya. Mwabi basi na tutu keta shetu kechanda chiyati.
0: Mana yake, endoa, wanamalangere endoa. Endoa ni sakaramenda. Nendoa yikabye sakaramenda, kumbeja shikibwa na bandubu ushi. Na uwe mwenyeyo, kumbu watuka ushichayo. Wamate ndi shichayo tahe mwaliana wage. Ayo basi. Ego mabeba mwalache handa ee.
3: Baba tunabereta ere vinyomyo matwi.
0: Kwa nabe eti ya.
3: Nelio mulu mkatu hamano. Tukaye kasana tutukolese yeho.
0: Nelio kumbe mwabia mwabia mwabia mwabia mwabia kwa manandreke. Na mahano yumu shichago. Nabole chenduchi agenda okubutaratibu. Ahali yesu ahali nyamuhanga. Sahale bolo boholo. Wa mabe gendo mwondwa yago. Igu nashikiria belagerobi nyamuhanga. Igu nashikiria na nyamuhanga. Igu shichana babu tibaguno. Na mulu mewago. Abole chenduchi shichika agenda sawo. Chikale kena kubada neteno ahali nyamuhanga ibi shibi kage ndandaki.
3: Nerikuwa mungu yote ya wezekana.
0: Ayo yote ya nawezekana.
3: Yote ya wezekana kwa imani.
0: Nerikuwa tahi umuna nu mwakabu gatichi okuu shendwa muna mutanga ye jomo teeno.
3: Muba kanya tumeno nilonga waneteno ngasheka na yano mulu mewaye. Nayo naye atane musondeke nye nyumba eyotu kendi kalame.
0: Nkwabe nabe tia ee. Munga mutu manete ayo mamusha mweria ayele bayinga na maba na kwenyumba nguma ayo mkande lungiramu.
3: Na ya baba. Nerio. Kamu baka wambu. Akari angatunga na irako hauma.
0: Ndisha hale lupa anza.

0: na poti mswata tunanusu kwenye mtambo ya radio. Ah, kipindi chetu ya kujikinga bora kuliko kuponyeshwa. Ndio mpaka saa 4:30 kabisa kila mtu awe tayari kushota iliyo yake. Kwa leo ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu, lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaoongea nao, na unapowabariki, utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndio, kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tachanga yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement. Tukabadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa. Ya pili tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wanakuwa sawa vulnerable, lakini wale wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili. Ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. E inatosha ili tuweze afya yetu boreshwe. Ya pili uchumi uboreshwe. Kama uwe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri. Kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine. Asenyo tremo. Uchumi, wewe si mgonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda bazimu, hauko donge, viungo yote iko, akili yote iko, mikono nafanya, miguu natembea, ukose maisha. Hapana. Ulisahau kitu kimoja, njoo nyenye tutakukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi. Wale waliosahaulika watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ulebo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini. Sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, huko hakuwake mafuriko. Mbona watu wa Londo wanaona kama mafuriko? Ile mtu najaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volkano ya Goma ni mafuriko, nao ni sawa mafuriko tu. Volkano inalunguza kazi yako yote, nyumba yote, unabakia baskini. Vuna vepa vote pour ça. C'est vrai, watu wengine watajikataa, basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kichwa nafanya, mikono inafanya, miguu inatembea, hatuasikia siku moko mundani ya kitanda ya magonjwa, kisha watoto wako wanakufa buaki. Baba, kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo, fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kulio kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kesho kwenye Radio MC yapo hira tangu 17 mpaka 18 kwa wale wenye watalala leo mbio. Tena siku ya tano kwenye Radio Buhera tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30. Nasema leo ni vitu viwili. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Changement de comportement na tosha. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nilisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto banabandika kambu ni wa vulnerable, meme watoto ya bazazi. Bazazi biko hata kama hariko me watu wengine biko. Wenye ku remplacer bazazi. Ini yake aussi ile mtu wa chini ya miaka 5 wewe namuitaka naye ni mu dependant. Naye ni vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Mekusha kuwa na siza hauti wake tena mwele kiwango. Sababu unaweza toka unaenda renge. Nakuta wiko nakula pale pembeni. Unajivuna jua ni naenda renge bwa. Memu chini wa miaka 5 hana desi. 0994-00-67-13. Tunafatiria nini? Kuamsha zamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu. Sababu wameshindwa maisha. Wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia buaki baba. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo wanapashwa waende kwa pale la solidarite africaine. Lakini sio kawaida kuwaesha watoto wako paka tu dunia mzima ikuwe forme. Mbuzi 10 ndio utapata ndani ya jamaa. Siku ya ndoa njoo watoto wanakuwa eforme. Na kuchangisha $1,000 iko problem. Apa, uyue ke we njoo ko problem. Dunia haina problem, we njoo problem. Na njoo yetu tunachambua leo. 0994-00-67-13. Prevenir les maladies et la pandémie. Kwa mfano magonjwa yenyewe kunakuya au shafika hata ndawaambia namna kujikinga nayo hata tu visema masiku zilizopita. Tutaongea education financière sada les objectifs spécifiques. Education financière tutawaambia nayo hapa na kila mtu atachagua iko wapi. Tutawaonyesha cadre de financement. Cadre kama hauko ndani uko nje wewe ndio problem. Finance haina problem wewe ndio problem. Dale cadre de financement utakuta kama hauko ndani baba. Sababu niliombewa. Niseme, sababu nilisema katu kidogo tu kwa Radio MC ya. Watu walinita wengi. Ndio maana hata tuitia leo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Objectif spécifique, détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba negativiste. Donc yeni allergique. Kila kitu ya mzuri hapana haiki hakitaendeka. Hapana. Wewe ndio problem. Vipindi vyetu tunafuatilia afya kujikinga na magonjwa, tunafuatilia kugumanisha umaskini, tunafuatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko Archeveque alizoea kutuambia tuanze kwanza. Tuanze kwanza. Watu wenye hawanja kikazi. Watu wenye akili yao iko mtu logique mingi ano. No batu baba batakimbia. Ifu tuanze pata devi yote njo tuone wale maendeleo haya kuwaka kwa paroisse yabo au ma community yabo au familia yabo. Akili ya masomo ya Bulaya njo na yala mwakili yabo. Si hatuna huko makuta au makazi mingi. Ase no tukisha eneza 100,000 njo tuanze projet hapana. Wale balichaka balichelewe shaka. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo. Active d'ailleurs pour la nouveauté. Mtu mwenye haiko mu nouveauté hatufatanake naye parce que isola la négativité. Hapa tutaongea positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement pour la plus grande gloire à Dieu. Tutatumikisha vitu vitatu. Yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien japokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya, me hakuna programu mzuri nitataka maendeleo saa programu ya mupya, le nouveau système d'éducation 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment cette ce nouveau système d'éducation. Ne vitu vitatu tu sababu bengi banave katala haviko moyo na kutata tushia kuwa kanza tuvifundishe tena ba tunamuna gani. On va t'apprendre que à partir de ta science elimu kweli tunayala maelimu maedigma nani me tungali na kuwa kama tulisomaga ku 19e siècle alors que tuko ku 21e siècle. Jua nini conséquence nini? Umasikini. Jamen, on ne peut pas être formé de tout puis il n'y a pas de conséquences positives. Ah non! Kuku vyenye tulishaka kosea, vyenye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. A partir du savoir, kuvyenye tulishaka soma mu masomo. Kila mtu angekuwa na simamia chake na mimi nasimamia kuchi na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu wa produire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuendaka onja matunda abatu wa uya letaka taya kwa ta moe. Juhu nye tundabawonyesha ndani ya kadra de finasmo. Kadra de finasmo. Tutafanya musalaba, parti ya kwanja, parti ya pili, parti ya tatu, parti ya ine. Kama hauko ndani ya ile kare de finasmo, kadra de finasmo, baba hau existe, hauishi kudunia. Na udaonge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile kadra. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Kadra de finasma, bali sema, kama utakuta hauko ndani ya ile cercle. Yetu agawa divise par 4. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, baba hauexiste kudunia. Na hojo naleta umasikini ndani ya inchi yetu na unaleta ubishi waburi. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système, banasema tukisha soma au natungali na soma, kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement, inatosha afya yetu kuwe bien na uchumi wetu kuwe bien. Alors tabia après kuyua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha ukue na mali au gonjo. Ukue na mali au hombe, japokuwa ilikuwa chakua nayo. Tabia yako inatosha bakupokee wala bakufukuze. Tabia yako inatosha utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Seulement ton comportement, ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa komanda kabambi kabambi mule ni majenerali, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha, problem. Mimi ukisha fika mwake, mtu mpole hii. Siku mwale tuningiaga kwa ministre wa agronomi, wa agriculture plito kule Tanzania. Anasimama, natupatia mara tengia makiti, nikashanga. Kwa kuwa moja kauliza, sasa huyu ni mkongomani. Pale alisha shanga. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Basi mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi utawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njo mali. Kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu iko na population mingi. Lakini wewe hatuko na mali ushakajifungia, baba utaomba. Utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo. Latitude. Donc après le savoir, il y a latitude. Attitude. Donc savoir être. Eh bon. Wewe unafinyi. Unatuhubiri, unatufungia sura na utakuletea sadaka, tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha kisi unatubembeleza, ukatuonyesha mbinguni, atupana kututisha. Ah, kama hamufanya hivi, watawafungia mbinguni. Eh bwana, ile haiko tena injili ya leo. Il faut savoir solliciter. Faut solliciter. Ah no, mie. Bo kama siku hapa, hamutawezi. Weye. Nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha weye, njo tutafani. 0914-00-67-13. Attitude yako inatosha. Watu wanakuya kuwapuye ndani ya projet. Yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa. Sababu wengi wamesikia tasyo, wameshiriwa maproje. Sababu nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili. La lutte contre la pauvreté na prévenir contre les maladies. Kitu ya tatu, la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii system, c'est par rapport à la compétence. Dans la compétence ya kwa, il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, mais ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, la force de centrifuge, kati maîtriser toute la géographie, les reliefs. Banasema wewe njoo kompeta archi fo, ilikuwa vraiment enseignement ya kutu distraire. Ilikuwa ya wakati ile me mulikuwa ka colonisation kadogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Kweli langue étrangère ni ya lazima, ni ya permettre communication. Mais usisahau kama utakula, kisha sema phrase ya mzuri. Aujourd'hui on nous parle la compétence. Kompetansi hauyaleta matunda yenyewe toka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako baba. Hauexiste. Ndio maana kadra yenyewe tutasoma hapa usoni. Kadra de financement. Cercle divisé à 4. Mimi ndabambia navyo hapa sababu niliombwa sana. Eh bwana, utuambie eh bwana. Ndasema tu. Kama utajikuta hauko ndani baba, atau unavala mara ngapi? Ushaka sema frasi kula madiplome mangapi kama hautapatika ndani ile kadra baba, kuishi kwa kudunia haina maana. Na uko msumbufu, unasumbua dunia, unasumbua jamaa, unasumbua jamii, unasumbua komunote. Kazi yako ni nini?
1: Tunapoongea juu ya afya, kusudi tuweze afya yetu, tuishi salama na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia. Na tukisema tukabadilisha tu tabia, basi problemi inaisha. Changement de comportement, ile njo solution. Sasa tutawaambia juu ya nini, namuna gani tutaweza tukishabadilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashindwa, iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu liyo ingia yenye sisi inatuhusu. Ila siku mwa tutakapo ingia ndani ya kitu wanitaka positivite, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu wanitaka sagesse ndani ya kitu wanitaka nani, hekima. Hekima ni kuyua bitu vizuri na vibaya. Kisha tunacha vibaya, tunafatiria vizuri. Na ndiyo kumuogopa Mungu. 0994-00-67-13. Tulikuwa tuchabambia karapele fulani wakati tuli... Yenye tulikuwa naongea siku zilizopita, tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili. Inaitwa immunité kwa Kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamini C, inasaidia kutuletea immunité au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi Tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo. Tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula nawe nea alimandasi ekilibre. Na tujichunge kwa maksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi, tukafatilia siku moja, tukue huru ndani ya uchumi wetu. Sababu tunafatilia vitu viwili, uchumi na afya. Kifahamu vipindi vyetu vinatembea kwenye bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya cadre de financement, tutakapoenda tuko namalizia vipindi hivi, tutakuonyesha vipindi ine ambamo kama wewe hauko ndani, maisha yako haina maana. Lakini uingie ndani na uanze kujiita mtu. Lakini hapa hautapatikana ndani. Ungali nakula chakula kupewa. Ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi ingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bila mapato yako ingali kidogo. Ile utaikuwa ushaingia, lakini kuna mara haitatosha. Omwene ushaingia me. Bengine batajikuta haviko ndani. Samahani, masomo ya leo imetufundisha bitu ine nilichavisema mbele, bitu tatu: kujua kweli tunajua, na kila mtu anaweza kuwa mwalimu, na wako wengi hata wananiandikia papatade, na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sione pale kama ni kitu, sababu hapa siingize maisha, siingize franga, siingize chakula, lakini hii foni kute ndani ya shamba yangu. Kwa mfano leo biko na bolola na ni ngano, ile deja ni chakula, na batu wenye wana bolola wanakula, wanagabuliwa, basi ile deja iko butue mashamba mbili ya ngano. Très bien, iliko competence. Lakini kusema tu tuleme ngano, ile haikuwa kitu. Njo kukua saa mwalimu, kusema mwalimu haiko tu kufundisha, kusema mwalimu kusema model. Kitu ya pili après le savoir ni tabia. Tabia yetu inatosha tukue ba maskini au tugonjwe au tusigonjwe au tugombanishe umaskini. Tabia tu iko ya kushangaza. Bandugu yako batatu biko batajiri ba kuonekana. Lakini we uko ndani ya msongi. Ni sababu gani? Uko na chiburi, haupendi shuka mbele ya wale batajiri sababu ni ba petit frère yako. Chiburi. Na kiburi ndio yangusha shetani mbinguni. Leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, hapana wa negativiste. Mtu kasikia anaendaka tu contraire na mawazo ya wengine, usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka, na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufata tutasema afya, tatu chunge na muna gani. Ya kufata finance, uchumi, maproje zetu kusudi ziwezekane tutafanya nini. Na mwisho utawambia suluhisho yenye hata papa wa Roma Saint François premier alivisema, pour la paix durable il faut tutie programme. La paix durable de la communauté. Injili ya furaha. Tufanye nini? Habu ni résultat total. Na tukabalisha tu tabia. Deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa natoka wapi? Magonjwa. Magonjwa inatokana na vitu wanitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 millions de cellules. 14 millions. Elimu. Aksante watu wa elimu. Wametuangazia. 14 millions.
0: selile ni kusema ni kitu kidanja pumua. Mwili yetu napumua. Kwa njia kuselile, bitu binanja kapumua. Selile natengeneza organe, organe natengeneza sisteme, sisteme natengeneza mwili mzima, na mwili yote napumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapita kama kitu wanitaka nini? Rotation et translation. Sawa gisi Galileo jwale bisema kase jua inabakia fasi moe. Sasa nani galaxy. Donge ulimwengu la Terre. Donge inchi njina zunguruka kajua. Alipataka problemi sababu alisema ambu anakontridire Bible. Batu wanawazaka tu, basha kasoma ministeri ya Bible ni amen. Hapa, kweli Bible ni maneno matakatifu, lakini natufundisha tu kitu mbili tu. Mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwenja kwa jirani sababu hawe onaka Mungu. Ujipende, upende jirani kisi unajipende. Batu mingi banajichukia, banafanya sirestimasyon de zentime, banashindia, badepite, bakakuya, utafanya miezi tatu hawe ya fanyaka kazi hawe ya kampanyi. Eba. Sasa, hii maradiko libre, hawe nafanyaka rotasyon, translasyon, sawa gitu, pala maradiko libre, matome mezesikizi ankoro. Matome nafanya ka rotation translation. Donge Mungu atukuzwe. Hata na ile majiwe yote na michanga yote mkayona pale. Ba physicien njoba na yuwa. Iko mdani ya physique. Unu zavo fe la physique. Biophysique. Ni kipande ya mfizike. Wa physicien wananifata bie. Rotation translation. Bale waka mtu. Heureusement. Bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0994-00-6713. Mina sema ile jua nini? Sababu watu wengi wakisha soma kitu flood, ya wakisha yua flood, anakuwa tu negativisa, tulisha kayua yote na haukusoma kana teoloji, usha yua vitu kani. Na hape nyeba soma teoloji, banakuwa radikaliste haba yu tela vya pembeni. Magonjo natoka wapi? A partir de radiko libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, huko matome normal, atome normal plito, matome radiko libre na matome antioxidant. Antioxidant na matome normal ile inachunga mwili wetu. Lakini maradiko libre ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Ce sont des atomes qui n'ont pas 8 électrons sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique. Parce que kueneza atome normal kuna 8 atomes kukushi periferiki. Atome zile zinafanya, zinazungurukaka nwayo. Nwayo. Kila siku. Sasa, wakati atome zako ziko, hazieneye, ziko maradiko libre. Na so, pale njoku naingiria kama gonjo, puseri kaingia, itaingia. Mikrobi katokia fasi, itaingia. Biot, seapati de radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama gonjwa, ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye hai onne hayene chakula kuenea ni vibakuli ine kama ine haiko ile haiko chakula ni chakula watu wa zamani iko analetaka bwaki leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchamboana kutia nani commérage tuna mimi namwambia sasa bwana oju nunu pouvez être nene lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikono donc tumfupi moya hivi hapana. Apa, nous n'avons pas droit. Hata Bill Gates alisema kanini. Asema, tunaweza zaliwa wa maskini. Haiko kosa yetu. Inji maskini, haiko kosa yetu. Lakini tukakufa wa maskini, tuko na problem. Iko probleme yetu. Sababu leo tunaongea vitu viwili. Kuweza kuchunga afya yetu, na ya pili kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya kadra de financement baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994-00-6713. Magonjo natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, we usha shindwa, mama, mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari sukari, kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta mafuta. Mafuta yengine iko ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Huko wenyewe washasema, usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza au kama uko na foie, ishakaribika, usionje mafuta. Na usikula chakula nyina yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu, ni nyama. Ni proteini mezesikisi. Kama ni kweru. Lakini, nyama, au soja, au maragwe, au petipua, au samaki, au mipanzi, au sijui ni nyama na muna gani. Ni 10-15%. Metu nakulaka ili nyama na miguli ya watu mingi shaka anja vimba. Kisha wasema, naone sifiza serenali. Sababu azote ilikuwa mingi, ilishindwa kupita ndani ya figo. Hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndiyo maana ukakula na soja mingi unadia haraka. Sababu azote ni devirigili sipusa. Enye mwili konao lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo unakuja kiko na ngoroma, ina create kitu wanitaka ammonia kevifuzi ndani ya tumbo yako. Gaz. Sababu gani ulitumia proteine mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na sawe kimzimu. Unakuchu kuna piliza gazi ya mbae. Na hili naleta desequilibre alimentaire. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iko tu vizimu. Hapana. Anakulaka mbaya njoko sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo, tulimisema msiku zilizopita. Les emotions, batu bashaka ogopeshana. Tuko mkazi, unaniogopesha. Mina kosa kama ndapokea, wala sitapokea, na kama si, uko umesklave bila kujua. Batu bakuomba, la spiritualite, sababu siasa haisemake spiritualite. Mingi haisemake. Siku science medicale tunasema la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho. Spiritualité iko wapi? Hautasemi kwa psychisme hapana. Kweli watu wanaprofita sa wanakuongezea mafikiri sababu kuna mara sijui kama kutakuwa nini. Wanakuogopesha. Bana kuambia no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Bana kukolokisha na kukolokanisha na batati yako na muna gani. We, santevu, aleze libre. Haukumodeni ya moto. Bana walevi bashaka jilibere. Anatembea busiku bila woga. Me, we. Kuko walevi mwa bashaka nichekesha, nikambia madame se, unasikia watakatifu wanapita inji. Ilikuwa inner di mate. Nisha funga melango yote. Basi, pasteur. Sabu na mimi niko serviteur de Dieu, mahali kwenye niko. Pasteur. Unaogopa? Se tungali inje, tukuna pita, tukuna pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa unasikia watakatifu biko wanatembea na Yesu biko nje balevi sasa unaogopa nini na Biblia nasema 365 fois usiogope kisha bana kuogopesha mko kovetu hapana papa wa Roma amesema tulete injili mpya furaha ya injili hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto mnalaaniwa mmekufuru pata. Ile ni injili, unakosa maneno ya kuongea. Maneno ya kuongea leo, il faut savoir apprécier. Donc, unafurahia mazingira ambamo unakuwa nayo. Usipembeleze zambi ndiyo. Lakini watu wengi wameambiwa, au wamejituma, wamesema, no, mwaje, je dois conseiller. Sasa, we, leo koseye ni intervention. Unanja leta mchango wako, kisha njo batu banakufata. C'est ce qu'on appelle intervention positive leo. Mais mkuwe pale kwenye nanja bakosei. Bata kupanga majina. Kati na pardonne ton intervention physique. Hauku wako, njoo masomo wa leo.
1: Hasu utaipata wapi? Ifu produire.
0: Ifu produire. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu. Umejidanganya, na njoo maana inji yetu, watu wote ni ba masikini, na baka sikia depute na kuwe yale, watu wote bana muzunguka. Baka sikia mbu, mezalewa na pastere, bana kuwa renda sumbua pastere. Japokuwa pastere alichagua bu masikini, atimena acha yote, kusudi Mungu atukuzwe, na menda atumua fasi yote, kusudi mimi siketo mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye siketo, njoo mwenye nasombolewa ndani ya jamaa. Ah, jamani.
1: 0994 00 76 13. Le projet qui n'aboutisse pas inaleta leta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyaka namna ni kusudi iwezekane.
0: Le chômage. Bab. Kichwa inafanya, migulu inatembea. Migulu inatembea, mikono inafanya. Kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa.
1: Hapana. Uko na chiburi.
0: Na ile kiburi yako njoo tunakuwa eveye, ukaitika tu na unabadilika tu. Kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako una mitugari yote, iko na mashamba yote. Kisha unasema tu mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka.
1: Bas, problem.
0: La délinquance. Mtu akisha shindwa kazi zote, akisha tuma viburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii. Anakunywa pombe mingi, anapenda, wakati anabasumbua, anafurahi. Ana, le plus malhonnête possible. Anakuwa na, anapika pika na batu, paske ndugu yake njo, patro mugini, bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tumia ndo ya bababa.
1: Ha? Wakati vyata diet amida kuwa deja nimekuwako.
0: Eh? Eba. Tuko na bahati vya mendaye pale tumekuwa wapatro. Eba.
1: Ifo wende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa.
0: L'arrogance. Le manque de reconnaissance. Sabu we usha kuwa tu mtu mwenye uko paluku. Hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea vya lazima unakusomesha watoto wako. Kishunanja pia batu wako, no, nisinge kuwa mie, kumbe wale hapapatake yule mafrangi wana wapatika sepaske, nile wapatika franga, bongo. Supata sasa sutafute zengini.
1: 0994-00-67-13.
0: La complexe de superiorité inasumbua watu. Au deferiorité na unajikilpabilize, unakuwa muzara ulewa, na unajachili. Surestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi, kweli heshima ni ya maana. Sedali za attitude yenyewe tutaongea. Lakini ikakuwa mingi, mwenye anatia kofia yake yote ndani ya mwanadamu atakuwa ka déçu. Le choc professionnel ndani ya kazi, watu hapana amani. Juu yako we chef au kama we njo mtoto wa patro au kama we njo bibi wa patro baba. Mam. So, kazi yako umepewa kipaji. Nikisema mbele Baba Askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua Mkristo au kukua padiri ni kipaji. Lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unayua kisi unasumbua batu. Uko na dhamiri. Kisha batu bagonjwe sababu iko mkazi yenu. E inequitabilité, hakuna mshahara. Hapa ungali mshahara $20-30. Même $50 na mbuna ni mingi. Apa. Toi ti kosome $20-30 par jour kumafika ako. Na unapatia baba mwenzako $30.
1: Quelle émotion. La malnutrition. Obésité. Nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition.
0: Tuengia sasa. Afya sasa tuechunga na muna gani. Ifu etre positiviste. Kuitika kwanja. Hapana kuwa alerjiki. Ukakuta mtu mwenye na katalaka vyote. Umogope ule hamuko naye. Ule haiko mtu. Iko mtu kumwangalia lakini kichwa yake haiko vraiment sawa na moyo wake haiko mupendo. Anakatala vyote.